parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hautsu mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.

0: musikaria.
1: Gabon entzule, edo arratsaldeon entzule, bueno, orduaren arabera, zergatik diogu hau, asteburuetan pieza hautatuak, tarte hautatuak entzungo dituko zuelako hemen, naiz irratian, musikariari dagokionez, hau, zuen etxe izatean dugulako, musikaren etxea lehen enean ere. Bi orduz, zuekin izango gara.

0: Bueno, utzi dugu lehen da biziko hau txori entzun arte, ea, baten batek asmatzen ote zuen ze taldean ebez, edo, bueno, baten batek akaso entzuna zuen dagoeneko. Izan ere, zarat askorik atera gabe, disko bat, edo disko erdi bat, plazaratu du Mugan talde Donostiarrak bizitza ozen denean bat. Bueno, denetarik irakurri dugu ja, honen inguruan, izenburuaren inguruan egin dituzte alako jolas batzuk, beste gazetari batzuk, eta bueno, esan dugu zalaparta handiegirik ez, baina jendea di bazegoen, ze, bueno, ba, arrera, bueno, berek esango dute, baina alakoa izan duela esan dezakegu. Bueno, taldekiak ez dira aldatu, eta gurekin daudenak, Pablo Zurutu zaita, Joseba Pastor dira, kaixo, zer moda zuikote. Bueno, eskerrik asko zuek etortzearen. Esan dudana, zalaparta handiegirik ez duzue ate da, hau da, ez da egon berotze kampainarik eta horrelakorik, baina erantzuna bapateko izan da, eta saretan, komunikabideetan, mugitu da, desente, kontua ze esango dugu, gaur ostirala bada, hilaren bosta bada, hau igandean atera zela, igande batez.
1: Bai, zanik uste izan dela nahiko koherentea diskoa den honekin, az diskoa hau den honekin, nahiko, ba, bueno, uste de estudioan behin definitu zuen neko esleak zerela, nola esaten da, bere buruaz, takizun horraitek, bere buruaz uste dunean dela, la hostia.
0: Bai, euskara narzisista.
1: Bai, baina, bueno,
0: baina zori.
1: Kantek beak ez dutela, kantek ez dute hori uste, haien,
0: ahietaz,
1: dekin dela esan, ez?
0: Bai.
1: Bueno, disko lasai bada, disko bat igande baterako, nahiko egoki ikuste genuen, kriston kampaina iteak ere zuntzen zurik, etorriko dira horrengo disko batzuk, eta komeniste egun gauzak ere gordetzea bizkatre kamaran, eta bueno, ba, probain genuen esperimentoa, teako dugu, eta ez ze pasatzen da.
0: Bueno, esperimentoa ondatera da.
2: Bai, oza, polo kesan duen bezala esmo hori zan, da gau rekamaran beste gauza gordeta, orduan ba hauzan utzi kasi opari bezala jendeantzako eta disko goxo bat entzuteko, ba hori, Mugan gustatzen zaion pertsona guztiei, eta gero besteekin ba saiatuko gara beste bide batzuk egiten.
0: Bueno, baten batek esan zidan, kafetero entzako, kafezale entzako, disko egokia bezala ikusten zuela. Ez dakit, zuek bat egiten duzuen honekin.
1: Bai, ikusten dut. Ez da, edozein publiko entzat disko bat. Osa, egia da dela, bueno, ba, gu, ikuste zorionez, ba, urte batzuk badira jagozak egiten, eta bueno, jende milaka persona ziren arren, ba, jende bat badago, gure musika entzuten duena, eta uste dugu haiei, haientzat disko bat dela. Orain arte hemen egon denarentzat badela disko bat, eta uste etorriko direla gainera gehiago mendik ez, baina, bueno, badela disko berezi bat, badago zati bat gure bestietan, batzutan beldurrarekin, ez, egite zuna, ostra, ez gala saiegiak jungo, ez, beti, ezkenen gure kantetan beti egon da bukaera epiko bat, kantala saioak bitzean, eta hemen, ba, eman diogu tokia lasaitasun horri, esterik gara.
0: Bueno, esan duzu, ez dira milaka.
1: Probatzu badira.
0: Zenbakiak begiratuko dituzu, eh?
1: Bai.
0: Eta hortaz badira milaka.
1: Bai,
2: ez dugu lertzen,
0: baina.
2: Ez
0: dakit zuen hortu dira, baina badira.
1: Ba omen daude.
0: Ez diot, ze askota zenbaki ez zailo begiratzen, eta nik ez dut uste beti begiratu behar zaienik, baina badaudenean badaude.
1: Bai, gozatzen dut.
0: Bueno, disko esan duz ez dira, edo zein jantzako. Egia da, disko pausatu bat badela. Eta lehendabiziko kantu honetan ja soinu bereziren bat edo beste entzuten dela, ezer sentitzeko arrazoi berriak deitzen den kantu honetan, badago lehendabiziko gauza da, gitarra akustiko bada entzuten dena hor, piano bada, zer da?
1: Ez dago gitarra akustikorik
0: kantu
1: izan da lehen aldaketa.
0: Pera.
1: Lehenengo kantua gira, gitarra akustikorik bakarrik ustez bostetatik, bi kantutan dagoela gitarra, zapatz gainera melodikoa.
0: Hagoz da, lehendabiziko entzuten den sokazko instrumentu hori piano bada?
2: Ez, Markos da nik uste, bai.
0: Gitarra elektrikoa, bau. Nola dago grabatuta hori, ze oso soinu berezia du gitarra, horrek ez duen, neukan, gitarra ez dut akustikoa jarri, orain esan dut akustikoa hemen. Gitarra nola grabatuta dago, soinu berezia du, hori da duka eta apuntatuta.
2: Ba, grabatu zuen Markosek, hori, elektriko batekin estratu.
1: Zehaz mehaz, duela bi aste. disko ateratzeko aste bete zegoen, kontrolatu ginen, desafinatu zegoen la gitarra zegoena, eta berriz jumbar izan zen grabatzea. Gauza bat, dara manan grabatua.
2: Ego, atera baino guztu mulen hau.
1: Grabaketa prozesua diskontan izan da, daiko berezia ez da izan, betikoa, normalean beti oikoa izaten dena, bateria juten da lehenengo, grabatzen du bateria basea, gero bajoa, eta
2: ideia batzuen gainean.
1: Hori da. Eta gaur, oraingoan, maketak ingen ditun bertan estudioan, zozenean, bostak jotzen, eta idezkantu batzuetarako usteet, bateria batzuk badire lorendik maketa hortan, zozenean jotako
2: da. Grabatzen hasi baino lehen, egon ginen igual bost edo sei alditan, esan da, abestiak kaminatzen duen arte, ez dugu grabatuko. Eta hori nik uste nabari izan dala, esan buelta de xente bandezik gula grabatu baino lehen.
1: Badaude instrumentu batzuetan, badire da maketa batzuetakoak, edo ezakitze, edo, bueno, pixkat jonda, hori oso zutxikian.
0: Nolakoa da, gitarra kentzea?
1: Guau, zaila, eh? Ni haurek pospozik disko egin da, ni egon zan momentu baten, non sufritzen un asko, esaten, ostra. Diskontan derbente ez dakat gitarra, horregak arren guztiak, ez bakarrik ez jotzea gitarra, da?
0: Grabatzen gauza bada, beste gauza bada, gero hori pentsatzea, klaro.
1: Hori, bueno, horri airea, gauzak moldatzen eta baina... Bueno, eta beste komodo ere beste bat zen, ja etzen garrasi iteko toki bat, ez dira zen dago, biatu beste toki bat, eta ostea. Guau, hasi eran sufritu nuen, baina hain oso oso pozik dago.
0: Bueno, lehen da biziko kante honetan, baso badago, ez? Baina pianoak kasik basu lanetan entzun dezakegu. Frekuentzietan, momentuetan da solapatzen da. Hori ere ikasi behar da, erabaten, ez dakit jose, hori zur... karo, gauza bada entzutea... zu grabatu, lehen da bizi grabatuko zenuen, pentsatzen dut pianoren horre grabatuko zenuela.
2: Bai, osea, grabazio prozesua esan dugun bezala, osea, izan da maketa sortu dugu seigarren toman dena grabatzen, tardun jazan, bale, hau ondo dago, mendik jumbara da bestia, guatzen oin bajo hona itea.
0: Eta prozesu horretan, pianoa eta zu ia parean joatea, nola eraman duzu, kantu honetan,
2: ondo. Ondo, si, azkenen, bueno, justo abesti honetan gaina nik erresiteet, orduan, ba hori, jungea bestiak sortzen eta, ni beti tendentziaz gehiago agudotan eta melodietan, baina zel lehenengo tokia iteko gauzak elektrika eta teklatu egin, eta gelia tokia gelditzen baldin bat sartzen nik beste ez duze, baina no, beti lagungarria,
1: indarra emate jo. Kanta bizan zela, diskontako, oza, azken sortu genuen, hau estudioa sortu genuen.
0: Ados.
1: Atxaleko zortzitan hasi ideia batekin, eta bezok ordu batetan atera ginen estudiotik, kanta batekin. Eta, joder, ba, nik uste gauza asko badela hortik badin.
0: Gero pentsatzen dut, gainetik grabatutako geruzak egon goi, erolaz. Zemen, hori esan behar, zemen pianon geruza desente daudela iruditu zait, hor, filtraturen bat iruditu zait badagoela horratzetik alduta, gero sinteren bat ere iruditu zait badagoela.
1: Hori, isa iberkizian, ekarpen izan da. Azken, asteetan, berak arreglo batzuk, ideia batzuk, errezietun, proposamen batzuk, alako zerbait ingo bagenu, eta gero ja, berak indakoak.
0: Ados.
1: Bai, soinu horiek direnak, fondo horiek, isa birenak.
0: Bera testurak, ez?
1: Bai, hori da.
0: Bai, zer gero badina, agertzen batzuk, eta zentuz,
1: bai. Bai, zer da.
0: Bai, piano principala, bai, garbi ikusten da, bai, enara izango dela, noski.
1: Bai, nik uste Xabik gaina asko iten dula, zein beste sinte bat jo edo beste bat, baizik eta soinu bat hartu, moldatu, igual pianoa bera izan daiteke, baina guk iuk ezakego.
0: Claro.
1: Pianoa hartu, pasa ezakin nondik, sanpeatu, eta zonako asuntok.
0: Eta bigarren hau txentzuten dena zurea da?
1: Ez, Markosena.
0: Markosena da.
1: Bueno, ni ere banago.
0: Enara badakit, bai? Enara agertzen da bukaeran, eta gainera berober kolore hori ematen dio, ez?
1: Bai,
0: ez Markos da.
1: Usted badagoela nire bat ere agian fondo, baina Markosena atxada.
0: Ados.
1: Ni bazparin nitu nirura, gero pixka dira jaiteko, eta gero haien...
0: Ostaz, Markos dago, presentzia desente hartzen duelako.
1: Bai, bai, bai.
0: Zure kantatzeko modu aldatzeak, besteena potentziatzen du.
1: Eta potentziatu behar zuen, zer bezala erortzen da kantua.
0: Bueno, hemen... esaten da, ez? Mani esaldi batekin geratzen ez da, beste olerki bat obretan mundua usten ari denean. Claro, harreman baten inguruko zerbait hitz egiten duela dirudi, baina esaldi horrek beste zerbaitetara eramaten gaitu.
1: Hau zen, letra bat oso luzea hori, estudia sortu genuen nanana batekin atera ginen, ez? Eta hor, dartean izan, bale, hau txagra bat horretein barret letra bat. Eta, bueno, ja ideiak netun batzuk, ba, hasi ginen idazten, eta estribillo hortan faltazen errepikapen bat, eta hor, ba, beran estudioko kanpoko plazan, eserita, Markosekin hitz egiten, eta hau izan da, grabaketa, hasi ginen irailetik edo, jabiskat grabatzen seriogo, iraia hurria, ba, orain arte, eta tartean mundua zenbat goza pasadia, mundua zenbat gerra, zenbat mierda, zenbat dana, ez? Eta plazagon puntu bat, non, ozera, gu hemen gaude, hemen enzerratu eta estudio baten sartuta, ezakitzen bat egun jarraian, enteratuko ez bagina bezala, eta, ostera, ze harik eta egoista den hori. Orduan, ba, izan zen, aitorpen bat imar, dio Toni, ezakitaz, eta, bueno, gu hemen txagaude, olerkietan obretan, eta olerkiak sortzen, eta, baino, ba, kiu, kostiente gera, bintzat, zegoen, kostiente gera, eta, bueno, pixkat.
0: diskoa entzute baldin bada hasi eta buka, momentu batean badirudi kontzeptu baten bueltan badabilela. Baina, era berean, kantu bakutze independentea dela ere esan daiteke. Mm. Letrak idazterako garaian hori presente egon da.
1: Bai,
0: itz batzuk, itz batzuk errapikatzen dira batetik bestera, loturak egon dira.
1: Bai. Ez dago kontzeptu bat argian, gauzat bihetzeko, baina bai egon intentzio bat, errapikatzeko gauzak baten batek historia sortu dezan.
0: Ez pixkatu,
1: jolas bat egin da utzi eta ber, zer. Ostara, bos horregatik uste mozela ezak izuta, ja, baten bat hasi zaiz.
0: Hala, gero bueltan jasotzen denean, ea ze jolas sortzen diren, ez da?
1: Zure baldin bat zu, ez da gara,
0: ondo. Bueno, esan duzu, lehendabizikoan erres egin duzula, ez? Lehendabiziko kantuan erres egin duzula. Eta bigarrengoan?
2: Okerrena.
0: Entzun dezagun.

0: Bueno, entzun du kantuaren zati luze bat, esan duzu ez, puf.
1: Hau da kafeteruntzako kafea.
0: Hemen lana, go.
1: Bai, osea, hori, ba, abesti hau zeon maketa bestalde batetik, eta hori, ba, proposatu ziguten estudian, ba, ematea beste huelta bat, eta probatzea, ba, dakat buruan, ez dakiz erritmo hau, saiatuko zeate egiten. Tania, bueno, bajoa super errepikakorra dena denbora guztian berdina, ba, errex. Eta bero klaketakin jarri, elektrika entzuten dela hor markoz dela, elektrika beste ritmo batea, gero bateria gero amateizu beste toki batetik, eta akustika bestetik, eta gero jabein errapatuta mekanizatzea zu, baino, hasiera baten hartzeko kostatu zitean, bai.
0: Kalo, hemen gero akustikoa bai agertzen da.
2: Bai?
0: Eta desagertzen da.
2: Eta desagertzen da, eta
0: agertzen da. Eta desagertzen da.
2: Rugien,
0: eta...
2: egun oso bat, Marcos oso bat ani gaina juntu karrekin jotzen aldi berean. Juginen bazkaltzera, jolaztu nun bilar partidu bat, galdu nun. Galdu nun.
0: Eta... Zer bilar mota, kurisio dut txaz?
2: Amerikanoa.
0: Bale.
2: Bai, eske, oin esperta. Tatuko dizutori.
1: Hori bestu egun batean.
2: Egun batean indezeko programa bat ernin berun da. Eta sartu gaina zuzenean gero jotza, eta mokaten ez Michael, gure teknikaria, momentu baten jarrezun kanta buklean, almohada bat hartuzun, sofan etzan zen, eta lo eta joan zen, eta gongin igual bi ordu etengabe jotzen kanta, eta ja, Michael, jazta, badakagu, jazta, eta gitarra eta gauzaiko ratea zian.
0: Aira.
1: Oida, hasta argi genuen abesti izan bartzala bajoaren ritmoa eta gitarrarena, iten zuten bidea, eta gero barruan agertu bartziala eta desagertu gauzak,
2: Aira.
1: Ba, ez izateko monotonoa, baino,
0: Aira. Ukitu experimental hori badu, ez? Bai. Gero, kantatzeko modu eta koroak ero oso berezio dira.
2: Bai, ez dakit.
0: Koroak hemen badira oso difusoak, ez?
2: Bai. Izan da, pixkat, osea, hau, hori, esok esan duna, gukenak kantoa beste toki batetik, eta bizan aldaketa gehien jasan duna, eta pixkat guretzat...
0: Eta mugenen estilotik gehien aldentzen dena.
2: Gehien alden duena, uste beti egon bardela minimo lako abesti bat, nisko guztietan, haber, kauza berriak ikutzen, eta, bueno, hasi eran kostata, baino, gero kariño handi hartu dugu kantari, eta nik abesteko modua da aurkitu nun, ez dakit, disko hau beti esan dide laguna, eta da baina arte abestuetan zaiena, hain txiki jute da mora guztian, hain xoabe, hain mikrotik ez dakit zebertu, osea, eta bueno, hau da aurkitu detena, ez dakit, korotarako, eta...
0: Biolina sai garra jodu?
2: Ez torri zan maia arana.
0: Maia arana? Gehira. Euskal, bueno, esko bolauko zuzu, zuentakaria, orkesta sinfoniko kokidea, bueno, eta bar. Hau da, eta moldaketa berea da, edo Xabirena da?
2: Xabirek eraman zion ideia bat.
0: Ze eskalatik ateratzen da.
2: Bai, hori da, Xabiren idean jazegoen hori, eta gero gerakin zuen beste bat improvisatua eta berea eraman da, eta hori gero uste dut mezklatu dela.
0: Baina.
2: Ez gozada bat. Esto hene kanpoan dugu, bielinik ez, eta egun bat lehenago abixatuta, entorri zen.
0: Hemen, kontua da, zuok, denbora gutxian, ze koizle, ze musikari, eta gero, ze ausardia. Ze ausardia esaten dut, lehen da biziko lanarekin, ja jendeak gustora hartu zuen lan bat izan zelako, eta zeretelako geratu hor.
2: Hori da alburua.
1: Baina guztu exigitzen dugu lapuntu baten hori.
0: Baina hori bada artista senaren parte bat ere ez. Hau da ez konformatzea egiten denarekin eta aldakuntza konstante batean egotea. Errezenako aso izan zitekelako hartu eta formula errepikatu eta kikio.
2: Baina hori ez da ateratzen nahi errez gero, eh? Osa, nik esan barrak atera, aurreko disko atera genuen 23an, eta gero ni persoak egon nintzen nia urte bete komposatu gabe zer. Ze, ja sartzen duzu eskema batzutan zure burua, non inberretu zuen kanta mota bat, ez ostra, bakizu, hau ez duko da, hau ez duko da, igual dakazu estribillo bat, oso abesgarria, baina de repente blokeatzen zera, osa, zakit, orain arte gure kantu entzunenak eta izan direnak ere, lehenengo gunean ez ziruditen hori izango zirenik, ez, eta azkenean beti bitxi dira puntu hortara gero, guk uste gunean ez zela hori izango kanta, edo, eta uste, ba, Xabirek nintzen genunean, olako perlada bat sortzea batzutan, pixkat ez, puntu horrekin, eta gozen probatzera, ez da, gozote, ente, liberatzen zaitu horrek, komposta, Zareko garaian, eta berentez blokatu zen, eta zinintzen kantak iten.
0: Nela.
2: Osea, jartzen dazunean berdina egiteko helburu hori, blokatzen zera.
0: Bueno, hori ere, bai, zeztuzun nahi berdina egia izan, ez
2: da, eta
0: hori ulertzen dut, baina, bai, ez da, txurro fabrikak esaten dut, ez txurro fabrikak hartu, molde berdietik pasa, eta errepikatu, eta hori ez izan, gero horret idiot, ez konformatzearen zera hori, artista zen hori, ez, baduzu, eta aldean, ez dakit inkonformistena nor den.
1: Inkonformistena.
2: Ba, nik ere ez dakit. Orokorrean esango, oza, ez dakit. Diskontan ni izan naiz. Ni nintzen superalde juten, oza, honekin juten superaldekoa, eta liberan, ostara asko sufritzen nun. Ni juten nintzen etxera, baina, beratik bueltan, esaten, to, etxo polu, baina, etxera juten, en plan, zai gaiten, zara esastra gota dago. Zer momentu batzutan, guzti hau, etxego nahi implanteatu, da, eta esatzen, baina, nik nola ez duket, nola ez dago la gitarra, nola ez dakit, ostara, enarak ditu, muruak, ditu, gila zer jotzen, no, zeiten egia. Eta, gero, azten zeak komentzitzen, baina, ja, betek, ta, nik uste hor dago la merit, ez dakit meritu desan dintza, baina, fiatu behar gehiala, eta fiatu behar zehala, uste, teko izle bat ditzezu momentu, fiatu behar zehala.
0: Hori bai.
2: Eta hor dago zure tokia.
0: Bai, hor muruak ere esan duzu, ez dira ez jotzen, baina jotzen duena, bueno, gero kanturen batean gehiago, baina hor ere pulso horretan mantentzen ikasi behar da.
2: Bai.
0: Ez da bat ere erreza. Bueno, hemen, soilik esan kantu honetan, bueno, badago ez, zerbait estaltzen dela esaten da, estaltzearen kontzeptuak ere hori agertzen da gainera. Nire galdera bat da, zer den estaltzen dena, akaso ez da esango. Eta bestea, ea aurreko abestiko pertsona berak diren estaltzen ari diren horiek.
2: Ez dira. Baina esan daitezke. Osa hori esan daitez. Letretan lehenengo aldiz esan da askatasun gehiago mandiotri buruari ere. Honi guztu orain arteko diskotan beti azkenean desahogatu bertzea eta zerbait idatzi behar ez du, baina aldi beran ez duzu kontatu nahi. Orduan, mobila da, eta orduan itinu du metafora oso errebesatu batzuk, ulerte zinak direnak, eta horrela da. Eta horrein guan, bai, egia, kantoak ditzen izango duneko 70. Eta gero dago, ez gezurra esango, baina literatura zati bat, ez dakit zer den, baina pixkat, ja behin historia dagoela, ez atera, guazen, hau eramatera, eta hau, nik dakadan sentimendu hau eramatera beste norbaiten historia da. Aber, berak sentitzen duen berdina, beste kasu batekin, ez? Eta orduan, ba, bueno, badirudi badagoela historia bat horre errazio batena, neri, oza, erraziak dira denak, eta horre ninguna nengo betxabetu, baina, bueno, ez da, zehazki, neri pasatzen zerbait, mengatatzen dena, baina, bai, bueno, ez taltzen dena, kasuntan kanta hau zen, nola baten bideak ez tali dezaken bestearena.
0: Hauz.
2: Eta horre ninguna da kantua. Zai dudak, gonditezk, nola egiten da hori, nola...
0: Bueno, izan daitezke bi musika talde. Adibidez, eh? Sari dut, ze, karo, ez padira pertsona berak, orain dago zer oso pentsa daiteke. Begira. Ez, begira, hori pentsatzen jarrita industriaren zer ere egon daiteke horratzean.
2: Elburua zen... oso ireki izatea, baina
0: claro.
2: Gertatzen dena oso konkretua, baina ze pertsonak oso irekia.
0: Hola. Horain, beste irakurketa batzuk ematea, hori guztiari ez pairi gabe. Bueno, zaldizuria, bueno, pianoak hemen presentzia hartzen du, orokorrean, claro, akustikoa desagertzak izango zen, baina orokorrean pianoak presentzia handitu egiten du diskonetan eta desente. Pena da gaur ez dagoela enaren ben, ez batez ere aurrekoan esan iolako, aurreko diskoarekin esan ion, zera, zuzenekoarekin esan ion, antzematen da piano berria. Eta justu horrengoan pianoa, ez? Presentzia hartzen duen instrumentu bat da, soinuan ere egonda alako, ez dakit, bilaketa ez dakit, baina ja, konsistentzia bat badu pianoak. Zuek musikari bezala nabaritzen duzue konsistentzia hori ere kantuetan?
1: Pianoarena? O...
0: Bai, pianoarena.
1: Bai, jode, noski, zalantzari dago. Osa, diskonta, bueno, beti izan ditu ba, momentu melodiko edo indartsuak, baina besti hauetan minimo bitan edo, bueno, irutan edo, diska guztian, baditu kantuaren momentu soluzioak nun berak sustengatzen du una beste guztia, bai. Bai, zalantzia gau indar soli gau zidu.
0: Berak ere konfiantza irazio denaren seinal, ez da?
2: Bai. Toki hori eman da, eman zaio, eta ondo erantzun da, eta gero eskontan.
0: Bai. Ez dago zalantzarik, Ez dago zalantzarik. Gitarra elektrikoan kasik-kasik lehen da biziko efektu potentea hemen entzuten da, tremolo bat entzuten delako. Hori da beste gauzetako bat, hiru lehen da biziko pikantuetan, ia hartzunak eta bai, baina buena gauza normal, baina efekturik ez ia nahiko gordin joan dela gitarren eta borokorrean efektuen mundua.
2: Ez dakit zenbat pista ditun diskonek. Ez dakit.
1: Osa, diskaren genuen grabatu genunarekin, gero arregloren bagitu zaio eta Xabi egingo zituen kapa horiek, baino... baina oso soia da, bai.
2: Gu beti izan gazaleak, alden, nik personalki, estudioan zara.

0: Dituen efektuak, ba, orokorrean claro. Izatea garbiagoak eta hori, ba,
1: bai, bai.
0: Piskatatea eta
1: hortatik. Bai, bai, eta esen dateratzen da gainera.
2: Bai, nik uste orokorrean gitarra akustikak kentzeak eman dizu, oza, beste
0: iru
2: instrumentuei eman ditu kioz handi bat. Bai, bajoatan, dagoen kristu, kantuan tan dagoen bajoa, ez da, iso, hakin duen bajorik honen bai, historia.
1: Zure beteko basioarekin jota dago?
0: Uste dut ez hau utzi zian inigo tegetxeak precision bat dakana boa
2: estudio gaien bizia
1: soinua gatik diot bero entzuten da badu ere ez eta horako baixu bat hartzen denean jotzea asko aldatzen da
0: bueno, ebai precision bat da baino apatean sonatze nirea da eskuaier bat aldatu nizko osa nirea nire bajo hakin pozik nago baino inigo dakana gainada bat intzula bera berak gogurra mozten tago lako gauza.
1: Ez ba, galdetzen zu batez ere, zezu kar, instrumentu bat hartzen duzuna, zena zurea, eta jotzen hasten zarenean, eta zuten duzunean, zuk ere oitu behar duzu, oi,
0: da? Bai, baina, posa, honekin gainez da lehenengo aldia jotzen duena, beste aldi bat zuten dut zikitere, bai,
1: eta. Ados, egira. Bueno, hemen entzuten dena bestea, eta esan dugu lehen ez bateriarena, hemen oso oso desberdien, hemen bomboa bero eta leo entzuten da, zinbalak oso urrun entzuten dira, gero bat batean txapekin agertzen da, baina ez dira estrident izatera iristen, hor zara mikroen kolokazioa eta horrelako gauzak, edo...
2: Jotzeko modua bera ere, esak kaja dago redoblante gabe.
1: Ados.
2: Osa, tun, kin, tun, zaten hori da, ez da, gero jarri zioten ere kate
1: txak, bai.
2: Ez da, guk gauzat, inoiz ditugunak egin, eta eta gero, nik uste, oza, eski Ander gure bateria zorionez oso nara. Oza, ez dakit, tipo bat sartzen dena estudioan, eta hamar minututan lortzen du, toma. Eta igual, hau esatioten momentuan, oza, ez da, Ander, ba, joe, genekan ez dakitzea, baina, ostia, jazu funtzionatzen, nah, guazen probatzea, zerbait tipo ez dakitzea, eta dago igual hamar minutu pixkatala, eta jadauka, eta teatzen da, eta, bueno, ala, venga, horrengoa, mundu horrengoa, tira, oza. Zai, ez dakit, kamerita, nire, Anderrek estudioko animalia da, Ander, oza.
1: Eta.
2: Baten duzu hartzen du.
1: Baina, baina, ez da erraza. Ez da bat ere erraza.
2: Hau kantu hau, nik bateria jotzen dut gaizki, baina saiatzen ez ikasten eta saiatzen eta saiatu izan izan jotzen kanta hau da. Osea, estremida da bakoitza tempo batean, joa, kanto enten, osea, ezakit. Ander.
1: Bueno, berezko baldin badu gaina, ez? Gero horrela esikotatzu baldin badu. Ba, zuentzako be?
2: Zuentzako be, berentzat.
1: Zaldi zuri izan adu kantuak, zaldi zuri, zaldi beltza ipatzen dira. Nik hemen... Bueno, zaldi zuri askotan, ez, da elementu bat, ez dakizuen kasuan edo zuk letra egiten duzen kasuan, zaldi zuri ulertzen duzun, zerbait komodin bezala.
2: Hori da.
1: Bados. Baina kasuanetan, zaldi zuriak ere ezin du konpondu egoera hori.
2: Hori da.
1: Hau da, komodinak ez du balio.
2: Ez, hori, eta zein dago zain, zaldi beltza, ez, eguneroko zaldia.
1: Ados. Ados, pixka bat orti du, ale.
2: Jo, aposte nahi, ez, urdu ginen horrekin, ez, igual zaldertzen.
1: Ez, pixka, nik orti kulertu dut, gero.
2: Bate matek esan dit, zaldi zuria, heroina. Jode, tio, osea, a ver. Ez, horako, zaldi zuria, egida erabiltzen dara gozaskotarako, baina nik gotzen dut txikita meintzat, ba, ginela, ez beti, ba, igual, adin txikiko bat sartu zen, guk zoet zazpi eta beste batek sei, osea, ba, hori zen kaballito blanko.
1: Hori da, hori da. Bai.
2: Beti bilatzen ez duen gauza puroa eta gauza ederra hori, eta ba, hori batzutan ere ez dago.
1: Bai, normalean gauza puro eta ederra, baina normalean zure aprobetxamenturako ere biltzen duzen gauza puro eta ederra.
2: Hori da,
1: niretzako zaldi zuriaren kontzeptua, hori izan da askotan. Ez, esaten hona, ze, klaro, egoera, ez dakit aurretik arrastan datorren egoera bat den. Zan nahi dut, kantuen arteko lotura egiterakoan, zakit, lehendabiziko edo bigarren kantuan egon den egoera hori. Edo, karo, ze, lehendabiziko kantu azken idatzita dago, ze zakit guztiaren laburpen moduan ulertu daiteken.
2: Kantu hau, kantu hau, jo, uste, hain gogatzen nabi, lehen, zenik gero ere, oza, izan da, lehenengo edatzen un estribilloa, gero lehenengo zatiak, gero erdiko zati hori bago... bueno, ondoren entorri zen, estudioan gondenean, eta faltazen zati bat, eta xabizaten zati bat faltada. Osea, izan da oso pixkanaka eta sufrituaz, hau lehenengo, honen lehenengo maketa, eta kanta kainero bat. Zaldi beltzen moduan. Zer nola
1: gauza.
2: Epika. Eta hori ginen galtzen. Eta derbente epika etzegonean, ba, letra gehiago behar zen. Eta nik uste, estribilloa bera izan zen diratzen honen gauza, eta zela kanten inguruan. Osa, kanta hau zen zaldi beltza, beti dagoena, beti ezaketzen. Osa, zen gauza bat nirekin, kanta eder horri hitz egiten, esaten, ez baino, zu etza, dagoena da, egunero egiten duten zerbait. Bueno, ez dakit, hortik hasi zen, baina, bueno, gero bai junintzen, ba, erlazio puntu hortara edo, Bueno, bai jungen jen bizkaterrikina, luzeran zuzten gatzen den zerbait, batek atupatu zauza ematen, besteak

0: Ez, ordun ja beran duda. Tira, sotore.
1: Osa gato
0: zo high school musicalero, igual ez aintzik gana, baina...
1: Bueno, ez, baina...
0: Baina eguneroko ere.
1: Hori da, hori da. Baina zuko dugu, zati bat, zer esan dugu mazela dago, nago xo, bero, eta kateak eta ere, ez zuko esan duzu moduan, entzuten dira.

0: bortxe, sotil-sotil bukatzen da kantua, eta segidan badator gurengoa ere, badoa zerbait zure atzean, hemen, bueno, berriz ere eraiko gordin entzuten da, bueno, reber bat badago, ez? Baina berezi entzuten da, kantu, ez dakit, nasketak eta giterakoan da, bueno, zematerenoko askatasuna izan duen bai ekoizleak eta bai teknikariak ere, ze klaro, bakoitzak hor bere gudatxoa izango zuen, zir asko, zuek ikusle moduan egon zarete edo moderatzaile moduan egon zarete.
1: Gutxi gizartzen diagu, oza, konfiantza oso handia dakagu beraien gan, teknikaria Michael taldekoa praktikamente, bai?
2: Bai.
1: Eta, bueno, bazkenean, oza, adostasun batea iristen geha, baino guk esatiegu, jo, justo hoi, abesti honetan, eske koroak igual ezan berdia pixka taltuago, baino orokorrean oso pozik gertzen geha.
2: Bai, nik, ezkera kasi sartu honetan, masterrak entzun honetan, okeia eman, da, igual gauza bat ez dagonean ondo, ez, baina bestela. Bueno, bai, berez esanatzen du, egia, badela, kanta hau izan zen, kanta popena geneukana, bizkat, gaina zarrena da, uste diskoka, hau justo aurreko disko atera eta aurrengo jabetean edo gazin da dago.
1: De hecho, puede ser aurreko diskari nahi zinioela ditu bada zerbait zuretzen?
2: Hori da, oza, bai, izan buru honek arrastratzen du, bai, aurreko diskoa zen, o zuzenekoa, bat egon da, izan buru hau eta hau Xabiren laguntzaz, izan zen, akordeetan eta bizkat, Xabi asko sartzen da, uste ma diozu, zorionez. Baina, bueno, izan zen, ingo kanta pop bat, vale, baina izan zen, baina ingo diogu popari omenaldi bat. Zabara, poparen omenaldiaren kanta, dut denbora guztian izatea, distraitzen bezala, edo ez dela izan hain evidentea, igual, hasiera bastena elektrika eta bateria, bizkat kontra bezala, bukaeran hau txiarte, eta hau txian, ja bukaeran ja popari
1: emadio gutokia. Horretan utzizigun epika honetan.
2: Horretan utzizigun.
0: Bai, kajaren soinua ere aldatzen da, lehertzen da, bateria indartxoa gazten da, lehen distorra, hori guztia dago. Baina Xabiarrek nik uste dut saiatu, beak esango beharko lukeaz, baina poparekin apurtzen ere saiatzen dela azken akordekin.
2: Bai, beti...
0: Azken akordekin, esatu da, popegia geratuko da bestela, eta aldatu behar dugu zerbait. Eta azken...
1: karneteak entzen diote.
0: Eta, jo, azken akordeak egia da... Piskaba, diskoaren kontzeptuarekin bat egiteko ere ondo dato zela, ez? Hau da, eta bereko izle marka usteko modu bat ere badela, ez?
1: Eta nik uste bai, eskertu dugu hori, pop borbila bilatu genuen aurreko diskan. Eta honetan bilatu dugu, popa ingo dugu, bale, baino, eukidazta labeste hueltatxo bat gutxinez abesti dugu itzak. Eta honetan akorden ruedak eta, ba ez dia errepikatzen askotan, ez berdinak dira, eta hori, gero igual entzuteragoan ez da inbeste nabaritzen, baino, ba, ematen diote beste kolore bat.
0: Nahariton nabaritzen da, gauza da zuek jotzerakoan gehiago nabaritu duzuela. Hori ziur xamar. Bueno, entzungo dugu, bukaera, ze entzun nahi dut. Galdetu nahi zuena aurretik, indarra eskatzen du, badauela indarra esaten da, zertarako ordea.
2: Hau da, azken kanta edatziotena, aurreko bi diskoak beti hitz egite dute, musikari nahi izan, eta ez izan, eta zer beldur, eta beti gazula beldur bat etzerala izango. Eta ja, hau izan zen, ba, non, ja, esan, bueno, nik uste jadaren aguen seizazpi urrutea gozakiten, jazta, ez, ja, bueno, ja, bagera, nahi genuen hori, esan, metxabetu eta, jazta, hemen nik aurrera disfrutatzea. Eta hor dut, justu izan nahi tunik episodio batzuk bihotzarekin gaizkin, no, lan sidadea, esker, bueno,
0: esker,
2: erruz, eta, bueno, ba, nahiko literala esaten dugu, bihotz ulertzen nabil dena ez dugula bizitzaren erraz bihurtu behar. Eta pixkan ni oso obsesioa nahizela gauzatzukin, musikarekin, ba naiz. Eta izan zen, goma, bueno, hemendik aurrera, ja, goma, bea, bakea ingo erdene buruakien, eta ba, indar hori, eta zaketze, bueno, zer hori, ba, norberaren indarra, eta nola, oza, nahiko kantu literala da, hau, realmente.
0: Esan duzu musikari bazarela, gainera dantzari izateari utzita.
2: Bai, bai, bai.
0: Nolako izan da, horten gozatzen hastean eguna.
2: Nei, uste baino, uste nungi sufritu konula. Nenien gortea ez nula antzatzen konstituzio plaza.
0: Horregatik.
2: Una parranda giroa.
0: Gorotu ditzen,
2: Fijo, bai,
0: eta. Manoski baiat. Nik ez du galtzen. Nik urtero ikusten dut.
2: Mugeneko ez da bat. Ez Marko esatzen eraz nire. Azkeran garai batea baite.
0: Horregatik, ez? Horregatik esaten eraz. Eta esaten eraz, ostras, evoluzio bat, ez?
2: Bai, ez nagun bat eretxe non intzen... Ez ikusten telebistatik.
0: Egin da, Nikolas. Horren musikari. Eta sufretu gabe antxetaten gabe egun horretan mentzatez.
2: Egun horretan ez.
0: Egun horretan mentzatez. Gero diskoarekin eko izango zenuela.
2: Hor bai.
0: Entzuko du esan da ez dela, bada zerbait, ez zure atzean.

0: jokatzen da kantua. Arrera, claro, ez dira egun asko pasa. Egia da, bosto egun ez dira lain beste. Baina nolako feedback ari zarete jasotzen?
1: Nahiko ona, osea, nik gutxinez jaso ditut jaso nahi nituen mezuak.
2: Osea, bai, hori da. Osea,
1: iritsi zaizkit ba hori, ba, beste talde batzutako lagunak edo la apreziatzen dituan jendearen mezuak, osea, ze diskatzen zuen dela aldiz, gustatzen zaizkit zuen lana, espazioa, osea, como oso apreziatiboa. Gero ez dakit publiko orokorrari igual ez da baude kantu batzuk igual ez diala oso potauleak, baina nik jaso nahi nituen mezuak gutxinez ja jaso dituz.
2: Bai, bai, nik uste entzunduen jendeak eta nintzen jasotako mezu asko ere gustatu zaion jendeak entzundu askotan, jarraian. Igual, lau egos talditza bat nahi, hori ez dakit egia, baina hori esan digunti bintzat. Eta gero, ba, dudak agu kero orain nik ez dakit alditugun lektura asko atera orain nik, baina...
1: Bai, funtzionatu.
2: Funtzionatu edo dena delako hori jarratuko den. Bai. Ez da disko bat hartarako pentsatua.
0: Bueno, iragarri zuen kontzortea antzokizarrekoa da.
2: Hori da, hori da.
0: Antzokizarren entzuteko bada.
2: Hori da, hori da.
0: Elburua zein da, olako toketan entzutea? Olako espazioak bai. Betetzea, hau da, kulturetxe, areto, txiki, bueno, edo... sala klasikoak ere nahi duzu zapaldu diskoreken. A ver, bueno, nahiko duze jo alden gehien.
2: Hori, okay. Gure tamainako taldeak ezin dugu, era.
0: Hori bai, baina zuek disko hau egin duzuenan, eta ez da, karo, ze, beste erdia falta da.
2: Oh, ja.
0: Beste erdia ari buruz spoilerrek ez dizuen da, eskatu, hori bueno, gauza ere bezala. Disko
1: hau bolantazo bat baldin badalde batea, bestea bada beste aldera.
0: Ados, hau da, jinga eta jango bat izango. Ados, pixka bat hori espero zitekeen, eh?
2: Bai, nik uste...
0: Xabierrekin egin duzu aurra ere, beste erdia ere.
2: Ari gera.
0: Vale, bai, beste erdiare Xabierrekin izango da. A dos.
2: Bueno, ez zen kontuzti... Bueno, gota.
1: No, me salto
2: con... Kontuzti listiko, bat. Ose, nik uste, horrekon komentatzen un, aitakin esatezian, jot, diskoa, guretzat igual etxean behizango, ba, zago zarraro iten egan. Baina, realmente, amar enkantuak entzuten behituzu, bosta hauek gehi, zen bostak, eta betiko gure disko bat. No, azotan noren kanta, biskat, ilunetan, mantxoago batzuk, beste batzuk.
0: Gauza da erdi eta erdi banatuta.
2: Hori, egin deguna, biskat, bueno, experimento hori egin, aprobatu, eta...
0: Vinilorik ez dator.
2: Itxur, saiatuko gara.
0: Vinilo dator.
2: Bai, saiatuko gara.
0: Wow,
2: oso egokia litzatek.
0: Eta bata eta bia horrela jartzeko, wow.
2: Oso politizan ezen.
0: Animo.
2: Ja.
0: Dinamiken gati, eta hori guztiak. Ja, ja, ja.
2: Hori, ez da, hori problema, hori. Nahi kilentzako
0: izako. Horregatik esatelen. Ze, karo, esan duzunen, ez, jingeta janga izango direla, atabe bat egitea horrela, ez da erreza.
2: Ez da erreza, ez da erreza.
0: Ez da erreza.
2: Agian ez dago, gugu entzatel burua bada.
0: Hala, pinilo hai, pinilo izteko asmoz, ados.
2: Bueno, ez dakit, bai,
0: ez da toki txarra, ez da nahi atzeko, ez da toki txarra. Ez dakit aurretik badagoen besterik.
2: Ez da iragarri, baino egongo dia.
0: Ados, ados.
2: Bueno, ari kuadratzen nahi gauzak.
0: Ados.
2: Osa ez da orkezpena izango da, baino... Osa ez da izango orkezpena, komo tal donostikoa.
0: Bueno, baino ja...
2: Baina izango da etxeko lehenen kontzertu handia.
0: Baina, nola gaitere, lehen esan duz, ibili egin behar dugu disko batek, eta ibili eta iristeko lehen dabeizeko kontzertu potentea nola gaitere. Hau da, horreti joaten denak, entzungo du, ez du ezer galduko nola gaitere, baino...
1: Bai, zuzenekoak planteatzerako orduan gaude ez talantza horrekin, ez, puntur arte jetxi momentu baten, no ez tal, eta ikusten gure nantzok izarratokia propos bat hor, egongo dan gure jendea, eta benetan, bari, mugan, osa, no se, hor egiten gara fuerte, Donostin, eta orduan ba hor badala aukera, igual diskoa, edo, demora luzeagoz, defendatzeko matiz gehiagorekin, baina gu gero eske kontzertutan gustatzen zaigu pixka kaina sartzea bai, eta osea, joko ditugu abesti guztia, baina igual erabaki beharko dugu bai ze momentutan jo zer.
2: Zorionez, hemendik horrerako ditugu egin bi setlist, bi kontzertu mota, eta tokatzen dela sala eta ez dakitze ordutan, perfecto, daukagu A setlista. Tokatzen dela sestago goizeko ordu batetan, beste daukagu. Eta datorren beste diskoarekin zorionez ere, sestago goizeko ordu batetan jotzeko...
0: Kantro
2: badu, ez? Beti falta izan zaiguna eta badago ere horrekin pozik gaudea.
0: Bueno, azken kantua, testurak eta sinteak eta baude desente, nahiko presente, esango dugu. Azken zatian entzuten da, kurioso da, pianoa, hartzen duela, kasi-kasi orienteko kutsu bat, kasi zitar soinu bat bezala, hor zar soinu bat bezala.
2: Soinua berezia da.
0: Hartzen du, bai, doa deterioratzen bezala, izorratzen bezala doa soinua, eta hori gustatu zait. Letra ez du gehiegi, eta hemen bi gauza daude eta orain esan didazunarekin akaso etorri daiteke. Bueno, batetik musikalki narratiboa da kantu hau zuentzako. Nik musikalki narratibo bezala ikusi dut.
2: Hau da,
0: letrarik ez palu izango zerbait kontatu nahi duenaren intentzioa kantu honek.
1: Bai, introdukzioa korapio bat eta
2: bai. Bai, badoka, bai.
0: Ados, ados.
2: Hori da.
0: Eta, gero bakoitza bere pelikula egin dezake da. Eta, orain esatu da, karlo zaudenean, baina, diskoa bera kasi-kasi baten du ez. Hemen konzeptual bihurtzen da era berean, lehen da beziko kantua labur premesa, baina hemen, esatu nuen, jode, hau zer dago, idatzita, aldameneko pertsona lo dagoen bitartean egindako gogo eta sorta bat da, hau.
2: Bai, bai, bai. Osa, da, indeten gaza friki eta kripiena egal bezitzen, baina hau lo dagoen bitartean, personal lo dagoen bitartean indago kanta bat, entzat lehenengo zatia, letra da kanzati hori.
0: Bueno, kripia ez, nik uste dut denok egiten dugun zerbait dela.
2: Hori, esan
0: dira. Aldamenean nahi dugun, edo aldamenean gustu dago den pertsonarekin.
2: Hori, bai, bai, bai, bai, bueno, oso literala da kantu hori. Eta, bueno, bai, izan zen olako kantu bat atea zana, gertu zana, niko jetako kantuak pesatzen duena beti ez direnak iritsiko gure disko bat dira, ze, ostra, oso lasai da, ez da, lo kanta bat da. Baina, zori,
0: bueno, formula... Bueno, aldatzen duaz.
2: Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Baina, hasi eran etzegoan, hori, hasi eran claro. Bazenkian, piano eta hotxe, hoizazen, piano ninun lehenengo kanta bizitzen.
0: Egida.
2: Eta ordutik ez dira askoz gehiago dira.
0: Nor, en arabera hasi izan sortzen?
2: Ez dut nikin nuen lehenko
0: dizu. Nik ez
2: piano ondo jotzen, baina badukat piano bat, eta la bibeatzekin, baki zoi aristo gatu zen, eta nola jotzituzten piano, ba, zaketik usia zuen. Ez, baina nire behatzekin, baina antzeko.
0: Bueno.
2: Gaizki eta trakatz, oza, trakatz, baina batea zen, eta nire zata oso kutxuna gantau.
0: Normala. Horla sortu baldin bada eta gero pille.
2: Estudian, ja, pasperitxe ginen puntortera, non hauek sartzen dira na tope.
1: Bai, oza, ikusten genuen argi oso mantxoa zala, eta orduan ba izan bartula diska edo lehenengo parte honen bukaera bezala. Eta orduan ba hortan, zegoen ba jo, lasaiegia da, motzegia da, eta ba, sartuko izkiogu kompas batzuk erdian gauzak gertatzeko. Eta gauzak gertatu ziren.
0: Ba, ba, eta gertatzen dira, eta nahiko garri gainera. Bueno, urrengo diskoa, laster.
2: Oso. Osa, ez daki bueno ez dago bukatua, baina bukatzen ari gara, eta...
1: Antzokizarra baino lehen.
2: Bai, bai, bai.
0: Antzokizarra baino lehen.
2: Zerbate batek, elkarrezketaren baten azten eta baina aurten ateako da? Ez, aurten ez, osa, lehen bailen. Daukagun momentuan ateako da.
0: Ba, ez digitalki atorreko duzu, eta gero, bueno, edizio fizikoa atorreko da torri bardenean, eta horrek ez du presa berezirik, baina bai, nahi zen antzokizarra baino lehen hau bai.
2: Bai, bai, bai.
0: Zerbatela ez, jendea joango da, kantuak entzutera, jakin gabe zer dagoen, baina...
2: Uste baino lehenago iritsiko dira gauza berriak, eta bizkat, honen helburua ere formula raro, honen helburua bazen ere bizkat bombardeak eta hiru hilabetetan zehar, lau hilabetetan zehar gotea gauzak ateatzen.
0: Eta tartzen datak ere aterako dira, eta, bueno, etorreko dira, eta etorreko zarete ez da.
2: Bai, guago, ez tema diguzu, oso pozik.
0: Gu beste erdiaren zen geratuko gara hortaz. Bikote, mila esker.
2: Zuri.
1: Zuri.

0: Bizitza ozen denean bigarren zatia. Bueno, horrela agertu da eta horrela kontatuko dugu, naiz eta esan behar dugun lehen da biziko zatia kontatu zutenetan kontatu zigutenean esan ziguten, ba, beste erotorko da bigarren ere eta, hor txabili gira borrokan baina torri zezkigu, berez ere gainera protagonista, berak kaixo bikote zer baduz bueno, zer baduz de Pablo eta Joseba
1: osondo, gustora
0: horren eritzen pentsatzen da posizio beretan esen izinetan ez da?
2: Nik uste beti perregaren guztietan ez da
0: hori mania bada
1: bai, o sea, disko honekin kontatu dugu denbora guztian saiatu gala gure maniekin hausten eta gure biziekin, baina gero egunerokotasunean bai ditugu hartuak.
0: Bai, ez da. Bueno, eta hasieran, ez da, erestien esan dira zen, eta kopa irabazi genuen.
1: Bai, azkeneko aldien egon ginen hemen...
0: Final erdiaren atarian. Oida,
1: aletik en kontra, ni jarri nula sudadera bazpare ezagartzeko kamiseta.
2: Ez horregatik.
1: Baina, ez da, gure gure esker.
0: Ba, ez, eta horrez zinetan, eta zuzenean ez da iona, hori gogoratzen dut. Bai, hori gogoratzen dut, gero kontakizuna, bueno, izan zen egun mugitu izan zen hemen ere. Bueno, esan dugu, bizitza ozen denean, bigarren zatia, esan zen eguten, rockeroago izango zela, orain arte behin da kotik pixkat ies egiten. Kanturen batean akaso zuen esantzia gehiago nabari da, beste batzuetan baino, baino bitxia da, lehendabiziko kantuaren titulua, ez dakit, noiz etorri zen titulua, kantua eginda zegoenean, ja burututa zegoenean?
2: Ez, kantua baino lehenago, ia. O sea, egunean bertan, lehenengo melodiekin, nik uste hor dirauen lehenengo esaldia dela, o sea, estribilloko esaldi berdinak aguantatu du, eta gero egia da, ba, padela ez, disko harinago bat hau, eta...
0: Eta kantua bera ez, harinago eta kumba.
2: Hori da, grazias a la bizkatu daka puntu hori.
0: Ba, ez, distortzio eta abiadura, biga elementu horiek ez, akaso nabarmenduko ditugunak orain arte egindako kantuetatik, ez, kantu honetan behintzat.
2: Bai. Hau lehenengo, kantau sortu genuen 2000, ikusten baita lauean, beliteke, horrein dintuen ensaio erokor batzuk, baserri baten, eta hola siesta ordu baten, ni kuioan sartu nintzen, eta kaina batzu egin, errasaka askorekin, imaginatzen dut, eta kantu, hau bat egazan, lehenengo rifori, tin, eta nada, esnatu nintun, eta zirenean hortan ganean.
0: Si ez datik esnatu zizun.
1: Bueno, si estas non botako, segurazki.
2: Esta aquí, toa estaban pizkada.
1: Pero bai, momentu arrelo baten, ez dakit izango zan ensaiatzen, ba, ensaiatu behar dugu bolo hau, ez dakit ze, tal. Eta hori, bos, ensaio goizan esnaio txaldean, bazkaldu, eta ratu tonto hori, bueno, aztenga bostetan, eta horri izango zan.
0: Bai. Az, izpidezo etorri, izpidezo karrapatu, lanean.
2: Eta ez berri jazen kantua hau, eta, bueno, nabaritzen da nik uste ere taldearen tokia hor, ez? Lehenengo momentutik taldea gotea denen gauza hori. Nik uste badagoela, rock puntu hori hortiko badagoela, Marcosek hasieratik zaukala distorsio bat jarrita, ez? Lehenengo ideiatik.
0: Ados, baiz, ematen duena atentzio hori da, ez? Bueno, distorra badago, distorra bea, eta zikintasun hori gitarra elektrikoa riffetan eta gehiago dago, erritmikoa den mozien akustikoarekin dagoela. Hori da beste atentzio ematen duen gauzetako bat.
2: Disko, bira berri ontarako gitarra elektriko bat erosi dut, baino gehien bat erabiltzat disko lasaien. Osa, egia da kantu hauek akustikaren gara ditu da, eta kurioso da hori.
0: Bai, ez, baina hori da, ez, akustikoa, ez, errindika egiteko, eta hori, bakaso bat ematek esan duzien, bueno, kontraste bat, ez?
2: Bai, bai.
0: Eta horre ere, desorientasuna, bueno, Marcosek pozik hartuko zuen hori.
2: Bai, bai, bai.
0: Bengoz errindikotik kanporera bat, eta ez, manera bat. Lortzen dezkantu batzuetan, ez?
2: Baraka bere tokia ja finkatuta.
0: Esan dut erritmoak eta erritmoetan ere, bueno, hemen ez, bueno, badago ez dinamika desente kantua abiaduran badua, baina dinamika badu ustu egiten da estrofetan.
1: Bai, hori, oza, Pablok esan duen bezala, kantuan geratu dena gehien bat izan da gitarraren punte hori eta estribilloa. Eta gero egia da, ba, beste gainontzeko parte guztiak aldatzen jundiala, eta, bueno, ditxo, bai, estribilloko melodia izan zen beste bat denbora espantzial, oza, abeste guztuzenan jo dugu beste erabatera ere bai. Eta hori, ba, gero azkenean, ba, diska osatzen zoazen enean, esatezu, bueno, ditxo, abeste hau izan zen, azkenetan darikoa konbentzitzen diskorako, bueno, guaz, gu konbentzituta gu, den. Baina beste konbentzitu behar genitun produktorea eta teknikoa. Eta hori, ba, ikusten zuten, simple egia bestia, eta basaiatu ginen, ba, hor beste vuelta bat ematen lortu genuna, gero, o sea, zen abeste basko zapatilla lauiderla o aurrea.
0: Erritmiko horiek eta aldatzen direnak eta hori guztia.
1: Bilatu izan zan beste dinamika bat emateko.
2: Hor, gero, bigarren disko osoa grabatu genuen zuzenean instrumentalak, hau txak ez, baina beste guztia
1: arregloren bat ere.
2: Arregloren bat genduta eta bar, zuzenean grabatu genuen estudioan, eta nabaretzen da hori, eta orduan izan zan ja matxakatu, osa gauza asko erabakiak izan dira, azken grabaketa egunean, nik ustez. Gauza erritmiko horiek estribioetan aldatzen direnak eta bar, hori izan zen ikuste azken egun
0: nortan.
2: Beti bezala ez, diskontan beti bezala ez, gure rutina berria dago izan da.
0: Eta erritmiko horiek eta ustean, bueno, hori, akaso zuei ez, tokatzen zaizio gehienaz, bai zuri eta, ez, murari ez, bihari ez.
1: Bai, osenik, jotzerakoan beti dakat inkonstientemente tendentzia hotxarekin juteko, eta orduan betzen da, mura, guazen, bueno, eta Michaeleke bai, bateria denez bera ere, beti saiatzen da, bus, ritmoa, bale, abestia zuzena izango da, eta, ba hori, oso garbia, ba hori, ez da konplikxutasun handia izango horretan. Baino, simpla den horretan, guazen berezitasunen bat ematea ez izateko hain aspergarria edo monotonoa jenderi gero funtzionatzen diola, baina gu saiatzen gala hori
0: beste guetatxo bat ematen. Piskati jazten. Bueno, nola ere, harinago, mina harindu nahi duenaz, ari da?
2: Ez, harinago, da, kantu, azaketa, serretik ateratuko kanta bat, eta ideia bazen, letra gero joan da aldatzen, ez? Baina, ni kanporatuta ere, ez zera harinagoa izango. Ez un pixu hori ez da harinduko, hemen ez naiz ni arazo. Eskatari zen ideia.
0: Ados, eta minia hor du zen minda. Zer minia, aurraneko zorra gertzen. Minia gertzen da, men infinito aldiz.
2: Ba, egon, gure diskonazia.
0: Ez baina, jomo harizketa baina. Ez baina, kasi konzeptu albi hortzen da, eh?
2: Bai, bai, bai.
0: Disko erdi honetan, bintzat. Ez baina, minia zen minia zer harizan hortaz.
2: Ba, hau izan zen, bueno, talde baten, bueno, oza, bai, bueno, talde, ez gure taldea, mizik eta beste gizataldeetan, ez, ba, hor, parte izan, ez parte izan, nola hartu erabakiak, nola ez hartu erabakiak, eta ez neri inguruan, baina bai, beste taldekide bat kanporatu zuten egun hortan, aste hortan egindako kantu bat, ez dakit, ez nire kontu bat,
0: ez dakit,
2: baina, bueno, hortik hartuta, ba, analogia ginez, ba, ja, nola, ekarrita hortara, ez, bizitza, nire bizitzara, eta, ba, nola, bueno, izan behin, aserre aldietatik, konklusioak izaten diren bat emat kanporatzea, eta nire ez da hori inoiz, eta hor bueno, ba, hitz egiten du taldeetaz, hitz egiten du perspektibetaz, eta bada diskusio kantu bat.
0: Eta kanporatzea zuk esan zuen. Ba, hori azkena, ez? Hei, nola bitere. Bueno, berriz esan, entzuko dugu zati bat, zemen bai, zuen esentzia gari da.

0: Baina esan dugu, ez, zuen esentzia hori baduela, ez, ze distortzio pila bat du, baina baditu beste bat gauza ere. Baina bat ez ere esentzia hori, ez, eta bukaera hauek, bueno, badira ja, ez, akaso ez hain indartxu horren arte bezala, ez, baina bai da zuen esentziaren parte, gisa honetako kanturen bat edo beste bukatu duzu helen ere kanturen bat edo beste gisa honetara esango dugu.
1: Bai, bai, osea, nik uste hau, bueno, gaina hau da berriz esan kanta, eta lehenengo diskoan itelen un soilik esanen kantu banaia bada, izkia. Hau da guk eraman genuen estudiora. Eta besteaz...
2: Bueno, gertuago zagoen ezan, hau baino.
1: Bueno, hori da, etzan zehatzen gatzau, baino, bai, soilik esan eraman genuen, lehen kantu batzen, eta soilik esan eraman genuen, hau zen soilik esan, bere garaian, eta Xabi Erkiziaren ideia baten harira, latu genuen guztiz mantxora. Ez, eta gero ja jarraitu genuen, ja diskoa bizatiten ingenuen erazakitze, ja nik ikusi nun zirrikitu bat sartzeko berriz lehenengo planteamendua, frot! Eta bat zegoen bi planteamenduko, ez? Ez genen beti gaudu ditze egiten, bakantuak nola erama, nola ezakitze gure movida bizkat bada hori, ez? Eko izperen asko sartu, eta hori ikasi asko, eta esploratu, eta bueno, hori genuen nolokera bat, iteko kanta berdina, baina bi tokitara eraman da.
0: Claro.
1: Eta bada, gure esentziaren parte garen gezerbait, ez? Nabaritzen da, nik uste zerotiku gure ideia dela gehiago.
2: Bai, oza hori, genekan ideia alde batea eraman zan, eta gero ekarri genuen bueltan bigarren parte honetan, eta azkenean, bat, bigarren diskan abesti asko bezala, batzuk batzuan definitu gauk, baina asko izan zian, bale, ba, ideia hau da, sartu denako pezeran, eta hasi jotzen, eta juna aurkitzen tokia bestiari, eta berezitasunak bilatzen ere pixkatuz berdintzeko besteetaz.
0: Ados. Hemen gero ekoizpeneko erabaki batzu-batzua daude, esan, koroak oso paneatuta, hautsak oso paneatuta daude, eta gero, ja, bigarren minututik aurrera azten den pasarte hori, nahiko posrokeroa, esango dugu, badela, bat elementu agartzen direlako hor, handitzen duan kantua. Handitzen ja zuek handitu zenuten aurrez aldez aurretik.
1: Bai, osea, Xabiku hori debekatu ziguna epika lehenengo diskorako, eta orduan bigarren erako esan genion flipatuko zula.
2: Akumulatu da, gula,
1: ja. Osea, engenekala dena emateko, orduan, permititu zigun gehiago kantu batzuetan, eta hemen ja aprobetsatu genuen zirrikitu dago, ze kantu dago epika zen, entzain askoz gehiago.
0: Begira, solik, ez? Eta horrekoan, ez dakitzea puntu egin nuen, egin izorre, ez dakitzea jarri goten nuen, hemen jartzen dudana da, solik bakoitzan entzat oso goza desberdina dela.
1: Bai, hortik dijo aleta. Azkenean,
0: begiratu egin behar, hemen apunteak, ea zer esan nuen garaian, hemen, soilik esanen. Begira, ez, hemen galdetzen izuen, hori da, aurreko abestiko pertsona bera kantatzen dute zeruen, ez zer sentitzeko arrazoi berriak hori galdetzen nuen, eta ez hori esan zenuen, ez, eta zer estaltzen zen galdetzen nuen.
1: Hori da.
0: Hemen berriz, nik galdetzen esan duen solik, ez, horrengoan solik erekin geratu naiz.
1: Nik aurrekoan ja diskoen izenak eta bialita eta dena distribuidoretara eta behitzen nula, ikusi nuen ere kuadernoan, hasta que duela urte eta pikoko, o sea, diskoa planteatu horretik, ez da, ni beti noa, ja, nik azte honetan neteko dugu diska, eta ja bi hasta horra zeko nahiz kantak iten, eta hau izaten, ja, kago izko herria, orte, duela gona guaz, eta gezurra da beti, ez da, inoiz. Baina ideia asko daude hor, gero ez direnak, ikuste, baina hor daude, da ziretik, eta aurkitu nun, nire lehenengo disko bat, lehenengo ideia disko bat egira zala, soilik bat gehiago. Eta uste dut hortik datorrela esaldi hori.
0: Pentsa.
1: Imaginatzen dut. Eta nola beti zauden, ez, ba, posponitzen gauzak, eta venga, bat gehiago, aukera gaur ere ez dut aldatuko hau, ez? Utzi beste aukera bat. Eta imaginatzen soilik hori dela, nire abintzaz.
0: Negira, zuk?
2: Nire zua soilik...
0: Ez zegoen pentsatzen, eta uste dut kontrara. Hor kontrara rapatu gula, pixka alda, lasen, ez duzu zertan erantzen, eta bai, ez, bueno, hemen, ahonditzen den honetan, pianoak ere protagonismo gehiago hartzen du, ez? Nik uste dut hor badagoela beste elementu bat, eta geruzetan eta hor, gero pentsatzen dut, nahasketan eta erabakiak ez egin nola izango ziren, kontsentsuatuak izan diren ez, baina egia da batzuetan asko presentzia ez, baina hori emango dio indarra, edo honi gutxiago edo, eta epika honetan piano oso presentutzi dutela.
2: Bai, osea, gero hori jotzen dugu bilatuta ze sentsazio transmititu nahi duen kantu honek, parte honek, eta ordun juten gera horretara denak, eta deno jartze dugu gure instrumentu bat uste egun toki horretan, eta gela dozten da, talde egiten diateketak. Eta orduan gero horren baitan, Michael eta Xabi hortaz asko fiatzen geha, ba hori, jakin da den unora jun behar den, ba behai uste aparte hori nola atera zuku gehiena aparte horri, bilatu nahi den horri.
0: Ados, bueno, badira moduak, eriteko moduak.
1: Ba, eta nik uste pianoak kantu enten gainera baduela, daukan nota bat, mantentzen du nota bat, ping, ting, ting, denbora guztian, eta nik uste hori dela tensio gehiena bat egin kantuari, eta guapizuma, eta ordu nik ere ulertze dut Xabi eta Maikren erabakia ez, ba hori, emango dio gorri tokia, eta...
0: Mira, bai, ze tokia ma betzatzaio lan, ba, aldatzen dira. Gauza batzuk aldatzen dira, eta bai, kantua ere aldatzen da. Bueno, olerki bat, izan daiteke kanturik argitzuena daudela.
3: Bai, bai, bai.
0: Bai, ez da.

0: Bueno, esan dugu argitasuna duen kantua dela, ez? Baina euro badira, ez? Bokalagoa da kantua, nola baitera. Esan dugu, ez? Akustikoak erramaten duen kantua dela. Akaso lehendabizikoan ez zara konturatzen, ez? Baina, gero, bakarrik eratzen denun, eta esan duzu, hau zen, ari zitzaidana, ez bilan aurrera eramaten. Baina hori, ez? Akustikoak eta pianoak batez ere ematen diete nik uste behintzat argitasun hori guztia melodia zarago, eh?
1: Bai. Ados. Bai. Guztiz. Gero, bai, gitarrak eta bade zikinago, bateria oso fuerte jota da, bueno, baritzen da hori degre intensoa da. Baina, bai, azkenean kanta defenditzen daken gitarra eta pianoan, eta bueno, beste aldetik, bai, ritmi, oza, bueno, hai ritmo aldetik hori da.
0: Esan duzu, zuzera ondo pasatzen duzela, jendeari begira.
1: Bai, bai, zendeak jarraitzen du, bai, ditu kantak salto bat, zirko, eta doa liatzen demora guztian, eta gaina ez dianioiz errepikatzen. Ja, uste dezunan ikasi dezula ere, ez da gertatzen, eta
0: diotia
1: jendeak burua mugitzen duenean, ostra, ez da.
2: Ondo pasa dugu.
1: Bai, hendik txuletak ingoaz.
2: Bueno, bai.
1: Zuten iez, bai, txuletak ingoaz.
2: Bai, oza, gero gainea, bestia sortzerakoan, ba, gainea guztet lehenengo estrofetan egiten zenula salto hori, eta hori jotzen hasi, eta esan, jo, eske kantua hemen dago. Guazten errepikatzea utopi ezberdinetan abestu guztien zehar. Eta orduan, ba, hori junginean jotzen osatzen kantua, eta bale, 21. segundura arte denak ados, gero egingo dugu salto hau, egingo dugu urrengo konpasean, ono lehingo dugu, eta piskatola junge aliatzen ziliaten, esan degun arte, bueno, jazta.
0: Horraño, ez da.
2: Eta nik dagoetan indikan fantasia, direktuan aldatuko ditugu la salto bat. Ligatzeko gehiago, nik ikusten zaitu.
0: Ea zuen artean, bat despistatzen da, ez da. Bueno,
1: ba. Bat ematez da egumaten ensaio batea torriko, eta kantoa aldatuko da, eta gozoak nahiko aldatu, eta...
0: Bueno, fantasiak. Fantasiak, haizu. Bueno, ahotsak berriz ere paneatuta daude. Eta hemen bai, nabaritzen dela, enararen ahotsaren kolorea.
1: Bai.
0: Nik uste dut baietz, ez?
1: Bai. Baina egiten duen koroa oso derra.
0: Eta berak zer dio?
1: Bai.
0: Ja eroso dago?
1: Bai.
0: Entzuten duenean ere, esan dut.
1: Bai.
0: Oza, egitean zu eroso gontzaitezke, baina oza, zuk zure buru entzutean, ez? Gara, protagonismo hartzen duenean eta konturatzen zarenan aldatzen delako kontua.
1: Bai, nik uste azkenean, badira, ja, enarak abestan duenetik gurekin, ba, ja, bueno, gero kanpoan egon zen urte batez, baina, bueno, urte batzuk, ja. Eta, ja, uste tokio hartu duela, gustu hartu duela, gero bain hartuta, gustu hartzen zaio. Maikele gure tekniko esatzen duen zela, bihurtzen zera kantonto, orduan.
0: Ah, kantonto,
1: ja, gustu hartu diot, ere, eta ulertzen dut kontzeptua, baina, ze ja, ega asko begiratzen hau txari, eta ez egin beste guztiari, baina, baina uste genera, baina, gustora dagoela, beste.
0: Bueno, azken zatian ere, gitarrak eta pianoak egiten dutena, ez? Hor, ez dakit, bat arpegiatzen du eta bestea solo bat egiten bezala, ba, nahiko paraleloan duaz, ez? Ez dakit gauza bera jotzen ari giren edo ez?
1: Printzipioz bai. Beratu, lukete gira da Markosek askotan gauza rara jotzitulat ez degula bisatzen. Eta gero bokatzen dezu diskoa, zuzenean jo dugu, suena guai, eta ente iristazen saio batea, eta ez da horreko handi akordeak eta irazten egintzala errepaso moduan, eta hori da sol, eta denak, ez hori mi menor da, eta... banik sol jo nun. Eta ondo gelditzen da. Ordu batzutan gauzari gertatzen dira, Markosek baduka guztu handia hortako, eta oso belarri ona.
2: Baita, gero, abesti hauain ritmikoa den neinean, ba, saiatu gai bai, ba, pianotik eta ba, beste melodia batzuk sortzen pixka, eta usteko beste guztiak garaman ritmo, mozten duen ritmo hori, ba, pixka suabizatzeko melodiekin.
0: Bera, hemen azkantzatia, ba?

0: esan duzu, teorian gauza bera egiten ari dira.
1: Beharko lukete.
0: Gero galdetu beharko. Hemen, berrez ere mina?
1: Bai, hau bai.
0: Hau ya mina da.
1: Bai, mina eta gero, izango da, berregaia ningen un mina baino lehen, eta izango da mina eta gero, ozera, geratzen dena, eta, bueno, Aixo, enbarkatu, olerki baten ari ginen.
0: Bai,
1: ez non jaurrengo nazien dozera. Ez, ba, bai, baina, bueno, haure bada mina eta gero.
0: Begira.
1: Hemen nien lunengo gazia zen estribilloa, dena azten baduzu dena berriz esan, eta zan pixkat, bueno, ansiedadea eta bakazunean, ba, nola kudeatu hori, eta nola urteekin goazen ikasten, ez? Eta kanta hau izan zen, hau, eta horreko diskoko kantu bat, horreko diskoko disko enen lehen ezatiko, bada zerbait zuretzen kanta izan zen, oso antzeko batean zian denboraz, eta kontzeptu berdinak lan zen, eta ba, nola pixkat, nik eren ere buruari, da, bueno, urte askotan kostatu zetik kastean nola kudeatu behin bat gauza, eta ja, uste, eta esen ez ere ikasten, eta hobeto nago, eta dena, ba, horregatik ezan kanta argitxu bat, argitxuago bat ere, ez? Lehenengo aldiz hitz egiten dut kontzeptu hau, baina argi, argitik, eta bueno, ba, hori, bestik gabe esaten duena kantuak denbora guztian, eta gero diskora eraman duena hori, ba, esan, berriz esan, denbora guztian esan beharreko guztia, eta komunikatu, eta bueno, horre ningulko kantua da.
0: Bueno, esan duzu minia eta gero datorrela geratzen dena dira, bai, berriz ere horregatik horregatzen da minaren kontzeptua, baina oso berezi hasten da, eta entzun behar dugu hori ere ba.

0: Kasurik entzun dugu eta ez da nahi gabe gutzi, ez da kasualitatez, ez gara despistatu edo hori guztia. Baizik eta, bueno, esan dugun reverse horrekin azten da, reverse eta filtro batekin azten da guztia. Bueno, filtro bat edo. Ba, esan duzu, bateria dena ez da filtratu da, gordina.
1: Bateria introan entzuten dena, azken versioko zerbait da, gainera.
2: Dependuta...
1: Da bakarrik aereotatik.
0: Aereotatik
1: hartu. Eta gero sartzen da, ja, kantoa sartzen da momentuan, ja bombo bat sartzen dira.
0: No, hori da.
1: Zagun kere, azken versio izan zen hori, eta entzuten, zer da, zer da pasatzen da bateria, zer da, flojoa. Eta, bueno...
2: Ez, introaren komentatu dezuna hori, izan zan, ba, zuzenen grabatzen eginean bitartean, ba, momentura maten egon gozala zehose, itxoin segundu bat, revisatu behar dugula zeak ize, bak ize, eta zizan hor Markos bere gauzak jotzen reversiakin probatzen, enara ebai beste gauza batzu jotzen, bukatu genuen estu, eta bera, bau jungo da intro bezala, eta guita, gukin dugun, hundik ateazu, eta bai zuekin dezue, jotzen egin zineten bitartean, musika ateatzen da, konturatzen ezeatenean. Eta hola gehatu zen, gero oso guai dago eta ematen dio ba, hori, atmosfera berezi bat esarrera egin, eta oso ondo gehatu da.
0: Bai, gero gainera bigarren minutu batik aurrera berriz ere.
1: Justifikatzen du pixka bat hori gainera. Guterrente bigarren minutik aurrera sartzen dira olako gauzak, eta ez, zeratik dago da orain hemen, ez? Baina orain intro horrek bai ematen dio toki bat horri.
0: Aurrotik esplikatzen da. Hau etorriko da. Hau etorriko da, sarrera.
2: Baina erdiko zati hori hortan bere gara inoen zaho, ba, igual sartu bar da letra, o moztu, o solo bat sartu ez da, eta gero azkenen gehatu zen hola, eta ez du ezer gehiago behar, oza, ba, orta.
0: Na reverse bat horrela erabiltza.
1: Ez. Eta, bueno, orkitu genuen atmosfera, kostatu zitegun, eh? Hori izan zen duda puntu handi bat, kantontan, ze... Hau zen deskarte bat, gainera. Hau... Ja, bi disko hain bergainetun horretan derrepende. Bueno, a ver, ba, erakutsi dokazuen guztia. Eta nik uste hau ez nizuela, ez da asko zuri igual bai, baina talderaz nuen inoiz formalki era manola kantu hau. Eta nekan, bueno, ze pena, tio, nekan yeah. maketan nik indakoan etxean, bazegon, nik ditut gauzak oso gaizki. Ez nahiz bateria una teknikoki grabatzen, eta...
2: 2 kilo reverb minimo.
1: Bai, hori da. Reverb asko, bateria bat, pereza bat ezen programatzea, eta orduan okurretu zean kantontan jartzea tren baten sample bat.
0: Bueno, baina ez zantzua du. Ba horrein ulertzen du.
1: Eta bateriak ero hori imitatzen du.
0: Ez, eman daukadalako jar, eta bateriak eibasua lokomotora dira.
2: Aha, pues son dos letras.
3: ¿Dónde dices? Chalo bat.
2: Azkeneko momentuan, ba hori, produkterakin eta xabirekin, no, azkenean trenana jarriko gu pandereta bat, eta ja.
1: Zepena.
2: Bai, hor, erabak izahia.
0: Txutxu ez.
3: Goian jarriko gure trena. Bai, pena ez, zen soko guai.
0: Txutxu bat jarri sartu ezkio, izan gozien, fan. Edo, pssst, bat, edo ez.
2: Iten zun pinkatantzeko, jai jatatz. Ez que rollo izan.
1: Bai, izan, tokual, zazen tren de vapor. Zain, gotzen ez, YouTube beti deskargatu nun, gainean, ikustu gainean hori. Gero, segura eski problemak, hindu dizkigu desabik, eta seguro copyright azakala edo lako zerbait.
0: Bueno, baina bazen eukaten, zaket azpeiteko termusero joatea.
1: Bai, baita, baina gero tempora jumar da.
0: Bueno, hori txaldatu...
1: Usta eren ez zona tekniko egizan ez.
0: Gauza biak ikusten dira, ezeket, pixkanat ibiltzu bat demazera frikiatzen. Zera, One More Time Daft Punkena pixkanat horrela sortu zelako. Artu iru sample, pitxeatu pixka bat, orden aldatu... Magia.
2: Ja, zer eberria.
0: Bueno, bentsurak ere hau botatanik ere. Bukaerako zatian azken erenean gitarreo desente du kantu honek. Eta galdera da, horrentzuten den akustikoa demokoa da.
1: Demokoa imitatzen du. Grabatu nun aparte hori ez dago zeren grabatua. Baina bai izan zen, osea ez demo, baina estudioko demo. Baina benga entro dugu azkar baten hau, entxufatu azkar, pedal gabe zer gabe, eta etorkatu da.
2: Eske hori, kantua berez egina zegoen bogatuta, baina goratzen naiz, de hecho, kantua egin nula zure txean dakazula kuadro tren batena.
0: Eben gauza gehiago sartu dituzulako. Hau da, trenen frikia zara?
1: Ez, hori akzidetela.
0: Kuadroin
2: nire txatzea.
1: Ados, harbatela. Eta nire gela negia da urtetan.
0: Batzuk badaudelako tren frikiak, existitzen dira. Ni gainera, badago telesail bat. Ez, bai, telesail batek engantzatu ninduen trenez bidaiatze zuen tipo bat ingelesa, bueno, kontatuko
1: zuet.
2: Ingenunean maketa gero deskarte bihurtu zana, ba, ez daki egon deno ritmikakin, eta gero, jo, eski, nik ikuste temen akustika trin, eta hor du, junginean, oza, gero deskartatu zana bestu hori, berri sartu zan.
0: Hala, txuku, trin,
3: hori da, tempoa alatzen dion.
2: Berri sartu zana bestia, eta ia, pues, gionden dena, ia bestia bukatzen dena egiten, eta, bueno, ba, abesti honi falta zaio elektrika, no sé, eta palo deni, ez falta zaio akustika bat.
0: Nahi, zaten dugu zean, gehiago erajunda.
2: Trin.
0: Sartu trin.
2: Eta, bueno, nire bizio pertsona, osea, akustiko hori duetzen zait diskako gozari ikobrena.
3: Nere guztaz, gaina gero paneatu zuten alde batetik
0: ez da. Hori, oso oso berezio da.
3: Bai, oso guai da.
0: Ez zera, paso nivela.
3: Bai, bizitatu da,
0: Ez, begeisten ari denean, intermitenteak egiten duena bat eta bestea, ba, pane hori egiten du.
3: Bai,
0: similak bilatzen hemen, ez?
3: Oso,
0: batzatan mario dute eta batzatutan, akaso ez.
3: Gura lortu da tren eta zari gara azkenean.
0: Bai.
2: Hora
3: egitxe. Hauzen.
0: Bueno, Euskal Herrian trenak bak, izun, askorako eman dezake. En fin. Lokomotor askoak izango balira hori indik ere, akaso beto gineateke. Maitasun kontuak hemen, baina minaz ari zara. Maitasun kontuak esan, ez da izari maitasuna?
1: Hau da, aserraldia eta gero. Bago, esan dira zutena, bai, bien bihotzean minau doan eran gu, geratzen dena. Oza, azkenean, ba, zaudenean diskutzen horretekin, edo arazo bat ezunean horrean, edo, ba, neko simpla gira beti, esan, baino, nola, azkenean, edo zu kartzezun, oza, aurrera iteko asmoa eta erabakia, edo azkenean, oza, altzea pasa orduak eta orduak diskutitzen, baino, men dagoen guztiak era gu, beraz, guk egon barduzu lasai, eta, oza, hortik dihoa kantua.
0: Ados, ze bukatzen da, bizitza ozen denean ekin, eta hor, beldurreta minia ere ipatzen dira, baina besteekin norbait beste laguntzaz gainditzen dela. Horregatik da kolaborazioko kantu bat.
1: Eta gainera letra bokatuko nuna jokin. Osa, letra nerdia jokinena, burutiko jokinen.
0: Da, egira.
1: Ze gaina, ba, plazerra izanik burutiko jokin kantua egiteko, ba, letra gile finak izanik, haiek. Ba, eskatu nien jokinen.
0: Kaponen akordei entzuten da, nola ez, eta gero, ez, nola egiten egin gustatu zait, bueno, tal, koral handi bat badago, kolpe lapurketak ere, bai, hemen.
2: Bai,
0: olako
2: bizi hartuta.
0: Bada kantu bat, popetik gehiago duena, ez, folk rock, bueno, badu dez hor denetarik, baina taldearen esentzia berriz ere distorsioarekin, ez,
2: guztot
0: baduela. Hala ere, gustatzen koralaren gainera, bi haotxak, kasu honetan, oso parean ikusi ditu dala. Bai zurea, eta baita emakumezko haotxe, ez dakit norena den zehazki?
1: Naroarena.
0: Naroarena, ez. Ba, ere ez hausartu, ba, ez pada, baina naroarena. Parean, oso parean ikusi ditu dala, eta

0: eta abesten dezu, dabazoaz, parte hartu de, baina kantu ezan nirea sentitzen, ez? Eta nik uste bagen euk alargi, burrengo kolaborazio izango zala, zerbait, dola, guazen gehatzea, eta bos, gaina burutik egin azken urtean indagun laguntasun handi bat, eta azkenan guztiabek eskusak dira galditzeko, juteko Iruñara, parranda bat diteko, bueltatu gero aile gatoz, bazkari bat egin, gero gitarra bat egin, eta kantu hau, bukatu genuen Jokinen etxean, Iruñan, letra egiten Iruzpalauen artean, Bisaieko Joan erazegon bertan, oza, eta momentu oso politak izan zian, eta hauekin lanitea gozada da.
1: Zora fari eta farra.
0: Oh, noske.
2: Ala ere, hori da, burutikak ere jakindu zuen gana gerturatzen, esan nahi dut, Kaponek ez du bere harmonia, bere zirik eta ezer sartu, bezik eta esan du mugan errespetatuko dut.
0: Bai, plantxak inditu pixka bat, egin du bere kolorea sartu.
2: Hori da.
0: Esko zaiago ez du.
2: Hori da, ez.
0: Bai, azkenean kanta pixka da estruktura oso pop da.
2: Bai.
0: Kant disko osoko popena, da gaina pixka batzun puntu gazioso bat, ezin dugu disko bat lehenengo hasieran pixka tarra, bukatzen bukatzera, errexarekin.
2: Bai, bueno, kolpe egin dut, da berrez, era.
0: Bueno, hori da.
1: Eta gehiago zeuden kendu dituguna.
0: Bai. Hasta están contra la yata.
2: Bueno, estás dando ya rema polita eta gainera duela gutxi Astigarragan, ¿es? El carrekin izan zineten, batzuk beste salbatzen hola bait ere, kontzertu salba. Kontzertu salbatzen edo bueno, zuentzako aukera bat gehiago ere bai. Areto beteta.
0: Bai. Hori, igual ez da gure meritua.
2: Bueno, baina areto beteta zegoen.
0: Bai, jende horri zan.
2: Hau da, jendeak ez zuela egin hartu eta agur. Bueno, hasi gara, hori zirarteik emamertzen kontzertua, ezin izan zuen eman, bueno, osasun arazoak media, eta bat batean, bueno, Astigarragako krasen, krasen eskutik, egin zeruten. Ez da, gidanak kantu hau zuzena jo gote zenuten.
0: Denak.
1: Jogen un gurea, baino ez...
0: Ez da, jekin ez
1: genuen kolaboratu. Mañori, izan zen ez pixka dena de rebote azkarta, ez genuen prestatua eta ja urduri...
2: Ez zirena osartu. Eta txinetan
0: osartu. Guk ez genien prestatu, ez ere
1: esan eta... Kanalak esartzeko, ba, raideran.
0: Atera horretik minutu bat denago, nora kesan zian, ez gehiatea behar, ez?
2: Otas una prestego,
0: Bai, bazparezen ez jagat, ez? Bale.
2: Ados,
0: bale. Horrengo nora batera.
2: Bueno, aitzake bat gehiago.
0: Bai, hori da.
2: Zena nortan datza. Berezien elkartzeko, bueno,
0: bai.
2: Bez, hori da urrengo mugarri garrantzitsua.
0: Bai, bai. Puf, urduri gaude. Nik uste, bueno, urduri. Lasai, begia da... Igual pixka flipatu agera, kau konfianzan dia kantuetan. Asko gustatzen zait,
2: hemen kontatik merdut. Urduri gaude. Nik uste, Pablo badauela urduri.
0: Iban, hau, nire zinago.
2: Joseba papatean egin du. Bai.
0: Bueno, urduri zaki.
2: Txinga eta jaka, ez?
0: Bai.
1: Kompentsatu
0: gara. Kompentsatu gara. Bueno, nik uste, bada kontzertu oso potente bat guretzat, jende asko gongo da bertan, ezagun asko, bideo osoan zehar gurekin egon den jende asko, azken urteetan iritsi den jende asko, eta, sentsazio daukagu, igual duela urte batzuk ez eginela kontzertuak ematen, eta igual kontzertu handi batzuk emateko kere esan degut bidetik, baina orain bezala ez garen joiz horren prestegon. Eta, orain konfiatzen dugu asko gure kantuetan, gure zuzenekoan, eta badakigu ikasi degula asko azken urteetan, eta nahi dugu oso kontzertu polit bat egin.
2: Azkarri etorri zaizuela uste duzu kontzertu handiak emateko aukera hori.
0: Nik pixkat bai. Pena hori badaukan nik.
2: Hau da, eta bildurra batzuetan ere bai ez, errepikatuko alda ez?
0: Hori,
2: hori batzuetan bildurra hori ere izaten da ez?
1: Jotzez duduki baten, eta bi urte gara gozatu zu, jo, bekau mesos, jo, nunduela bi urte, eta urte ningo nun mila aldiz hobeto.
0: Bueno, aldi berean, zegoerski aurten etzeroek horrela egingo, ez bazen obertako egin, eta azkenean beti egon zietez kerrera ez? Baina hori da, zorionez gozak iristen doazela, eta iristen diren horretan, zaitzen gara erantzun oberena ematen aldugun bakoitzean, eta hau bada, bueno, asko prestatzen ari gara zerbait.
2: Baitzaren amazazpiko horren ostean jakingo dira besteak?
0: Espero dut, eta espero dut gainera beste asko ateratzea ere oraindik, bidetik, ze oraindik izten gabiltza gauzak, eta udara begira, bueno, ateratzen denarekin, bat ematek ditu nahi begatu ere, noski gode prest, eta uda beti izaten da momentu arraro bat guretzat, jotzen ditugu kontzertuak, baina gehiago goaz udazkenera, eta haren foko jartzen ere asko udazkenean, ba, bueno, biran, a ber, udan ateratzen denarekin, eta udazkenetik aurrera ja tope.
2: Edizio fisiko ere badu.
0: Bai.
2: Amazazpian eskuratzeko moduan.
0: Bai.
2: Biderik zuzenena hori, ez da?
0: Hori da. Eta gainera, bueno, detaile txo bat prestatu dugu CD-erako ere. Bere garaian, lehenengo diskorekin kantu bat utzik genuen bakarrik fisikoan, eta etzen ideia honan, zegero jendeak etzuen ezagutzen kantu hori. Ordu ninde guberain, bueno, diskonek badauka QR bat, oso originalak era. Eta QR bat dauka, eta QR horretan, bueno, egin ditugola guzti hauek, eta bizipenak, eta estudioko momentuak kontatu, kantuen akordeak, kantuen demo zarrak, horrelako urteetan zehar izan den lanan luze hau eta urte osoko grabak eta lan luze hau, bapiskat hor sartu dugu, eta

0: frikiren batek gozatzen badu, gu gustora.
1: Bate matongo da, seguro bai.
0: Seguro.
2: Bueno, kantua, esan dugu bezala, bizitza ozen denean da, bizitza ozen denean diskoa aurkeztu dugu, geratzen dena, bari, maiatzen dena mazazpikoa, eta gero, gerokoak.
0: Da, mi esker, Iker.
2: Mi esker, zuei.
1: Mi esker.

0: Ipaja aldea, eta arizinako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen hildoan podcastean jaso dute, ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garaiartan ez zen alako bestenik.
2: Astelenetan 8:00 erritan, Naiz Irratian.

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntu.coma proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditudalako, talde hauek, ba, seterako altza txikitako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko sei honetan ordea, nahi izan du zentratu puntu.coma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako ba, lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, bai izan direla hainbatean proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri irutu zaitera. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baino, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena bentzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazu nire ingelesa ez, baina izo oso trebea. Aber zer iruditzen zaizuen.

Bueno, entzun dugun kanta The Death Pirates-en Clement da. Eta, bueno, zer esanik ez. Esango nuke hau puntutako maren erreferentetako bat dela, dudigabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sorkuntza... sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referente izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-akoa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacDish artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacDish ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez den, bai, ez du beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta, boa, zoragarria da, egite dituen ilustrazioak eta bideoak, benetan, geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da eta orokorrean The Death Pirates-en estiloa, bueno, norazko norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez bastante musikala da, letra gutxi dauka, baino indar handiagorekin, instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen parte lasaiegotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor, adibidez, aipatu daiteke fuza, bai, fuzaren presentzia. Eta, adibidez, nik aplikatu nuen gauzetako bat, puntutako man izan zen, erabiltzen duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ez dakit, muie bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ez dakit nola san, teknikoki, baina, bueno. Gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea Riven Skirt da.

Ribbon Squid eta kantaren izena Wrong Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari naiz traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, 23tik edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakit, zer nabarmendu beharko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzungai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement taldearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkat miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, nik uste dut hau askoz ere primitiboagoa dela soinua. 80. hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehiago hurbiltzen da. Eta ez bakarrik musikalki, baita ahotsaren agudo urratu horiek oso nirvanerak dira. Ez dut esan nahi nirvana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, bueno, erreferente nagusietako bat. Kantari dagokionez, bueno, estribillo oso pegadizo egiten zait, burua astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bat bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual bazakit musikari ez denarentzako, baina bai kantonetan joder, arreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da, okerrez banago 2006an edo atera zuten, eta luzea da, orain entzuten ez direna bezala. Bueno, urrengo taldearekin jarriko gara, The Star.

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, a ber, ongi esaten den horrela, LMNBBLMN da. Bo, ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esan eguen, eta ez dut esportu handirik inbertitu hori ikertzen. Bueno, geratuko da pixkat inkognituan. Bueno, talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da Gora Panderetak. Super fana naiz. Eta esango nuke talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela Pandereta. Oso guapo geratzen da. Bueno, talde gazteara de 2020an sortu ziren eta estatu batuetati datoz, Texasetik. Bueno, entzun dugun kanta asko zera alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta, bueno, esango nuke baita ere toke disko batekin edo, orduan, askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola, goitik bera. En fin, asko pasatzen zaita hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ba, bueno, ez du asko gustoko. En fin, bueno, ala ere, talde honi dagokionez, entzun dezakegu ere disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzueken, orduan. Haiek euren buruari denominatzen dioten neo-sitch, kontzeptua gustatu zait. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New Dat da.

New Dad taldearen Rubosh. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, naiz zuzena joan. Eta, joder, iduritu izan oso, oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusi dut Galwayekoak direla, Irlandakoak, eta 2020an sortu zirela, orduan, hau ere, talde gaztea da. Harritzen hau, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen dola. Baina, bakar

zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, bueno, ze lineak egite dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak, ze badurude bakoitza duala bere kasara bai, bere bolara, eta bat batean gurutzatzen sortze duten nola biteko efektu, bueno, berezia, oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira, bueno, ez horren ezagunak edo mainstreamak, baino, bueno, ezin dut ukatu beste talde askoz ere ezagunagoak ere erreferentziazkoak izan zaizkidala. Beraz, entzungo dugun urrengoa Hole da.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen taldea, orduan kriston ibilbia dauka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estiloaren aitzindarietako bat izan zirela. Sub pop bezalako zigilloetan egoten, egonda. Grunge-aren melodia iluneak ditu, bai, undergroundaren esentzia, nola bai, naiz eta gero nahiko mainstream

bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea bai, alde xamurra edo, eta oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena, nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai. Orduan dikotomia horrek marabiatzen hau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziako hartu berrenez, ba, estande kaineroak direla orokorren eta igual diskan, bai, dipuntutako maren diskan, disko osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baino bigarren partean ez. Esan bezala, hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azken aldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kaineroagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun, Nirvanan gogoratu gabe.

zer esan genezake Nirvanari buruz. Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurkoen abeslaria zendu ondoren horren inguruan sortu zen sasi marketing eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Ta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana edo behintzat entzun gabe diska bat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski. Nirvana ez delako bakarrik Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Aneurysm da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzindearietako bat bezala Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantanetan ere entzun dezakegu distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzailearekin, basuaren linea krudoekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industrian bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurkoen bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industrian oraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustu egiten underground festenaren gatik, nahiz eta esan bezala Nirvanare undergroundetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kriston Martziana da. Indianati atoz, estatu batotatik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honei daukan psikodelia, de hecho dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala komposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko dituzian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestikoa dela, eta askotan afinazioak baino gehiago inporta duela. Honako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza gelirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite dituan edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Sufrokaren kutsua daukala esango nuke ere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, futza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi berarentzako esango nuke KXP-en zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz, bueno, bideoak YouTubeen edo KXP-en webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizue, ze azken aldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude, eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako, eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratzen dituzten gai sozialen artean, adibidez, badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena. Eta, bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Aims diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere eragiten du, ba, bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, ba, estante iluna dela esango nuke, bai, pospunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan, utziko dizue eta azkeneko talde batekin, manekin pusi, talde hau bai dela kriston erreferentzia hein handi batean, entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta, bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saiotan ere, eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

2014 urtea, Ruper Ordorikak lurrean etzanda diskoa argitaratu zuen orduan. Bertan aurki dezakeguna bestia jarraian entzun dezakeguna da, bizitza eder denean.

2008 urtean Amaia Zubiriak jarraian entzungo dugun Maitia Nunzira abestiaren bertsioa egin zuen bere Nabil diskorako.

1989 urtean Lekunberrin sortu zen Berritxarrak taldeak ikasten diskoa kaleratu zuen. Bertan entzun dezakegu jarraian entzungo dugun hau. Ikusi arte.

Klasikoak Naiz irratian. Klasikoak. Naiz irratian.

mila bederatzireun eta laurogeita hamabostean Garik bere lehen diska argitaratu zuen bakarlari moduan. Disko horretan sartu zuen jarraian entzungo dugun amets abestia.

2011. Urtea, Sutagar talde eibartarrak Ametsak pilatzen diskoa kaleratu zuen. Diskonek barne biltzen dituen abestien artean dago, jarraian entzungo dugun kantua, Zain zure zain.

Jose Agustin Arrietaren hitzak musikatu zituen Oskorrik urrengo kanta sortzerako garaian. 1986an kaleratutako Infraganti diskorako sortua, Ostatuko neskatxaren koplak.

0: Klasikoak. Klasikoak. Klasikoak.
1: 1982 urtea, Bakezaleak diskoa. Ange Dualdek disko honetarako komposatu zuen urrengo kantua, Gogoaren baitan.

Ispilu aurrean jarri ziren Alaitz eta Maider 1987 urtean beraien lehen diskoan eta hori da segidan entzungo duguna. Alaitz eta Maider, Ispilu aurrean.

2000 urtea, Abiak diskoa, Anari. Disko honek besteak beste urrengo abestia barne biltzen du, Bihotza galdu dut.

0: Naiz irratian klasikoa.
1: Hortzemugak begietan izeneko bere 6. disko atera zuen Kentzazpi musika taldeak 2010. urtean, disko horretarako konposatu zuten Itxasoa gara abestia. Begira.

2006 urtean Azpeitian sortutako hardcore melodikoko taldea da ezinean, eta hauxe beraien lehen diskoko abesti ezagunena, Zuloan.

Arratsalde honetan, horixe sortu zuen Sorotan Bele taldeak 1983an argitaratu zuen bere lehen diskorako.

0: Irratian klasikoak.
1: 1988 urtean Etzakit taldea sortu zen, izen bereko bere lehen diskarekin, eta horrekin batera jarraian entzungo duguna bestia, Izar Ieskorra.

Goizeko bederatziak puntu-puntuan egun honen tzulen naiz irratian zaude. Pasaiako bi eraikinetako bizilagunak euren etxeetatik atera behar izan dituzte azken orduetan botatako euriak eragindako lurjauzi baten ondorioz. Pasaiako udalak ostiral honetan jakitera eman duenez. Lurjauzia ostegun gauean gertatu zen San Pedro Barrutiko frontoiko Zumardia aldapan. Morales Oliver kaleko 8 eta 9 zenbakietako bizilagunak atera behar izan dituzte langa txiki eta langa handikoak. Ingurua esitu dute segurtasun neurri gisa lurra ezegonkor dagoelako eta Morales Oliver eta Zamatete arteko errepidea itxi dute Pasaiako udalak bere webgunean zehaztu duenez. Bizilagunentzat etxera itzultzea segurua ez denez udaleko eta foru aldundiko gizarte zerbitzuak arduratu dira haiei ostatu emateaz. Guztira, 10 familia dira kaltetuak aldundiak ohar baten bidez jakinarazi duenez, horietako 5 ostatu emango diete, ostiraletik asteazkenera gutxienez. Kalte pertsonalik izan ez denarren, zuaitzetan eta errepidean kalteak izan dira. Udal arduratuko da mantentze eta egonkortze lanaz, baina ez da eperik ezarri lan hoiek amaitzeko.

Ameriketako Estatu Batuetako fiskaltzak heriotza zigorra eskatuko du 2025-ko maiatzean Washingtongo Museo Juduan izandako atentatuko akusatuarentzat. Israelgo enbaxadako bi langile hil ziren atentatuan eta fiskaltzak uste du motivazio ideologikoarekin eta plangintza terroristarekin jokatu zuela. Kolumbia barrutiko fiskaltza federalak ostiral honetan jakitera eman duenez, heriotza zigorra eskatuko du Washingtongo Museo Juduko atentatuaren egilearen zat, iazko maiatzean Israelek Ameriketako Estatu Batuetan zuen enbaxadako langile bikote bat hilbaitzen bertan. Tiroketaren ondoren Elias Rodriguezek agintariaren esku utzi zuen bere burua eta adierazi zuen Palestinagatik egin nuen, Gazagatik egin nuen. Epaiaren agiri batean fiskalek diote lehen graduko homizidio akusatuak izaera politiko, ideologiko, nazional eta erlijiosoko aurreiritzi mespretsu eta gorrotoz motibatuta jokatu zuela. Era berean argudiatu dute atentatuaren egile planifikazio nabarmen eta aurrez pentsatutako baten ostean egin zituela hilketak terrorismo ekintza bat aurrera eramateko. Dokumentuak adierazten du halaber akusatuak berariaz hautatu zituela biktimak museoan gazte juduentzako ekitaldi batean parte hartzeagatik bere krimenen eragina amplifikatzeko helburuarekin. Kasu honetan heriotza zigorra eskatzeko aukera erasoa gertatu eta gutxira planteatu zuen Pam Bondi orduko fiskal nagusiak, zeinak agindu baitzuen, ahalik eta zigorrik gogorrena eskatuko zuela.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionean Euskal Herriko errepidetara begira jarriko gara eta

música.

0: pelotea kontrolatzeko gai izango hienak, orduan horrek baita pixka beste taldei ez jendealeko burruka hortan ez daudenei, ba, hondikan eta gehiago motibatuko hie baita muitzeko aurrealdea, ze egia da horko karretera ere baita hortako oso aproposa dela, orduan, ba, pelea hundia esperoa lehenengo kilometrotan, eta, bueno, etapa guztin zehar, ba, hoi, iesalia iteko usten deu, eta, bueno, gero egia da SD borztaldeak misakin, ba, ba, bueno, nahiko zaila izango dela ez beste aurkarik liderato ikentzea, ba, atzoko etapa gogor hortan bea aterazelako irabazle, eta bueno, oso indartxu da olako ez, eta bakigu ba beste etapako bain oso ondo dortzezkiola behi baita, orduan, bueno, alde hortatik anik uste ese bostaldeak nahiko, bueno, errezetet esango ez, berde baita dago Franse Deie taldea bere irutxerundurarikin horre burrukan, ordu horre saiatuko da baita pixkat karrera muitzen, uste deu, eta bueno, ba, gula aldetikan, ba, oia ber, iesaldi bat eta baldin bada, ba, horreteko aukera ukaun taldekidetako batekin, eta gero, ba, oi saiatu uso aie aliketa babes gehien amaten, tirilei de baita, hor da, bila, lehi hartan, eta bueno, abe erradertzen mozkoten da neguna.
1: Ba, hoxek Naia Mondarainen hitzak, gaur talde nagusian oraintxe, bueno, ba, iesalditxo saiakera batean bere burua kokatu duena, berriz ere kontrola mendatea hastear, eta guk bisi-bisi azken ordukoaren bila egingo dugu salto estudio zentraletara, bertan Malen Frantzesena lankidea dugu, eta Malen, aurrera.
2: Eguerdion bikote eta eguerdion entzule, EH Bilduk ostiral honetan Iruñan egindako ekitaldian etxe bizitza merkatuan esku hartzeko beharra azpimarratu du, herritarrentzako eskubidea bermatzeko eta ez dadin espekulazio baliabide batean bilakatu. Horri segika, larunbat honetan zehaztu du bere etxe bizitza politikako puntu nagusietako bat eta proposamen bat egindu, jada badauden 30.000 egoitza mobilizatzen eta datorren hamarkadan beste 30.000 eraikitzeko. Horretarako beste neurri batzuen artean izaera publiko sozialeko gizarte bat sortzea planteatzen du. EH Bilduk esan bezala larun bat honetan Tabakaleran antolatutako jardunaldietan etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko bere bide horriaren zati bat aurkeztu du. Koalizio Subiranistak gaur egun euskal gizartearen kezka nagusietako bat den etxe bizitzaren arazoari erantzuteko plana diseinatu du Araba Bizkaia eta Gipuzkoako herritarren eskura 60.000 etxe bizitza jartzeko 10 urteko epean, prezio eskuragarrian eta merkatuaren prezioaren azpitik. Horietatik erdiak 30.000 jada existitzen diren etxe bizitza utzen zati bat mobilizatzetik, etxe bizitza turistikoen bizitegi erabilera berreskuratzetik eta hiri birdentzifikazioaren bidez aterako lirateke, baina etxe bizitzaren funtzio soziala eskuratzeko alegin horri gehitu beharko litzaioke herrialde horietan inoiz egin den etxe bizitza publikoaren promoziorik handiena. Peio Otxandiano EH Bilduren legebiltzarreko bozeramaileak azaldu duenez, biesak etxe bizitza babestuak sustatzeko sozietate publikoak ambizio handiagoa du etxe bizitza sozialen sustapenari dagokionez, eta 10 urte horietan 10.000 etxe bizitza lortzea espero du, eta bestetik beste 20.000 etxe bizitza publiko eskuragarri eraikitzea proposatzen da. Hauetaz entitate berri bat arduratuko litzateke, kapital sozietate forma hartuko lukena eta izaera publiko sozialekoa izango litzatekena, bere izena etxe bizitza eskuragarriaren sustapen erakundea izango litzateke, eta Lakuako exekutiboak osatuko luke gizarte intereseko erakundeekin batera, hala nola banku fundazioak eta enpleguko borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeak. Biesa eta ESE artean 30.000 etxe bizitzara iritsiko lirateke. EH Bilduk beraz azken hamarkadan egin den etxe bizitza publikoaren sustapena 10 aldiz biderkatzea planteatzen du, eta uste du erakunde berri hori eratzeak dagoeneko egiten ari den ahalegin publikoarekin batera, urrengo 10 urteetan zenbat etxitako etxe bizitza eskaera osoa asetzeko adinako inbertsio gaitasuna bideratzea ahalbidetuko lukeela.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
2: Trafikoari dagokionean Euskal Herriko errepideak lasai daudela dirudi, eta eguraldiari dagokionean Euskal Herriko hiriburuetako termometroei

0: Itzulia Woman, Tropeleko txirrindulari nagusiak Euskal Errepidetan. Maiatzak 15, 16 eta 17, 12tik aurrera etapa amaierak Naiz Irratian.
1: Emakumezkoen itzulia Itzulia Women delako are.
2: Irratia. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon guztioi, gramofonoaren orratza berriz ere martxan dugu eta gaur gure mapako hirugarren geltokiak munduko hiriburura eramanen gaitu. New Yorkera. Minu gaur ezkara Times Squareko argietan edo bosgarren etorbideko luxuan geldituko. Gure bidaia lurpeko tren zarretan hasiko da, bronzeko grafiti artean eta Harlemeko iskinetan. Non polizia sirenek eta jendearen oiuek musika paisaia propioa.

irurogeita marreko eta larogeiko amarkadetan New York hiri arriskutsua, zikina eta jaitsuan porrotean zegoena zen. Lino krisi sakon horren erraietatik bi irautza handi jaio ziren munduko musika betiko aldatuko zutenak. Salsa eta hip hopa. Bagaur, New Yorkeko asfaltoak nola hitz egiten duen adituko dugu. Auzoen arteko erresistentzia, etorkinen arrotasuna eta getoetako bizipoza. Hori izan dugu gaur gramofonoan. Ongi etorri New Yorkera. Eta saioari hasiera emateko salsaren Bad Boy bikote mitikoa, Willy Colon eta Hector Lavoe.

0: Satelitea.
1: Gabon eta ongi etorriak beste aste batez sateliteak irratxeera. Badakizue, hau duzuela naiz irratian musika elektronikoak eta beren guruko kontu guztiek astero-astero izan nahi duten txokoa. Eta tira, gure gaurko 126. edizion ere, asmo hori xebera dugu, eh? Zue guztiekin musika elektronikoa eta askoz gehiago konpartitza. Tira, gure 6. demoraldionetako 26. saioa dugu gaurkoa. Eta esan genezuen, aurreko astean dagoeneko uda berri giroan edo kasik udara giroan sartua ginela, baina keba. Itzuli dira euriak, itzuli da hotza, itzuli da haizea eta beste kontu guzti horiek. Aino iko ditugunak. Eta tira, ba, gure aste santuko oporra hauek, edo, bueno, oporrak batzuentzat behintzat goxatzeko, ba, hori, fantastiko, eh? Hori da, zuetako asko oporretan ibiliko zerate, ez dakit Euskal Herrian edo Euskal Herritik kanpo, zenbait ziurrenik. Baina tira, badakizu, naiz irratiaren webguneren bitartez, munduko dozen txokotatik satelitean zuetako aukera duzuela. Eta nola ez, gura horko 126. edizio, bere bai. Tira badakizu, sateliteak dela hau, naiz irratiko elektronika saioa. Eta tira, larun batero topa gaitzak zuela naiz irratiaren antenan, gaueko 11:00 eta 12:00 bitartean, gutxo gara bera. Eta tira, ba, naiz irratiaren webunaren bidez, esan berri dugun bezala, munduko dozein txokotatik entzuna litzateaz gain, ba hori, gure orain arteko saio guztiak ere entzun edituzu bertan, nahi eran. Gure aurreko 125. satelitearen edizioak entzun gai. Eta tira, ba, bestalde hori, badakizu ere, podcast eta audio plataforma zenbaitetan entzun gai duzuela gure saioa. Eta bertan gainean hori, arpidetzagin eta gertutik jarri dezakezu satelitea. Gurekin harremanetan jartzeko bideak, korreo elbidea zuzenena, sateliteak abilduanaizirratia.eus, sateliteak@naizirratia.eus eta gure sare sozialak ere bai, sateliteak bilatu Instagram eta Twitterren, eta tira, kasu handirik egiten ez badiegu ere, bertatik erantzun emateko presta egongo gara, gustora. Eta tira, ba, gaurkoan Euskal Herrian egingo ditugu zenbait geldialdi, saioan zehar, naiz eta kanpotik datozkegun zenbait kantu entzuko ditugun hasieran. Eta tira, ba, azken boladan egiten dugu moduan, atmosferiko, experimental eta bapur bate arraroago hasiko dugara saioa, eta ritmo dantzagarriagoakin amaituko dugu gorkoa. Eta esan bezala hori, Euskal Herrian zenbait geldialdi. Eta okerrez banago, Madri aldean, bueno, Madri aldekoa den ekoizela batekin hasiko dugu gorkoan, ez eta, ba hori, prentsa horrean dioen, azken lan hau, Iruñan grabatua izan dela, 2008 eta 2008-2005 urtean artean. Idazte saioan hainbestetan entzun dugun ekoizlea zari gara, Eidetiko izaneko irukantuko lana kareratu berri du bere SoundCloud horri aldean, eta tira bera, tira eberoiko lanen bueltan dabile azken Eidetiko izaneko lana bere bai. Ambienta, atmosferak eta antzeko kontuak topatuko ditugu lan honetan, irukantu biltzen dituen lan digital honetan, eta bertatik hartu dugu gure gaurko saio zabaltzeko Memories of Severance izaneko pieza hau. Idaztek zientzutera.

Barcelona dagoaz orain. Modern Obscure Music zigiluak aktrez. Ekoiz lebertaniar mitiko hori, lan berriak kaleratu berri bai dio. Laukantue biltzen dituen lana, pasaden martxoan, Tokion, Modern Obscure Music zigiluen 11. urte urrena ospatzeko, hori, egindako pop-upean, onduriko lana. Transcript 1 du izan lanak. Eta esan bezala, hori aurkezpen gutxi behar duen aktrez musikariak sinatzen du. Horain urte asko, segunok horain dela 10 urte baino gehiago izan genuela Donostiako guardetxean ez? Nola zen, bai, Donostiako guardetxean, Urguleko maldan. Esan dakoa, Transcript 1, Modern Obscure Music zigiluaren plataforman topatuko duzuen lana. Pratik hartu dugu, Guardians izeneko kantu hau.

Eta purtsa bat jazten ogo jarriko gara, baina ez dutu atmosfera katzen dutziko, eh? Varsovia iriregoaz, Poloniara. Patrick Sirosi eta Piotr Kurek musikariek elkarlanean kaleratu behar dute Greyhound Days izeneko lana. Zazpikantue biltzen dituen ekoizpena. Eta formatu digitalean eta vinilo formatuaren eskuratu dezakezuna Mondo, Poloniako zigiluaren bandkampori aldean. Besteak aste. Teklatu eta sampler ezberdinak eta saxofono tenorra topatuko ditugu bertan. Zabezala Patrick Sirosi eta Piotr Kurek musikariek sinatzen duten Greyhound Days izaneko lan honetan. Entzun ezagun lana zabaltzen duen Sailings izaneko piezan.

Eta Poloniatik Holandara egingo dugu saltoa. Kasu honetan Brain Feeders tegiuak proposatzen dugun beste lan bitxi bat entzuteko. James Tu, ekoizle holandarra, azken aldian isilpean onden ekoizlea, bueltan da. Kasu honetan Asko Schoenberg izeneko bandarekin elkarlanean. Music for 17 Musicians izeneko lan bitxia kaleratzear du, datorren maiatzaren amaieran, maiatzaren 30ean okezan dago kaleratuko da lana. Eta sortzen kantuetan, ba hori, musika klasikora gerturatzen da nolabait James Tu, lehenago jazzaren munduran gertutik zebien artista dela esangen ezagen, ez eta bere ikuspuntu oso pertsonalarekin beti. Eta esan dako, akasunetan, Asko Schoenberg talde holandarrarekin datorkigu. Eta beste iruzpala musikarirekin ere bai batera. Bai bateria, basu elektrikoa, organoak eta bestatzen baita kantu jotzen dituen dizuten musikariz berdinak. Esan bezala, 8 kantuko lana, maiatzaren 30ean kalean, Brain Feeders zigiluan. Nola ez, vinilo, kaset, CD eta beste zenbait formatuetan eskuragarriengo dela nazioan. Entzun dezagun, Ek Modern, aurrera pen moduan, entzun dezagun, dagoreko entzun daiteken kantua.

Tira, eta burtsu bat grubiago jarriko gara, dozen ikutuetan. Denbora, izeneko pieza entzuten gara. Eta dagoeneko identifikatuko zeruten, eh? Arima Soul entzuten garela, Lidia Isaustiantiaren ahotsarik. Kasu honetan, The Cherry Boppers talde mitikoko aizeak, dituzte lagun. Denbora, izeneko pieza berri honetan. Denbora izeneko hori kantu hau, gaua, bereien lan berriaren aurrapen kantua, kertzenago bereien bigarren singela. Horren aste gutxi iragarrizuten gainera, Subterfuge plataforma mitikoan. Hori daukela txatu berri. Arima Soleko lagunak. Eta tira, ba, nola ez, saioan jarrena izan dugu, denbora izeneko singela. Eta ziurenik, hori gertuti jarriko dugu, bereien ekarapen berria, gaua izeneko. Entzun ezagun berri.

Eta Zarautzaldetik Donostiara gatoz. Beste musikari bauri neka ezin bat entzuteko. Joe Cole, da Ali Morton, ba irlandarraren, baina Donostian biziren ba musikari irlandarraren proiektu berria. Enago Masa Confusa, Five Pence Game, Not Myself, eta beste zenbait proiektutan entzun dugun artista. Edo beste zenbait proiektu gidatu dituen artista. Eta kasu honetan, ba hori gitarra kalde batean utzi eta sintetizagailu eta ba hori, ritmo kutxekin osatu du bere lan berria. San Kapla izanekoa. 8 kantu biltzen dituen lana, formatu digitalean eskuragarri dagona, eta baita kasete formatuan Tristan Mine zigi joan. Berratik hartu dugu San Salutation izaneko kantu hau.

Alemaniarago hasieran. Running Back zigiluak, Kara Carpaccio DJ eta ekoizlearen lanberria kaleratu berri du. In Weltraum, bost zazpi sei 00000 iru bost zazpi bederatzi jare, izeneko lana. Zago ez gizik burua. Eta esan bezala, Running Back, plataforma alemaniarrean, kaleratua izan dena, horregun sogutxi. Bertan, kara, esan bezala, Kara Carpaccio DJ eta koizlearen bauri, kantu originalaen topatuko dugu. Eta, bauri, kantu original horretaz gain, beste lau remix ere bai. Tartean, dagoeneko entzuten garen, IF handiaren, hau. Esan dakoa, Running Back, zigiluaren plataforman, banka porri aldera dibidez, topatuko duzue, bai bilino formatuan eta bai formatu digitalean. In Weltraum, IF Remix, beraz, zatozte minutu eta

Ala xe da bai, sateliteak da, unai zurtean. Eta Euskal Herrian maituko dugu gorko, eh? Alba, Donostia rantzutan digara. Badakizue, dagoeneko aurkezpen gutxi behar dituen, bori, bai, DJ eta koizlea. Kasu honetan, bere ekoizpen berri batekin, gatorkizue. Irregularities volumen 3, edo volumen 3, esango dugu. Izan ere, bori, Simple Emotion Lioneko zigiluak, karatze ardu, monatorren ekainaren amairuan karatuko du. Breien, irregularitez izeneko, bori, disko hauen, irugarra volumena. Lehenago ere okertzenago Albak parte hartu duetako bori artista askoren ekoizpen duetako batean. Eta esan dakoa, kasu enten irugarren volumenean topatuko dugu. Dagoeneko entzun gai duzue aurrerapen kanturen bat edo beste. Esan bezala Simple Emotions, Leongo zigiluaren banka borrialdean topatuko duzue. Eta okertzenago ere, ba, bereien lehen lan plantxatu izako da. Uda piniloan kaleratzen duen lehen edizioa zigilun. Emotions and Dreams da Alba lagunak kasu honetan aportatu duen pieza eta segidan entzuko dugu.

Eta Donostian amaituko dugu orgo satelitea. Saioko beste ekoizle klasiko batekin, eh? Orain urte batzuk egin zegoen gainera saiorako, mix elegante askoa. System update, laguna zari gara. Donostiara, Mexikotik Donostiara itzuli denetik, bizpairu epe bintzatea ikarlatu dituena. Kasunetan, aste honetan bertan kaldatu du Cold and Cold, izeneko disko berria, bere bankan borri aldean eskuragarri duzuena. Irukantuko bidaia digitala, nun hori, atmosferak eta ritmo hautsiak, baizuk irazten diren beti bezala. Gure gaurko saio esteko, hori, aukera ezin jobean bendigu, David Lauak. Esan dakoa Cold and Cold izeneko lana, eta bertatik hartu dugu diskoa zabaltzen duen Echoes of the Pit izeneko pieza hau. System update handiaren eskutik. 2.5 for a medic man with one...

grandi voglia. Io ti ho detto.

Holly.

0: Tirera unok, ba, beste bainere joan zaigu, eh? Nahi baino azkarrago beti bezala, gure gaurko satelitearen 226. edizioa. Badakizu, egu datorren astean itzuliko gara. Ah, ez, barkatu, kasunetan, ez datorren astean egu kere aste santuko oporrak hartuko ditugu, beraz, maiatzean itzuliko gara, eh? Maiatzeko lehen aste burretan, berriz etzupai sateliteak. Artean badakizu, eh? Beti esaten duguna. Ondo bizi, hartu zein du, eta aldu zuek guztia atzatu. Aio!
1: Nie zira, nie zira, nie zira, nie zira, nie zira, nie zira, nie zira, nie zira.

Arratsaldeon, naiz irratiaren sintonian zaudete, hau gramofonoa da. Gaur, urtarrilaren 21, hilabetea bukatzear, eta horrekin batera baita aste hauetan lagun izan dugun gaia ere. Musika diktaduraren kontra izendatu duguna. Frankismoaren itzaletik hasi genun bidaia, Ego Amerikako oiuak aditu genitun gero, Sobietar Batasuneko disidentzia eta Kubako doinu kritikoak. Ba gaur, hilabetea borobiltzeko, gaur egunera ekarri nahi dugu begira da. Izan ere, zoritxarrez, errepresioak ez du mugarik, ez da iraungitze datarik ere. Gaurko saioan gure mundu honetako arrakala desberdinetan murgilduko gara. Isilarazi nahi dituzten ahotsak, altxatu diren herriak, eta batez ere, zentsuraren eta arresien gainetik loratzen den musika adituko dugu. Ongi etorri!

Iranen hasi dugu gaurko bidaia. Eta bertan ez dire soilik hitzak zensuratzen, bizitzak berak daude jokoan. 2022an Mahsa Amini erail zutenean, teokraziaren aurpegi krudelena gelditu zen agerian. Emakumeen gorputzak eta askatasuna kontrolpean ditun erregimen bat disidentzia ororekin amaitu nahi duna. Mino herriak, emakumeak buru zirela, aski dela, errantzun. Sherbin Hadjipur da aditu duguna, eta kantu honekin bildu zuena, ez da kexa huts bat, estatu indarkeriaren aurkako aldarri politiko bat baizik. Kantu hau egiteagatik, ordea, 3 urteko kartzela zigorra ezarri zioten, sistemaren aurkako propaganda egitea egotzita. Horixe baita, Iranen pasatzen ari dena, kantatzea, dantzatzea, edo hilea erakustea delitua dela, botereak beldurra diolako herri baten batasunari. Edo zein moduz, Sherbinen ahotsa isilarazi nahi badute ere, emakumea, bizitza, askatasuna, oihua, mundu osoko herri zanpatuen arnasa bihurtu da. Iranen isilarazi nahi duten oihu horretatik orain apartheid sionistaren arresiak suntzitzen dituen doinutara joanen gara, Palestinara.

Palestinara hurbildu gara, erritmoz betetako kantu honekin, aditzen ari garena 47 Soul taldea da, eta beraiek sortutako Shamstep estiloa. Sintetizadoreak eta erritmo tradizionalak nasiz, Palestinako gazteek mundu osoari oiu egiten diote. Mugari gabe dantzatzeko eskubidea dutela errateko. Israelgo estatu sionistak herri bat ito nahi dun bitartean, Everywhere izeneko kantu honek gogorarazten digu, palestinarrak non nahi daudela eta beraien duintasuna ez dagoela salgai. Genozidioaren eta okupazioaren aintzinean kultura ere badela borrokarako lubakia. Eta hurrengo doinu hauekin Palestinako arresietatik basamortuko okupazioaren kontra bertze oihu sendo batera joanen gara. Saharara, Mariem Hassanen eskutik.

Mariem Hassanen ahotsa aditzen ari gara, Saharar herriaren enbaxadorerik handiena. Kantuaren izenburuak ez du zalantzarako tarterik uzten, La Intifada. Arabierazko hitz horrek altxamendua erran nahi du, eta hemen Marokoko erregimenak mendebaldeko Saharan ezarritako okupazioari eta errepresioari egiten dio erreferentzia. Munduko potentziek eta Espainiako estatuak herri hau antzi eta abandonatu badute ere, kantu hauek gogorarazten digute borrokak bizirik dirauela basamortuko ondar artean. Mariem Hassanek erakutsi digun bezala, autodeterminazioa ez da soilik helburu politiko bat, herri baten biziraupenerako ezinbertzeko baldintza da. Eta Saharako are arteko erresistentziatik Sudango diktadurari aurre egiten dion doinu nubiarrera joanen gara orain.

Sudanen diktadura militarrek amarkadak eramaki dituzte herriaren aurka sarraskiak egiten. Mino badago, errepresio mota bat are eta isilagoa dena. Nubia herriaren aurkakoa alegia. Alsara, kantariak bere arbasoen hizkuntzan kantatzen du. Kartumeko gobernuak inposatu nahi duen arabiarizazioaren aintzinean lubaki bat eraikiz. Eskualde horretan presak eraiki dituzte nubiarrak beren lurretatik botatzeko eta haien historia urpean uzteko. Beraz, sukura izeneko kantu hau ez da nostalgia hutsaren kantu bat. Estatu egiturek ezabatu nahi duten herri baten erresistentzia kulturala eta duintasunaren aldarria.

0: gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
1: Gramofonoan segitzen dugu. Errepresioaren aurpegi ezberdinak aztertzen ari gara. Bigarren zati honetan begirada hurbilxeago ekarri nahi dugu, izan ere errepresioa ez da beti urruneko diktadura militar bat. Hiri modernoetako bazterretan ere badire arresi ikusezinak. Luz ande jakuzarekin jarraituko dugu. Kongon jaioa bera, bino Belgikan hasia, Luzek azalean bizi izan du Europako gizartearen aurpegi ilunena. Etxerik gabe egotea, arrazakeria eta bazterketa soziala, solo izeneko kantua bakardade horretaz solasten da. Guretzat bakerik ez dago erraten duen bitartean. Sistema honek bazterrean utzi nahi ditun gorputz eta hotxoien guztien oiua da.

Luzan de jacuzak gordin kontatu digu, sistema honetan gorputz batzuk ez daukatela bakerako eskubiderik. Solo kantuak Europako hirietako arrazakeria estrukturala jartzen du erdigunean. Ez da soilik poliziaren indarkeria, baizik eta etxerik gabe gelditzea edo bizitza duin bat izateko oztopo etengabe hoiek. Errepresioa hori ere badelako, pertsona migratuak eta razializatuak bazterretan bakartzea. Luzen ahotsak gogorarazten digu arresiak ez daudela soilik muga zeharka ezinetan, gure auzoetako klase segregazioan ere eraikitzen direla egunero.

Tyrone González, Canserbero ez izenez ezaguna, etzen rapero huts bat izan. Latinoamerikako kontzientzia kritikoaren ahotsa izan duzen. Bere burua ideien zaindari izendatu zun, eta kantu honekin Venezuelako gizartearen tragedia eta itxaropen falta biluztu zitun. Ustelkeriaren, polizia indarkeriaren eta miseriaren aintzinean, Canserberok etika eta duintasuna aldarrikatzen zitun, eta bere hitzekin sistemaren gezurrak biluztu zitun. 2018an isilarazi nahi izan zuten, eta bere heriotza, bere kantua bezain tragikoa izan duzen. Urteetan, suizidioaren tesi faltsua inposatu nahi izan zuten, minot duela gutxi jakinda erail egin zutela, eta segurtasun indarrek estena manipulatu zutela egia tapatzeko. Bere letretan hainbertze aldiz salatu zuen ustelkeria polizial eta estatal horrek berak irentsi zuen bere bizitza 26 urte bertzerik ez zituela. Eta Venezuelako karriketako indarkeria horretatik Guatemalara joanen gara orain. Errepresioak baduelako bertze aurpegi gordin bat, emakumeen aurkako indarkeria eta feminizidioak. Rebeka Leinekin guazi, nos queremos vivos.

0: Rebeka Lane ez da abeslari bat soilik, soziologoa eta ekintzaile feminista ere bada. Guatemalan feminizidioen tasak munduko altuenetakoak dire eta errepresioa emakumeen gorputzetan gauzatzen da. Ba, estatuaren zigor gabetasuna eta gizarte patriarkalaren indarkeria salatzen ditu kantu honek. Nos queremos vivas bizirauteko aldarri politiko bat da. Rebeka Leinek gogorarazten du emakumeen aurkako indarkeria ere kontrol sozialerako tresna bat dela. Eta horren aintzinean autodefentsa eta sare kolektiboak eraikitzea dela bide bakarra. Guatemalako karriketatik mundu osoko emakumeentzat justizia eta askatasun oihua. Rebeka Lane.
1: No daremos paso hasta que haya justicia.
0: Eta Rebeka Leinen aldarri feminista honetatik

0: se les olvidó que el calendario...
1: Residenteren This is not America kantuan iparraldeko imperialismoak Latinoamerikan ezarridun errepresio historikoa salatzen du. Plan kondorreko diktadurak, desagertuak, lurren lapurreta eta kultura indigenen ezabapena. This is not America 2018ko Childish Gambinoren This is America kantuari emandako erantzuna da. Aldarrikatzeko Amerika Patagoniatik Alaskaraino joaki dela. Errepresioa ez da soilik poliziak herritar bat jotzea. Herri oso baten historia eta izena lapurtzea ere bada. Presidentek bere herrimekin arresi horiek guztiak eraisten ditu hegoaldeko odola eta duintasuna lehen lerrora ekarriz.
0: Los paramilitares, las guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas...
1: Iraneko karriketatik hasi eta Latinoamerikako bihotzeraino. Errepresioaren aurpegi ezberdinak biluztu ditugu gaur. Eskerrik asko, bertze behin, gure gana batzeagatik. Urrengo larun batean ere, hementxe izanen gara ohiko orduan. Bitartean, gozatu asteburua eta izan...

Kaixo, ongi etorri beste bat zaiora, arananaz eta urrengo ordua elkarrekin igaroko dugu. Helduara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit, saio honek. Horregatik, eskerrik asko naiz irratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan osorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bide lagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mahats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori ernaldo aurretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martxan jartzeko. Olat Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, sutondo bateko erotasunarekin konbinatzen duena. Aurretik aipatu dudan isiltasunari erreferentzia eginez, Olat Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

martxoa eta martxan jartzea, egunak luzatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertuta nago, mandeiko islea nire bidean gurutzatu izanaz eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bide lagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bide lagun jarriko dizuet jarraian.

Apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan dituen. Errua atzean ustea, barkatzea eta barkamena eskatzea, zoriontzu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzazistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena eta oraindik ez dudan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konexio ez hitz egiten du. Oinarri eta eskemak astintzen dizkizuten gerta erez. Kalambreak deitzen da, eta demo moduan erakutsiko dizuet. Mikel Bandanas edo Keltxo izenez ezagunagoa den ekoizle musikari eta lagunarekin grabatu nuen, Adi Estudioetan. Espero dut gustatzea.

Niretzako referente inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren, koloko los pies.

ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakaslezarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire aurtengo beste aurkikuntza handi batekin. Mirua taldearen morrosko.
1: Maitane. Trenetik jeitsi berrizea. Hernan intzaude. Gaur kriston kaskarra harrapatuko duzu. Neurri eta doinu librea.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz bideoklip bat grabatu dut. Nire hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonazko komendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire Gorbeia kantuaren bideoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposa gogon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, Anek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta maite dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta laranjetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz usten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela aurten zan. Gogoratzena segun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia zan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konponketak egin, demoa grabatu, estudion sartu, bideoklipa egin. Egia da, nik sortu nituen kantu asko ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzean beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pausu emoteak edo hobesan da erratzeak beldurra handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari. Dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dudan talde baten txanda da. Beraiek somak deitzen dira, nire usokideak dira eta beraien lehen EPEa aurkeztu dute aurten, iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maite minduta nago aizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, iluna argitu diskako Arnestu kantua entzungo dugu.

azaroan nire lehen EPA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

0: Abendura aldu gara, urte honen amaierara. Espero dotarte un bat igaro izana. Nik ederto pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkarri ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon zoriontsuak izan dezazuela.
1: Elurre da mara mara ta pasa zaitez.

Kaixo, kaixo, zer modu zabete, ondo espero dut, jada udara bere ateak zabaltzen ari zaizkigu, egun politak ditugu gure aurretik, eguzkitsuak eta eguzkia bere goren-gorenean dago zeruan egun hauetan, beraz espero dut, zuen animoak ere gore egitea, neri behintzat desente eragiten dit, eguraldiak ez dakitzuei, baina egun gris asko metatzen direnetan tristeago egoten naiz, eta ba, polita da hemen, estudioan barruan banago ere, polita da leiotik begiratu eta zeru despejatuak eta eguzkia ikustea, beraz espero dut zuek ere pozik egotea egun hauetan, eta bueno, ba, hemen txegaude berriz ere, adlibitumen, azkenekotariko saio bat dugu gaurkoa, eta bueno, ba, beti bezala musikarekin lotutako atal bat dakarkizuet, monografikoa, beti bezala, eta adlibitu mitzak adierazten duen bezala, ba, momentuan modu librean hautatutako gai bati buruzkoa. Kasu honetan, zera da, 80ko hamarkadan, Estatu Batuetako jende askok, batez ere eskuindarrak eta komunikabideak, hiltzat jotzen zuten feminismoa. Esaten zuten, gaur esaten duten bezala, berdintasuna existitzen zela, eta beraz, jada, ez zuela zentzurik feminista izaten jarraitzeak, edo feminismoaz hitz egiteak. Testu inguru horretan, sortzen da gaur adlibitumen ordubete zizketagai izango dugun mugimendua. Gizonek dominatutako garai batean, emakumeak oholtzara igo eta eurak ere musika egin zezaketela aldarrikatu zuten. Behean, publikoan zeuden hoiei ere lehen lerrora joateko deiadarra eginez. Horrela zioten bai, Girls to the Front, argi eta garbi.

ahoskatu edo idazterakoan cool sonatzen duen termino batetik aratago, Riot Girl mugimendua historiako punk mugimendu garrantzitsuenetarikoa izan zen. 80. hamarkadan jo zuen bere gailurra eta bertan emakumezko hainbat punk taldek sexismoaren arauak onartu gabe eta sinisten ez zituzten kanonetan sartu gabe musika egin zezaketela aldarrikatu zuten. Hauek izan ziren prekurtsoretako batzuk, Bikini Kill, esaten da talde honetako Kathleen Hanna abeslariak ateratako fanzin batek eman ziola pistoletazoa mugimendu feminista honi. Izan ere, 1981 urtean berak idatzi omen zuen Riot Girl manifestua eta Bikini Kill izeneko fanzin batean argitaratua joan zen. Eta bertan pertsonala politikoa da leman sakondu eta musika esparruan emakumeek zuten garrantzia zoartarazi zuen besteak beste. Bikini Kill taldearen sortze kontestua etzen bat ere xamurra izan. Izan ere, unibertsitatean bortxatua izan zen emakume baten aldeko akzio baten antolakuntzaren testu inguruan sortu omen zen talde hau. Hortik abiatuta, hainbat emakume periodikoki elkartzen hasi ziren eta feminismoaz hausnartzeaz gain, emakumeek musikan zuten paperaz eta horren aurrean egin zezaketenaz hausnartzen ere hasi ziren.

Riot Girl mugimendua punketik eta DIY edo egintzazuzuk filosofiatik abiatu zela argi dago. Hau da, industriatik oso era aktibo eta politikoan bananduta. Baina, kasu hauetan askotan gertatu oiden bezala, gizartea Riot Girl mugimenduan atentzioa jartzen hasi zen unean, eta hori zerbait kula bihurtzen hasi zenean, industriari oso karamelu goxoa egin zitzaion Riot Girl mugimendua, eta talde asko bi mundu hauen artean harrapatuta gelditu ziren nora jo etzekitela. Do it yourselfaren alor bakarti eta politikora, edo diskoetxeen alor seguru eta merkantilistara. Diskoetxeek presio asko egin zieten tankera honetako talde desenteri, hoien artean Hole, Courtney Love abeslari ezagunaren taldea. Nahiko figura polemikoa izan da beti Courtney Love, hain zuzen ere honengatik beti egondelako bi itsaso hauen artean kokatuta, politizatua bai, baina bere irudi politizatu horri zuku ekonomikoa ateratzeko prestere. Riot Girl mugimenduaren kontsigna nagusienetako bat Girls to the Front deiadarra da, esan dizuedan bezala. Horrekin, ordura bitartean rock kontzertuetan gizonek hartzen zuten espazioaren nagusitasunarekin apurtu nahi zen. Batetik, egia da gizonak rock kontzertuetan askotan taldean nahiko violento jarri ohi direla, eta askotan emakumezko taldeak baino handiagoak direlako, tamainan eta kopuruan, ba horrek emakumeak albo batera relegatu ohi ditu. Eta horrez gain, gizon askok aretoetan emakumei eraso egiten zieten, horrek inongo erantzunik sustatzen etzuelarik. Beraz, aldarrikapen honek, Girls to the Front honek, batetik emakumezkoek punk kontzertuetako espazio hori berreskuratzera bultzatzen zuten, indar sarea eraikitzeko, eta bestetik berme eta zaintza sare bat sustatu nahia ere bazegoen Girls to the Front oiuaren baitan. Ongi zekitelako emakumezko musikariek, publikoan emakumezkoen gehiengoa egonezkero, jokaera hori etzela hain violentoa izango.

Hortxe, 1988 sortutako Le Tigre taldea, Bikini Kill taldeko Kathleen Hanna berak sortutako urrengo taldea. Mugimendu hau beste asko bezala estatu batuetan sortu zen arren, zehazki Washingtongo estatuan eta zehatzago esan da Olympia hirian, esan daiteke filosofia bera eta aldarrikapen berberak dituzten beste hainbat talde sortu izan direla herrialde horretatik kanpo. Eta guk Euskal Herrian izan dugu horrelako talderik ere noski, eta hemen aipatu behar genituen nola ez, Las Bulpes. Me gusta ser una zorra.

Riot Girl mugimenduak feminismoaren olatu ezberdinetatik hartu zuen inspirazioa, tartean 70. hamarkadako olatutik eta bertako emakumezkoen taldeetatik ere. Hurrengo hauek ez dira Riot Girl mugimenduaren parte kontsideratzen, ez direlako 80. hamarkadakoak, baizik eta lehenagokoak 70. Baina Hana eta Gisako besteentzako dudarik gabe mugimendu honen eragileetako batzuk izan ziren. Euren ausardiak emakumezko punk talderik etzegoen garaiaietan inflexio puntu zehatz bat markatu zuelako, noiz eta 70. hamarkadan. Beraiek The Runaways dira, tartean Joan Jett izeneko musikaria zegoen, agian ezagutuko duzuena. Eta hau bezalako abestiak zituzten. Wasted.

0: Nolakoak ziren Riot Girl mugimendu honetako kontzertuak. Ba, etzen soilik emakumeak lehen lerrora eramatean mugatzen, ez. Hoietako ekitaldi asko, zuzenean emakumezkoentzat soilik antolatzen hasi ziren. Zuzenean Girls to the Front oihu egin beharrik ez izateko. Hau da, emakumeentzako 100-100 espazio seguru bat sortzeko asmoz. Bestetik, eremu mixtoetan antolatzen ziren kontzertuetan, askotan talde hauetako musikariak kontsigna iraingarriak margotu oizituzten euren gorputzetan. Betidanik gizonek eurei botatako irainak islatzeko asmoz. Gauza banalago batzuk aipatuz, baita, baina modaren aldetik ere, do it yourself filosofia bete-betean jarraitu oizuten Riot Girl mugimenduko musikariek. Eurek moztutako, margotutako eta kustomizatutako arropak jantziz. Eta hasiera batean emakume zuriek osatutako mugimendu bat izan bazen ere, kausa eratzen joan zen enean, gizarteko beste eremu batzuetara ere iritsi zen Riot Girl mugimendua. Tartean, noski, komunitate afroamerikarrera. Bertan, matxismoa eta misoginia ez ezik, arrazismoa eta xenofobia pairatzen baitzuten emakume askok. Honek guztiak ere feminismoaren beste olatu batekin kointziditu zuen, zeinak feminismo intersekzionalak aldarrikatu zituen. Hau da, feminismoak ezin dela kausa soil gisa borrokatu, beti egongo delako beste kalte batzuekin komunikazioan. Feminista denak arrazismoaren aurka egin beharko luke, eta feminista denak alaber antikapitalista ere izan beharko luke. Kontua kontu, Riot Girl mugimendua hartu eta Sisters Girls Riot mugimendua sortu zuten emakume beltzek edo afroek. Hau da, Riot Girl mugimenduak, Sista Girl Riot mugimendua sustatu zuen afrokomunitatean, eta horrek gerora afropunk mugimenduari ateak ireki zizkion. Hemen afropunkaren adibidetako bat, Tamar Kali eta bere Boot.
1: Her hair is short, her legs are brown.

0: ad libitum. Lide Hernandorekin.
1: Letren aldetik, badakigu oso gai politizatuak eta kontsigna zuzenak erabili oizituztela Riot Girl mugimenduko taldeek, baina beste ezaugarri bat ere bazuten, orokorrean punkaren mugimendu guztiari aplikagarria zaiona, ironia eta umorea. Taldeen izenetan umorea topazitekeen, adibidez bazen Aero Beach izeneko talde bat, zuzenean Aerosmith rock talde ezagunaren izenetik eratorria, eta beach, hau da puta, itza jarrita, eta umorearen adibide da ere Brad Mobil taldea zeinak Potty Mouth izeneko albuma atera zuen, punka abesti divertigarriak punkak abesti divertigarriak sor zitzakela erakutsiz. Bi abesti jarraian entzungo ditugu, Brad Mobilen abestiak oso oso motzak direlako, motzak bezain divertigarriak.

Eta lehen estatu batuetatik kanpora alde egin dugu, Euskal Herrian 80garren hamarkadan izandako erreferente punk feminista bat entzuteko, Las Vulpes. Naiz eta berez Riot Girl mugimendua oso mugatua dagoen bai geografian, bai espazioan, hau da Washingtongo estatuan, eta 80garren hamarkadako hasierako urteetan, saio honetan ere joan gara aurrekari batzuk eta eremu geografikotik at dauden beste talde batzuk entzuten. Eta honakoak ere horren adibide dira, Mexikotik datorren Ultrasonikas, Girl Powerraren beste alderdi bat.

Hortxe ultrasonikaz euren grosero abestiarekin. Eta goazen orain Riot Girl mugimenduan bete-betean sartuta, 1984 eta 1984 Olympian, Washingtonen sortutako Sleater-Kinney taldearekin, Riot Girl mugimenduaren fundatzaietako batzuekin.

Eta saio honekin amaitzen joateko. Zein izan zen gizonezkoen papera Riot Girl izeneko mugimendu honetan? Ba, hauetzen polemikarik gaberko alor bat izan asmatuko zenuten bezala. Hala ere, badira gizon batzuk mugimendu honen orbitan eta laguntzeko asmoarekin egon direnak. Bikini Killen ekoizle izan zen Ian McKay, adibidez, Fugaziko musikaria, eta Kurt Cobainek ere bere bozgorailua askotan erabili zuen emakumeek egindako jauzi ausartura aldarrikatzeko. Bestetik, nahiko gogoratua da ere Sonic Youth taldeko Kim Gordon basujoleak Riot Girl mugimenduaz esan zuena. Rockaren falokraziaren zentro neuralgikoa bombardatu zutela. Bai, egia esan grunjean eta postpunkean gizon desente zeuden ere rokak berekin zekarren matxismo eta falozentrismo horren aurka. Baina tira, egia da ere gizonek emakumezkoen mugimenduen inguruan botatzen dituzten bermezko diskurtso moralistak eztabaidagarriak direla batzuetan. Meloi honek mai inguru luze baterako eman lezake eta gaurkoan ni hemen bakarrik nagoenez, ba, honen inguruko gogo eta aurrera gorako utziko dut. Riot Girl mugimenduaren garaiak gogora ekarri nahi izan zituen gizonetako bat, Fermin Muguruza bera izan zen. Adibidez, Falls dokumentari edo dokumentari faltsu, dokumental faltsu tankeran emakumez osatutako punk banda baten istorioa kontatu zigun, Zuloak izeneko lanean. Bertatik, ostera bira bat egin zuen emakumezko talde bat atera zen, Zuloak izenekoa, eta tartean abesti hau bezalakoak eskaini zizkiguten.

Tira, ba, iritsi gara. Epa, iritsi gara ordu honen azken minutuetara berriro ere. Gaurkoan, punka eta feminismoa kontzeptuak uztartu ditugu, nahasketa horrek emandako mugimendu interesgarri eta potentenetariko bat aztertuz. Laurogeita hamargarren hamarkadan goia jo zuen Riot Girl mugimendua. Eta mugimendu honetatik ateratako talde zenbait entzun ditugu. Bikini Kill, Slater-Kinney edota Bratmobile bezala. Baita euren eredu izandako aurreko beste batzuk ere, tartean The Runaways, eta ostetik etorritako batzu ez ere gozatu dugu. Geografian salto bakan batzuk emanez adibidez Euskal Herrira, bertako Las Bulpes 80garren hamarkadako taldea ezagutuz, edota Mexikora ere bai bertako Ultrasonikas entzun dugularik. Gustatuko litzaidake mugimendu honi buruz dexente ikertu duen Miren Arangurenek badok.eu atarian Riot Girl mugimenduaren inguruan eta horrek ba Euskal Herrira nola emigratu duen ba begiratuz edo bota zituen hitz batzuk. Zeren Euskal Herrian egia esan ez dugu horrelako mugimendurik izan, baina berak dioenez, baina horrek ez du esan nahi gurean ez ditugunik emakume apurtzaileak izan oholtza gainean. Asko izan dira, eta uste duguna, baino askoz gehiago, eta egun ere badira, oraindik asko baitago puskatzeko, ereduak aldatzen dituztenak, estenatokiaren gainean zein ikusle antolatzaile eta teknikari lanetan. Baina individualki aldatzen dituztenez gain, batez ere, badira eredu hegemonikoak aldatzen laguntzen duten musika proiektu feminista ugari. Emarrok, Mefst, Eten, Nesken Gaua, Lady Fest, besteak beste. Eta babidaia amaitzeko eta borobiltzeko Euskal Herrian amaituko dugu berriz ere, emakumez osatutako azken talde baten proposamena entzuteko. Eurak Potxors eta Klito dira eta Riot Girl mugimenduaren txinparta ekarri ziguten berrirore gure gaztetxe eta aretoetara. Besterik ez, gaurkoz gozatu azken abesti honetaz, gozatu eguzkiaz, gozatu hondartzaz, mendiaz, gustoko dezuen hobiaz, eta batez ere gozatu eguraldi honaz geroz eta gehiago daukagula, eta ez dela egunero izaten beraz. Ondo segi, eta hurrengo asterarte.

0: σου καλέ του σερίλα.
1: Αλλά είναι χώρα η μπίδα.

0: want to thank me.
1: Ea zorintzuna izan?
2: Bueno, a ver, sin más. Ezin aizkesatu egia, san.

egiazki egungo ibeletan bizi gara. Beste gabe hitz egitea zorakeria da. Bekokian zimurrik ez duenak ez du sufritu. Bar egiten duena ez da oraindik notizia izugarria zenteratu. Ez da jo halakoari oraindik heldu. Gaur egunean arbolez hitz egitea bera bidegabea da. Bien bitartean hortik gertatzen den hainbeste.

programa berezi bat egingo dugu Argentinako musikaren inguruan, baina bereziki Argentinako oso talde famatu baten ibilbideraren inguruko sakonketa bat. Egia da talde honek, 2004an kontzertu batetan oso egoera latz bat pasa egin zuela, hildasko egon ziren kontzertu horren inguruan, baina abesti honen ondoren sakonduko dugu historia honen inguruan eta baita ere talde honek izan duen ibilbidearen inguruan. Baino, hasteko goazen entzutera Bidelapurrak taldea. Segurazki aurten 2024garren urtean eta 25ean baita ere segurazki Euskal Herrian atera den diskorik politena eta hoberena kaleratu dute dudarik gabe nire uste apalean. Diskoak Inorek ez diren lurretan deitzen da, 2024garren urtean kaleratu egin zuten Gasteiztar eta bueno, Bergarako nastutako taldekide hauek, bere lehen lana Gorriak eta bi deitzen zen, 2018garren urtean kaleratutako lana, eta 2024 esan bezala 12 abestiz osatutako disko bat kaleratu dizuen. Disko polita, galanta, arrosa, letrak oso zainduak, musika ere bai, sentimendu askorekin, benetakoak dira letrak, letetan hitz egiten diren gaiak, eta baita ere haien musika, zuzenekoan ere paregabeak dira, aurreko asteburuan Tafallan ikusteko aukera izan dituen, beraz nik uste dut Euskal Herria osoan, bueno, gelditu gabe entzuten egon barzen disko bat izango beharko litzatekela, eta errate guztian eta baita ere telebistetan jarri behar zen disko izango beharko litzatekela, baina bueno, ez da kasua, baina guk hemen disfrutatzeko aukera izango dugu, beraz guk disko honen barruan aurkitzen den 7. abestia entzungo dugu, beraz aurrera Bidelapurrak taldea, bere azken diska 2024koa esan bezala, eta entzungo abestia Zure Azala, Nirean.

Hau izan da bidera purrak taldea, eta guazen orain Argentinako taldearekin. 2004 urtea da, gaueko amarrak, abenduak 20, eta Buenos Airesen Balvaneran, Cromañonen, han horrea itzen diote horreako garitoei, salei, sala kontzertuei, Callejeros taldearen kontzertua astera doa. Hau izan zen, kontzertu honetan, entzun zen lehenengo abestia hain zuzen ere. Eta horrekin hasiko dugu programa berezi hau. San bezala, abendua 2004 urte Cromañonen, Buenos Airesen eta Callejeros taldea bere lehenengo abestiarekin astera doa. Hain zuzen ere, distintu.

abesti honekin hasi zuen Callejeros taldeak Cromañoneko bere kontzertua gaueko 10:00. Hasi baino lehen haiek esan zuten ongi portatuko zarete, hiru aldiz esan zuten eta baita ere lekuko megafonoiatik esan zuten jendeak kontuz izateko. Garai hartan Argentinan oso ohikoa zen Suzko bengalak piztea kontzertu baten bitartean, naiz eta espazio itxi batetan izan, eta horregatik esaten zuten, ongi portatuko zarete, eta ongi portatuko zarete hori zen horreako gauzak saiesteko. Baina, 20 segundotara, abesti honekin hasi berri ziren taldea, bapatean, bideotan ikusten da nola izugarrizko sute bat hasten da teilatu guztietik, sala barruan, bapatean musikariak jotzeari uzten diote, eta horaz izen desastrea, jendeak eromen batetan kanpora atera nahian, ba, emergentzia ateak batzuk itxita zauden, ez zegoen estintorerik, eta horaz izen dena. Guk horrekin jarraitzeko, eta bueno, historiarekin aurrera egiteko, guazen entzutera urrengo abestia. Hain zuzen ere, Rock and Rolles, Sin Destino.

Seguraski hau izan da Callejeros taldearen, Argentinar taldearen diskorik arrakastatsuena. Egia da disko hau 2004 urtean kaleratu egin zutela. Aurreko entzun berri dugun abestia Rock and Roll Ezin Destino eta aurrekoa Distinto egin zuzen ere, disko honet barruan aurkitzen dira, baita ere Rock and Roll Ezin Destino ditzen dena. Ta esan bezala, taldearen arrakastatsuena izan zen. Urte horretan bertan kaleratu egin zuten, 2004an, eta 2004 horretan, ba, Cro-Magnonen hasi egin ziren edo egiten ari ziren aurkezpena. Egia da guk gero atzera egingo dugula eta beste aurreko diskak entzungo ditugula arrakaste handia izan zutela, baina hau izan zen taldearen konfirmazioa. Eta behin taldeak konfirmazioa lortu egin zuela eta pila azale zituela Argentinan, papatean Cro-Magnoneko desastrea gertatu zen. Esan bezala, ez dira gutxi 184 pertsona hildako gazteak, haietako askok 18 urtetik bera zituztenak, gehienak jende oso gaztea, 35 urtetik bera, baita ere kasu honetan ba taldekideen familiak ere hil egin ziren, batzuk bere amak galdu zituzten, beste batzuk bere neskalagunak, bere anai arreba baita ere kontzertuan han zeuden haiek ikusten eta hor gelditu ziren avalantxa, pertsona avalantxa horren barruan otartean hilda. Beraz, oso gogorra izan zen. Egia da, urrengo abestia, entzungo duen abestia baitare, oso arrakastatxoa izan zen disko honen barruan aurkitzen zela, eta arrakasta honek horreako gauza ekartzen ditu batzuetan, ez? Bapateko horreako kolpe bat. Egia da, kontzertu honetatik aurrera, ba, taldekide batzuk urte bat baino gehiago pasa egin zutela kartzelean, baina bueno, guazen ikustera orain, 2004 arte, urte hortan arte, zenolako abestiak egin zituzten eta zen izen zen haien evoluzioa 2004 urte ontaraino, eta gero ikusiko dugu 2004 aurrera eta horrelako gauzat pasa ondoren, kartzeletik pasa ondoren, zen izan zen bere bidea. Beraz, bukatzeko 2004 urteko disko honekin, Rock and Roll Ezin Destino, guazen entzutera Prohibido abestia.

Bueno, esan bezala, aurretik Callejeros taldeak beste disko batzuk egin zituen, horrelako bi demo egin zituen, Solo Porroi eta Callejeros deitzen dena, 1987 eta 1988. Adelantos ere egin zute, bueno, ba, demo moduan, baina haien lehen diska potentea 2001 garren urtean kaleratu egin zuten. Disko hau Seth deitzen da, eta bueno, haien artean baita ere oso ezagunak diren zenbait abesti aurkitzen dira. Egia da 10 abestiz gora osatutako diskoa dela Callejeros talde honen lan hau. Egia da gero eta gehiago joan zirela popera, eta nik uste dut konfirmazioa Rock and Roll Ezin Destino abesti, diskoarekin dakarrela. Baina bueno, guzti hau gertatu baino lehen, haien ibilbide, bueno, bide potentea edo talde bezalakoa konfirmazio batekin bai Latinoamerikan eta baita Argentinan, set disko honekin etorri egin zen 2001 garren urtean. Beraz goazen entzutera pixkat evoluzioa ikusteko disko horren barruan aurkitzen den Jugando abestia.

Bueno, Kormañoneko desastrea 2004. Urtean gertatu egin zen, baina oraindik ere 21 urte geroago, nebezu ez zehozer kuskusio bate baita ere sare sozialetan, Kormañongo desastrea jartzen baduzue, elkarte bat sortu egin zuten Argentinan, hildakoen familiak, ba, egia edo behintzat, responsabilitatea zuten pertsonak ordaintzeko. Esan bezala, kartzelera musikariak joan ziren, baina kasunetan musikariek ez diren kontzertu horren antolatzailea, baizik etara kontzertua eman zuten pertsonak, hor atzeti bazen haien manaierra, eta baita ere sala horretako, ba, bueno, arduraduna, ez? Arduradun honek estintore guztiak beteta izan behar zituen, irtera, emergentzia irteira guztiak baita ere irekitak izan ze horrelako zerbait gertatzen bazen. Gerora baita ere horrelako investigazio bat egin zen eta han ikusi zuten erabili egin zen materiala guztia, bueno, ba, paretak eta baita ere teilatu eta bar sortzeko, baita ere oso materien inflamable bat zela eta horrelako espaziotan ezin zela erabili, baina hau urteak pasala izan zen, eta ezen inor, ez politikari, ez arduradun, baita ere politikarien, bueno, bardura zelako reglan zegoela guztia ikustea, edo bestela horrelako espazioak iztea, baina hori ezen gertatu, baina bai taldekideak, taldekide guztia joan ziren denboraldi batez kartzelera, egida haien abeslearia joan zela denbora gehien, naiz eta lehen esan bezala, kontzertu horretan haiek ere bere familiaren parte ziren pertsonak galdu, baita ere desastre horretan hil zirelako. Guk orain talde honen evoluzioarekin jarraituko dugu eta 2003 garren urtera egingo dugu salto. Hemen haiek bere bigarren, bueno, baia disko kontzeptu moduan kreatu dizuten. Disko hau Presión deitzen da eta guk hor barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Oso abesti berezia. Beraz, aurrera, barkatu, imposible abestia.

Orain entzungo ditun abestiak, desastreago gertatu ondorengo urrengo bidiskak izango dira. Lehenik eta behin entzungo duguna 2006 urtean keratu dizuten, Seinalez, esan bezala, taldeko partai asko pasaziren kartzeletik, gehien pasan izena El Pato Fontanier deitzen da, hain zuzen ere Callejeros taldeko abeslaria, baina denbora pasa, hau pasa ondoren, jendearen, bueno, obesan da publikoaren laguntza zuten, publikoaren maitasuna zuten, haiek ez zuten uste haiek zirela Koromañonen gertatutako arduradunak, baizik eta politikariak eta baita ere salako arduraduna, manajerra eta bar. Beraz, animo horrekin haiek beste disko bat sortzeko ardura hartu inzuten, segurazki momentu horretan 2000 abarkadan bira bat disko bat egiten zen, beraz segurazki 2004 urteko bukarerako disko hau erdi bukatuta izango zuten, ez zen izango momentu horretan kartzeletik atera eta osotara egindako disko bat, baina bueno, guk desastre honen ondoren gertatutako, bueno, gertatutako eromen honen ondoren haiek kaleratutako bi disko entzungo ditugu. Alde batetik Seinalez, gero Discos Kultura entzungo dugu, baina kasu honetan 2006 Seinalez izango da, eta entzugun abestia, Creo.

Bueno, momentu honetan taldea oso apurtu da zegoen, bai pasatuagatik, egia da 2006an disko hau karatu inzutela, baina ikustut disko hau ez dakit nola lortu zuten indarrateratzea hau eiteko, eta nik entzundako elkarrizketetan, gainera abeslaria izan da, bueno, ba, gehien egon zena kartzelan, Deboraz, ba, nik ustut horrek min handia inziola baitare taldeari, eta naiz eta horrelako mina jaso urte honetan, 2008 urtean egin zuzen ere, bi gauza oso berezi egin zuten. Alde batetik, disko eskultura kaleratu, eta hori aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Egia diskonek ez duela, bueno, ba orain arte entzun ditugun diskoen hitak, egia eta 2006an Señales diskorrek oso, bueno, arrakastatxoak izan ziren, abestiak lortu zituela, baina esan bezala nik uste dut aurretik egindako abesti asko zeudela, baina kasu honetan disko eskulturarekin 2008an diskonekin ez duten hainbesteko arrakasta lortu. Nik uste dut ja taldea oso banatua zegoen, alde batetik abeslaria, bestetik musikariak, baita ere musikariek behin ja bizpairo la urte pasata bai prozeso judizialetik eta baita

bertan bizitagoatik, bere senidea galduta eta bar, nik ustut konturatzen ari zirela ze gertatzen zen, eta esan bezala haiek egindako mediotarako elkarrizketetan ikusten zen ala nolako tentsio hori, baitare ala nolako abeslariak baitare bere burua pixkate joan da bezalakoa erantzunak ematen kasu horren inguruan. Beraz, nik ustut prozesu obintzat disko hau pixkate beraiek usteko prozesu baino lehenagoko azken diskoa izan zela. Ba bueno, esan bezala beste bat dugu entzuteko, oso berezia baitare. Beraz, guazen entzutera disko honen barruan, disko eskultura, aurkitzen den abestia, Siempre un poco más.

0: bezala beste disko bat gelditzen zaigu entzuteko urte honetan, eta haiek bere ibilbidea banandu baino lehen. Beraz guk entzuteko disko hau, bueno, nik uste dut kontu handiarekin egin badelako, zuzeneko badelako, haien azken diska eta azkenetako kontzertua da, haiek Obrasen egindako kontzertua, Obraseko espazioan ikustu dut, ez dakit kalean hor Buenos Aires erdialdean edo horrelako estadio bezalako baden, baina argentinar artistentzako oso leku berezi bada. Nik lehenengo adizen zu nion Andes Calamaroren zuzeneko batetan, eta berak esan zuen ezin dut bira bat egin Obrasetik pasa gabe, beraz haientzako eta argentinar artista batentzako oso berezia da, eta haiek pixkat guztiari buelta mateko, Cromañonen 2004an gertatu zenari buelta mateko, eta zuzeneko potente bat egiteko Obrasen beste kontzertu bat egin zuten zuzenean, esan bezala azken haien azken diska eta baita ere azkenetariko zuzeneko bat. Beraz guk hor barruan aurkitzen den zuzeneko horretan sentitzen zena entzungo dugu. Beraz aurrera, directo Obras, eta entzungo una bestia, Tratando de Olvidar.
1: ¡Ojalese! Tratando de olvidar para todo el mundo.

0: ¿Ya se cansaron?
1: Ah, me cagaron, boludo.
2: Bueno, ba, callejeros utzi ondoren, Pato Fontanier abeslariak bere bakarlari bezalako proiektua sortu egin zuen. Hain zuzen ere, Don Osvaldo proiektuak gaur egun aktibo jarretzen duena eta izugarrizko arrakasta daukana Argentinan. Kontzertuak egiten du Latinoamerika osoan eta dena betetzen du. Duela gutxi urte bukaeran kontzertuak egin zituen hemen bai Bilbon, baita Estatu Espainolean, Valentzian, Madrilen, Barcelona ere egin zen, Lorca Tour deitu egin zion, eta bueno, nik zoritxarrez ezin izan nintzen joan, baina hor pendiente daukat urrengo proposamen bezala, Don Osvaldoren kontzertuak ikustea, eta guk ba, programa berezian ibukaera bateko, eta agurtzeko berak bakarari bezalako egindako abesti bat entzungo dugu. Beraz, oraino gure programa berezia, eskerrik asko beti bezala beste aldean entzuten otegatik, eta urrengo astean entzungo gara berriro elkar. Hemen usten zaituztet, Don Osvaldo taldea, Callejeros taldeko abeslariaren bakarari bezalako proiektua, tantzugun abestia, mis latidos. Agur, bero bat guztiei!

0: Getri Gamerontzira.
1: Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongi etorri, Game Erauntziaren 6. denboraldiko 12. atalian gareia da, 148. atala guztira, eta zenbaki potoluak. Astero, Game Erauntzian Twitch katean astelenetan, 5:00 aurrera batzen ga zuzenian, ez baldin badago beste arazorik edo, eta horren ostean, Naiz Irratian FM-tik, aste arte gauetan, 12:00 aurrera entzuteko aukera izango duzue. Eta, ba, ohiko plataformetan aurkitzeko aukera izango duzue, iBox, Peertube, YouTube, eta bestelako batzutan. Gamerontzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea gara, eta gamerontzia.eus webgunean aurkituko gaituzue gu eta elkarteari buruzko informazio guztia eta egiten ditugun gauzak, eta honen baita honen usta, ez? Adibidez, euskerazko jokuak eta zuek euskeratzeko aukera baita sarritan. Ni Damian Medinabaitia naiz, lanerekin dare Aritz Odriozola eta Landeren zue eta haupa zuek.
3: Haupa, bai. Barri, bestazte batez.
2: Hori da, eta gaur gauza askorekin, eh? Bai komentatu nahi neban, eta abisatu barik, baina bueno, komentatzen dutuet, horre, neko Acedo da bilela itxulapikoarekin lortu nahian bere bideojokoak aleratzeko dirutxo bat, euskera asko eta euskal mitologian oinarritutako adurre erronka, ez? Jokoa da bile ateratzen, eta bueno, biztazo da jotzeko, ez? Aukera politxa izan leikela, pentsatzen dut Durangoko Azokan be ikusiko duzuela urtiziar, baina ninean botatzia, ez? Bideojokoak eta rola, ez? Nire bi pasio handiak elkartzen dituan produktua izango da azkenian, eta bueno, hori ninean komentatzia. Eta, bueno, bestetik baita aurreko astian ingiola monografiko handi bat, estimen datosen asunto batzoi buruz, ez? Oraindik ez dakigun beste gozatzu badare txintxiliz, baina, bueno, egin iban zubeteko saio bat. Eta gaur, bueno, gaur baduzkagu pare bat gauza. Eta saiatuko ga ez luzatzen joan zan astian bezala, ez da?
3: Hori da, bai, ja saiatuko gara. Igual, harin jautik itxulopiko ona komentatu da, bai, ekarri gure neman pasan astien azikeran, justo komete gendun beste gozatzu betala Ubisoften finantza emaitzan kontu, ez? Horren hori esaten itxura txarra dekola, eta ez dakitzer, ze berandutu egin bi esan, ez? Euren bilera hau aurkestekoa. Eta azkenien pasadan ostiralien egin bien bilerau, ba, inbertsoriekaz eta barrez, txedunerekaz eta beste ejecutibo danakaz. Tantxadan ez, dana espero baino hobeto dala Ubisoften txat. Baina, bueno, horre, bai, sartun bier da, bueno, adierazpen potolo bat edo lako tarteki potolo txubet. Ze, bueno, oso maitxa honak lortu da bezoroko horrein, Assassin's Creed barriz espero baino hobeto joan da. Baina lan dabe bai izan behar da, gero, euren beste tenzentegaz batera sortu bien azpi enpresa subsidiaria hori injartzen jarratzen dabela tenzenten aldetik, orduen. Bai badala, espero gondune baino maitxa hobie, baina alde batetik, justo komentetan gendun bidie jarratzen dabizela, bai, tenzentegaz, Assassin's Creed, Rainbow Six, eta alako beste saga batzuk, Far Cry, bigarren enpresa honetara bideratzen dabiz, tenzent, be, ustot, 1 milioi euro edo sartun dabezela subsidiaria hau, Fantasy Games edo Fantasy Studios, ez la deitzen da, hau injartzeko, eta orduen, bueno, Ubisoft bera ondo dala, baina Guillemot familizen elguru eustenik, Ubisoft izti edala, ez, eta bestera, jauzi eitzie, edo metxete joku nagusizek, titulu nagusizek, horra Fantasy Studios horretara eruetia.
2: Bai, Fantasy Studios, eh? Konfirmatzen dut. Bai, jode, ban, ez dakit, zuek ze uste duzu, bai, esan
4: nahi. Baina, ez turmurroa dela, ja, hainbat, prezio atera dia Tencentek zenbat ordainduko lioken Ubisofti. Segurazki prezio esaten dituzen horiek espekulazio izango dira, baino jain beste sonatzen duenean gauzak, ba, puntu ateraino eta baita esperotako da salmenta hori lehenago geroago gertatuko dala, beraz ikusi beharko da Tencentek nola erosten duen, eta ero baita ere Tencentek ze politika hartzen dituen Ubisoftekiko. Kaleratzeak segurazki ongo dira, Tencentek ja da nahiko plantilla badauka, bere estudioetan hortaz. Ikusi harko da, momentuz espekulazio asko dago, igual pentsatzen hon, landarek zan dumezela txosten hori aurkezpena gezki jungoa zela, baino ondo jun izana bastante arraroa da, ez dakit movimendu arraroa egiten nahi ditza, beraz, momentuz itxarotea da tokatzen dela nik uste.
2: A bere, egisa da azken aldian gauzak nahiko txukun egiten da bizela, baina Erikek txatian esaten da bezala, Ubisoft oso ondia da, eta langile asko dauzka, eta, karo, struktura hori mantentzia bakarri ja lan asko da. Eta ez dakit, ze puntutaraino be, claro, ere komeniko jako beti ondo saltzia, ez? Egoera.
3: Claro, claro, bai.
2: Tekusiko dugu. Shadow ondo joango san, ikusten dugu baiet, ez? Azkenean oso ere kargarri izan da, eta mentzate kritikak eta onak izan die, egisa da gero geratu dala nahiko isilik bezala, ez? Ez daue sekulako gehiagtu nahoke, baina azken aldian pare bat gauza ondo egin ditu, ez? Ubisoftek baitza, sarraskia ondien artean, eta ez dakit, ba, hori salten bezagetuko die, orduan, auskalo. Zubisoftu, salmenta pinpan eta...
3: Ba, nik uste dut luzerako kontu dala, eh? Jumbo, ez lapurka-purke bere ganatzen hor Bantaz Studios horretan, ba, uren ez, IP arrakastatxunak, ez, batuko dira, eta horreti ja joango da Tencenten erosketa hori, ez erosketa moduen, baizik eta purka-purke zurgatzen joango dala, suposatu nahiot, eta azkenin horretara bideratuko dala geur egungo Ubisoft izango sana. Gero, ez dakit zepaseko dan beste IP danakaz, Ubisoften esku geratuko da ere, Ubisoftek bizirik jarraitzuko baduen, hori da nahia, horretan ez osartu gure, baina suposatxe dute Assassin'sen eta honen beste danan bidi hori izango dala.
2: Bai, ba hori, nik euki dute Ubisoftekin bere gora berak, ez? Pertsonalki be, bai, ez? Dano bekogun bezala. Eta azken aldian Immortals jolazten ibili naiz, Phoenix Risen, eta hori badotza kariñutxo apur bat, orduan, a ber, horrezen pasatzen da. Nik uste dute ikusin bia dela, ez? Jok esan dozuna, peluzera eta... ikusi, eta azkenean gu ikusle ba soiak besterik ez da, hor ez dago ez eraginik, ez ez
4: erabiltzaiek itz gutxi daukatela olako erabaki batetan.
2: Bai, ez baldin bada ez danak blokian zerbait pentsatzen dugula, eta normalian izaten da zehose gaizki egiten da benian, orduan, bai, kasu honetan ez. Ba, nere gatik, eta ez baldin bada kasu beste ezer, albisteak eta aurrera, ez? Kareta sartuta.
0: Albistea!
1: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
2: Bueno, ba, aurreko saioa bukatu eta beriala irten ziren. Ba, ekizu eze pasatzen da. Garai hontan, urteko azken txampa da, urtea bukatzen dabil, eta 2025 urte guztian ziar argitaratutako bideojokuei berriz begira jartzeko unea iristen da. Badakit ez diela urte guztikuak, ez? Uste, fetxa batera ino izaten dela, baina aurreko urtekoa be fetxa hortatik, ez? Sartzen di, ez dakidan azaruan fetxaren bat, ez dakizu edakizuen exactamente, baina hori adibidez, Indiana Jones eta Zirkulo, ez? Handia sartzen da aurtengo jokuetan, baina uste lintxo gertzen zala, eta hola. Bale, orduan, bueno, bat, Game Awards auta gaiak irten ziren, bene, hemen kuriola pixkat neri begiratzea eta ikustia eta morro pixkat emoto ez jakitzea, ez, jendeak ze ikusten da, da zer ez, baina gero egia esan jatazko inporta, zein ikirazten da, no, zein zaudian premisua, beste batzuk zuzenian ez, bal, landerri txako asko gustatzen, roio hau, ondo pentsatze jabe bai, ez, azkenian, badauzka bere alde iunak, igual komentatuko dugu momenturen baten, baina badauzka bere roi eskasa igual, ez? Azken nian hemen jendeak gehien ordaintzen da benak hemen etarako da bela bantaia txikiren bat, eta horre gauza asko egongo diela atzetik, ez? Iritzia emoteko golako asuntotan, eta gero daukone daukan eragina eta impactua bek, ez da. Orduan, bueno, ez dakit horre konjetura die, nire iritzia da, eta ikusiko dugu. Baina, oraingoan be, Dorito jauna, Geoff Keighley kasetariak kudeatzen dau, nola ez? Eta abenduaren 12an, ikusteko aukera izango dugu hemen Euskal Herrian. Benetan, ez berez, abenduan 11 izango da, eta Los Angeles iriko Peacock Theater antzokian gauzatuko da. Eta, bueno, ezagutuko ditugu urteko bideojokorik onenen kategoria desberdinetako irabazliak. Noren kriterioan, ba, karo, importantia da, guk bozkatzeko aukera daukago, baina publikoaren balorazioen pixua oso bajua da. Publikoen balorazioen pixu guztiak 10%-a baino ez da, eta azken emaitzan, ba, epaimaiko adituak egongo die, eta horren iritziak pixatuko dau. Udan, bueno, azkenean ematen dau eskuela olako kantxa pixkat, ez? Jolastu eta bere irabazten duzun, eta porzat ez dakize, baina benetan esanguratsu ez da guk ez pentsatzen duguna, baizik eta epaimaikideek pentsatzen da bena.
4: Eta epaimaikideak zein diran azaltzen, edo adirazten dituz?
3: Bai, bai. Pia dira. Erabi edago kasetarizek, eduki sortzaiek, bai.
4: Bale.
3: Naiko epaimaik zabala eta luzi da, bai.
4: Bale, ez, hori, bat, ibat ez jakiteko ez daiela izan, lau boz diela, eta lau boztek impactu izuarri izate. Zasken bidean esan dugu, zare iraztea garrantzi zorretu dauka komunikazio eta marketing aldetik. Nik uste.
2: Hori da. Bai, ezen bat eta geixau izan, zenbat orduan da zaiago izango da, ez? danak bideratzia, ero nahi duzen bezala. Bai, ba, bueno, gero baita, badakigu olako ekitaldi honetan, beti bideojokoen enpresa eta estudio desberdinak erabiltzen dabela bideojokoak iragartzeko, trailerrak erakusteko, eta bar, adibidez, iaz, esaterako Intergalactic Heretic Prophet, edo Elden Ring, Night Ring ezagutu genituan, hemen Game Awards ekitaldian. Ez gara asko luzatuko, saiatuko gabentzat, eta ikusiko ditugu tagai nagusia, baina kategoria jakin batzutakoak, ze azkenean kontutan izan behar da, diela 84 gehi bost, ez, 29 kategoria. Ez da beboro bildu, zenbakiak ez ditu beboro bildu, 30. Eta hori badarela gauza batzuk, bueno, ez togunak oso ondo... Ez bereizten. Beti goten di arazuak debut indie eta olako mobidekin. Gero baita, esan bia da hori, ez? Mundu anglosajoian berez daukala zentzu gehiago, segoten die itzultzaileak, askotan igual gero ez die itzultzaile berdinak herrialde guztietan, influenzerra bebai, desberdinak esaten die, gero nahazten da bebai asko e-sportak, bueno, daneti dago, baina joango gai igual begiratzera kategoria nagusi batzuk, eta horrekin nik uste dute moldatuko gala. Orduan, lehengoa izango zen, gotia, Game of the Year edition, urteko jokurik onenaren saria. Eta kasu honetan, izango dugu inusen, eta kontu izen honekin, ze askotan entzengo dugu, Clair Obscur, izango zen, vale? Expedition 23. Hola da, ze azkenean die, frantesa die, eta ez tan, ez japonesa, nahi gustatzen jate. Baridea, pues, bat, naiz eta frantzesak izan.
4: Eta jokoa oso frantzesa da.
2: Oso frantzesa da, eta bai, dauka identitate asko zentu hortan bai. Eta bai, puntazo bat, ez, izan da, eta gainera nola sartu da norten, ez da indi bat guretzat, ero bentzat niretzat, uste da dos garela, eh? Baina ez da, bez, enpresa, konsolidatutako enpresa baten, bez, produktu erraldoi bat, baizik eta gauzat garatu dana, pixka eta raro, eta ondo egiten dana. Gero dakogu Dead Standing 2, On the Beach, Kojimaren lanetako bat. Gero Donkey Kong Bananza, Switchekua. Gero dakogu Hades 2, Hollow Knight Silson, nola ez? Eta Kingdom Come Deliverance 2.
3: Baina, ikusi dut indi, edo joku erdi txikizek, ez? Nahiko presentzi potentia ekila bengo joko jugurikonen azarizetan. Eta bai, Kojima dau, Clair Obscur esan dugu moduen erdi indi bada, Donkey Kong Nintendo bat topera. Baina, bueno, beste irurek, ez? Neko estudizo txikitzuek. Bai. Eta joku politxe, ganea, anistazunea ipatute, justo, ez? Ba, Hollow Knight, Australiarra gala, Kingdom Come, Polonia, erra, zuker espena bien. Orduan, nahiko txu dago, ez aukeratzeko.
4: Bai, bai. Nik uste kurioso ala, estudio handiak ditu itezkena bida duela. Hau da, Death Stranding jenatzen Kojima. Eta Nintendo Donkey Kongen antzean, eta beste guztiak, hori...
2: Konsole diatu gabean,
4: ez? Ia, ziluzon da txikiena, ze, iru pertsona dia, ez? Lander, azken finean.
3: Majorida.
2: Ja, beka igual da konsole diatu ena, bai, eh?
4: Bai.
2: Honetatik, bai.
4: Eta ero beste
3: bueno,
4: guztiak...
3: Bueno, superiai handai kontuz, eh? Ea, desbi, joko asko dekiz antzien, eta...
2: Bai.
3: Antzien artien.
4: Hori, anik ezagun nuke Clair Obscur, Hades eta Kingdom Come Deliverance diala abikoitzak, o kategoria hortara optatzen dutela, bai... presupuesto aldetik da. Hollow Knight oraindik eskaloi bat bajo, nik abikoitza oraindik ez nuke jarriko. Hain etxeko produktua dirutu zait, hain jende gutxik egin dagoa abikoitza. Ez dezaten jolaz txarra hanik,
2: Ja,
4: abikoitza hain hau baina ze aldetik, presupuesto aldetik da zerrera optatzen duten. Tero beste biak, ba, airukoitzak dira. Hortaz, kuriosoa, beste urtetan airukoitzazko izaten duzen, baina aurten, ba, nahasiago dago, eta honek maten du pixkat merkatua buelta maten ari dela, eta ez dela inbeste premi saritzen ari airukoitzak. Alde batetik pozgarria, ze estudio txikia gauza berriak sartze dituzte, industria generala ez dena atrebitzen hainbeste aldaketa egitea, eta beno, nik uste hori bintzat, albizte hona gala, gero irabazten duna girazitare.
2: Bai, ez dakitena da, bai, norbaitek esaten da, bez, Game Awards dala tombola egiteko, eta gamer ontsia sariak erik esaten da bena benetan boskatzeko. Hori garri dago, bai. Ez, zuek, zuentzat zein da irabazlea sei honen artean, edo zein etzinuke talde honetan sartuko, edo badagolako zerbait garri daukasuna. Nork irabaziko da ben, eta gero zuentzat nork irabaziko leuken.
3: Nik uste kanpoan itxi bat abez, danak merezi da bela meneagot, seguro nik.
4: Nik sei aukeratu erko nituzke, sei hau etxek izango zian, hau etortzezkit burura. Nik uste irabaziko ulek Claire Obscur, eta bozkatu nun Claire Obscur, niretzat esan nun. Azken 10 urtetako jolasi honena irutzen zaitelako.
2: Eta badauka meritua, eh? Esaten dut, urte hasierako izan da eta nola aguantatu da ben, eta bukaeran ez, oin be, oi hartzuntxo bat egon da, ez? Hau gertatu aurretik, baina zela aguantatu da ben, ez? Jendian artian eta egoten, hori hori bere meritua dauka.
4: Da, igual pasatzen gaurrengo kategoria, zuzendaritza
2: horretena.
4: Hortaz hemen daude.
2: Hemen berriz.
4: Bai, bost daude.
2: Edizio 93, berriz. Ades bi bai, eta Ades trendin bi baita.
4: Eta ero hori bat Ghost of Jotei eta Split Fiction. Hortaz, kasu honetan bost jolaz daude. Neizaria uizu harri zai egiten zait bozkatzea, ze zuzendaritza honena nola eman duen, nik ez dakit jolaz batik gertatu zai, oke, zuzendaritza geizki matea, baina ero jolaz oso ona ateratzea, o alderan zizpaitare, zuzendaritzak lana ondo egin du, baina jolaza ez da nio ona atera. Hortaz, ezke hau ez dakit nola bozkatu.
3: Este kusun argi zuzendaritzak zelanen daben, ez? Bale, Kojima bera gizu zelako sortzaile dan eta bere jarta nahiko argi dauz, ez? Baina nik zerakit, Ghost of Jotei-ko zuzendaritzak zain dola nontxe momentuen, da ez dakit bere ikuspegize bere lana zein izen dan, ez? Zentsu baten. Orduan, ba, bueno, bali bidez Split Fictionen, Jose Pato Zule Damian, Josef Fares dagoela, ez? Eureko bere bilbidea porrut ezagutzen dugu, ba, ekiko tipoa nahiko puta modala, ez? Esango dugu. Baina hori, zan nik ezio balore hemen benetan zuzendaritza lan hori, osake oso gatza, bat aukeratzea.
4: Ba, nik amendakit, aber, Dead Stranding argi dago Kojimaren ideia bat etiketoriko zala jolaza, bueno, lehenengo areia lazan. Claire Obscur bere garaian ingenunean, esan genuen bere garen demo atera zan, bere zuzendaria dan izenean ezko horatzen, baina, bueno, haren ideia zan, demo aspaldieta zan, asike hor dago. Ez landarrak esan du mezela, Ghost of Jotei zuzendaria zein dan ez dakit, Adespiaren are ez dakit, Split Fictionen abai, porque azken finean aurkezpenak egiten dianen be ateratzen delako, aurpegi, mezela. Hortaz, oso zaila ite zait bozkatzea, ben. Eta ez da, zein egiraziko dune zalantza dauzkat.
2: Gero, ba, jende asko botatuko dago, ez, bere gustokoen hartuko dago jokoa eta pinpan.
4: Ba, abar hori neko komuna izaten daulako bozketetan, ze landarki askotan aipatzen duna, ez ditu jolas guztiak jolastu, beraz jolastu, nola bozkatzen dezu hori, ez? Baina, no, horregatik baitare uneko 10-eko garrantzia ematen diote. Nik ez detuzten, oharrarengo ezitzean, kategorin baten uneko 10-ak deziditzen badu, ba beste guztiakin empate bat dagolako adibidez. Oso harrarengo litzegake.
2: Bai, bai, hola da. Bueno, ba, ni urrengo, bai, urrengora pasako nitzake.
4: Vale, ba, narratiba honenaren saria da horrengoa, berriz Claire Obscur dago amen, baitare Dead Stranding bi, Ghost of Jotei-re amen dago, Kingdom Come Deliverance bi, eta berri ezartzen zaiguna Silent Hill F. Beraz, bostoien artean dago, eta gara amen berriz gertatzen da, ni guzti hauetatik bakarrean ibili naiz, hortaz. Neretzat bozkak eta hori izango litzateke, ze narratiba oso ona daukala irutzen zailako Claire Obscurrek, de historia honetan. Baina, bueno, kara ez daki, Silent Hill ez naiz ibili, hortaz, igual oso ona dauka eta galtzen nahi naiz.
2: Bai, ezin dozu konparatu, baina bai esan zenke guztau gatzun edo ez, azkenean.
4: Hore.
2: Eta jende gehienak hori ingo da, eta zuke esan dozuna, honeko amarr da. Claire Obscur irutik iru, eh?
4: Bueno, entzonde baitarekin dut kon deliberantzen historiare oso ondo dagola. Hortaz, igual jendeak ere hori bozkatu dezake atal horretan.
2: Nik ez dut... Esto jolastu, ez dakit zue probatu duzen, baina oso simulazionista da, ez? Eta nahiko zaila esaten da, ez dakit horren beste aukera dagoen gero aurrera egiteko, ero horren beste jende lortzen da bene aurrera egitea jokuan, ez? Zer esatu dut. Dakit zue joku batzuk, jende asko azten dala jolasten, baina gero pasatu, igual jende gutxi pasatzen da bela, ez? Ez dakit kasu hori izan leiken, daukan premisa gaitek nik ez dakit.
4: Nei lehenengoan ebilen itzan, bigarrengoan ez, eta lehenengoan borroka oso zaila zan. Nei oso zaila egiten zitzaidan. Osa, nahiz eta asko ekipatu mekanikak oso ondo manejatu gertzin zen eta bastante komplejoa zian. Hortaz, ez dakit, nei pintzat borrokan mekanika horrek atzera botatzen nindun. Beste guztia simulazio aldera dela, bueno, bizi ezakit, beste gain, baxolazetan badaulako aspektu hori. Borroka egiten zitzaidan, super...
2: Zailtasuna ez zegoan aldatzerik eta ezer?
4: Ba, ez dakit, ustet baietz, baina alare, jolaz batzutan borroketan dezunera, kolpiak ematik dezunera, mas o menos bakizu ondo zazen noez, eta hemen hain garbi itzitzean geratzen. Ba, no, urrengo kategoriara pasatzen geha, eta ben da arte zuzendaritzerik onena. Hemen berriz Kleroskurrek errepikatzen du. Azkotan komentatuko dugu, ez dakit lehen osan dugu, baino, 12 aldiz dago nominatuta. Rekorra da historian zehar. Gero Death Stranding bi ere agertzen da, Ghost of the Otay, Hades bi, eta Hollow Knight Silson. Eta nik uste, hau bai, egongo dela nahiko berdin dua, ze estilo artistiko guztiak irutzen zaizkit oso bereziak eta onak. Hemen ez dut bat ere garberik ikusten. Hemen bai jungo da, gustu pertsonaletik guztia.
2: Bai, ze ez que zu pentsatu, Hades bia...
4: artistikoki.
2: Males, vale, igual lelengo die brutala idea, o sea, oso polita die. Si son ebe dauka oso estilo propio. Gero, dede estan dienta gozto jotei, esango neuke diela realista guak eta hortan irabazi egiten dute, Claire Oscuri. Mentzate definizioan eta olakotan, bai, gero egia da komposizioa oso polita daukala, sartzen daue tono eta, bueno, ez dakit, olako estenario magiko batzuk oso berezia be, bai. Orduan, hemen erosein egira basi zeikien, hori uneko egun. Ez dakize kriterio erabili zeikien. Maitza artistikoa ikusita, eta gero, karo, zuzendaritzaia, balen esan duzuen berdina, nize dakit. Zela egin da zuzendaritza hau. Baina, maitzak, danak dira oso onak, eta danak dira desberdinak. Ordan, buah.
4: Urrengo kategoria, musika soinu bandarik onena, berez daukau, kasonetan Christopher Larkin Silsonekoa, Darren Korb Adesbikoa, L'Orient Starred Kleroskurrekoa, Toma Otoa Ghost of Jotikoa, eta ero artistak dianak jada ezaguna ziana, Budkith eta Ludwig Forssell, ba, Death Stranding birako intzutuztenak. Hau, ne berdin hartatuko da, pertsona bakoitzarizte, musikak egin dion, klik hori gehien, ba, ora, mozkatuko du. Ni pixka Hollow Knighten ibili nitzan, eta musika soinu da ona zaukela irutu zitzaidan, Claire Oscurrena pia gustatu zitzaidan. The Death Stranding bianak abesti bat opare bat entzun ditut eta bakito zona dianak. Hortaz, ba esan detena. Neretzat Claire Oscurre da, baina gehien hain ditelako, baina estetik usteen irazle garbia izango litzatekenik.
2: Osta, neri soinu handazko gustatu jat, eh? Egisa da bestiak ez ditutela entzun, baina oso ona pentsau jat, bai, ez da logo.
4: Eta urrengo kategoria, audio diseinuan sartuko gea. Edo ya jongo gea kategoria...
2: Ez, ni pasatuko nintzakei independentetara, bai? Lehenen komentatu dugu, bai.
4: Vale, ba, urrenkoa da jolas indi onenan saria, eta ben dauzkau Absolum, gero dau Bal X-Bit, gero Blueprints, Claire Oscurre dago amen, eta honetik itzengo dugu nahi momentu baten, honen iritzena eteman, gero Adesbia daukau, eta Hollow Knight Silson. Claire Oscurre atizatik nahi ditzen, ze beste guztiekin konparatzen badegu estudio bastante handiagoa da, indi dala esatea pixkat handia da, ze bertako garatzaileak edo zuzendaritza gamentzat Ubisoften lan egin zuten eta ez proiektu txikietan, beraz. Bale, estudio berria sortua eta beraien lehenengo jolaza, baina indi deitzea, ez dakit, nahi hemen ez diten kajatzen Claire Oscurrek.
3: Hortik ez da, beraz du dizea bai badela indiz, baina bideo joku ez. Ze, atxien Kepler dekia argitaletzen moduen, Keplerra atxien netiz txinatarra dau, txinatarra erraldoia, ikusten da zelako aurrekontu ukidabeen adibidez aktorie kontratarakoan, Claire Oscurren bikozketa atxien aktore ezagune dauz, ez darde bilen aktorieko, nintzen bat egin zinagaz, eta benestar da, bueno, bestain badau sortik, orduan zangutxut, hor aurrekontu potente bat egon da bideo joko bideratzerakoan, eta lehenengo segundotik nabari da, ja, ikusten duzu jokuen irudizek, eta dien zu, ostapaz, hemen diru egon da. Bal, beste batzutan be, ez eta oso txukun egon, ba, Hollow Knight, Hades, oso guai dauz, baina nabari da indizek dizela benetan, ez? Eta horretan be, atxien, argitaletxe edo beste enpresa handi batzuk egon lekezela, adibidez, Absolumen atxien totemu dau, bale, indize dela, baina diru nahiko mogitzen dugu, ja, horre, ez da bai daten zartu leke, ja, zer dan indize eta zer ez, ez? Yeah. Ja, bai, Claire Oscurren kasuen, nik eneke kategoria honetan sartuko inundik gira, ez?
4: Eta Lander Tintxerrike dirua izuar izango du, ez? Lehenengoaz, saldu zen hain betekin. Hortaz, oso zaila dita, negi ados nahoa zurekin, muga hori oso difusoa da zer dan india eta zer ez, baino nire muga difuso horretan ez nuke Claire Oscurre sartuko kategoria honetan. Hortaz, zuek uste zeinek irabaziko dula, men. Nik esatekotan, esan nuke Hollow Knightek irabaziko dula. Solamente, izan du, bueno, jolasona da, horri iztekentzen, baino, publizitateatik bakarrik,
2: eta
4: oi hartzunatik Hollow Knight-eatik egingo nuke apustua.
2: Zaleike.
3: Uf, beste denak be, ikaragarrezak.
2: Oso ona, bai. Ez.
3: Oztengo gustau.
2: Blueprints eta dan, eske danak oso... Maia igotzen daia. Gero eta geixo dara eta ja, ostra, broma gutxi.
3: Bolex Pitek bere hoi hartzen egukin dugu, absolutno bebe bai, igual aburretil ja, baina estrenes anien jente pila moidoan, Blueprintseko ondinoko jarraitzen dugu, ingitxi entuzin dugu zabiztik bere jarraipen posible bateri buruz. Orduan, esan haitzut jente nahi kotxu mogi dudu da bela indi honedanak, eta bueno, posteko dala ez, azken zinen olako kategoritzu baten, alako izendapen potentik egotia.
4: Baina landar ziltzona inbete inok ez du mugitu, osea...
3: Ja, bueno...
4: Ole, Microsoft berari bada kasi pagatzen ziltzonen, goratzen zu konsola hura erakutsi zuenean ziltzonen azagartu zala, eta kasi hori zan aurkezpeneko protagonista, nik uste jende gire
2: nagoetzen. Egisa da ziltzonek jaten da bela lehengo jokutik, ez asko. Igual beste batzu da, baina hori, ba, Blueprints eta Absolum eta honek, ez... Ez die proposamen bat jendia lotzen dutzen abeste bat, eta lata be ez, eukidabe bere kolpia, bai, nik gulotzen dut bixak, eh? Baina, a ber, pasatzen den. Debutera pasatuko da?
4: Bai, ba, bueno, debuteko jolaz indie game onen arena, alde atetik euka horrepikatzen dut Blueprints, bestalde Claire Oscur, gero Despelote jolaza, ez hauz nun ez hautzen, horrek batean ikusi nun, zeharritu ninduen jolaza, eta ero, orain dela gutxi ateraren Dispatch jolaza. Hemen berriz Claire Oscurena berrizaten dut, bai, debuteko jolaza da, baino India aurrekoan esan bat ez dala, hemen ez luke onberko hortaz.
2: Eta hemen dik izan da Megabonk gauzidan kategoria?
4: Bai, hau zan. Eta horrek ez da bai da bat sortu du, ze azken finean Megabonke, publiko gulertu ezan, Megabonk kategoria honen barruan zegon, bakarrik Megabonken garatzaileak esan zuen etzela bere lehenengo jolasa, bere beste pseudonimo batekin, nik batekin, hainbat jolas publikatuta zauzkala, eta beraz ondo etzela sentitzen debut bezala jartzean. Baina, karo, ezke gaur egun kriterio berdena jarraitzen maezu, eta gogoratzen, pentsatzen nuen, ez? Azken, hemen jokotegnean eta garratzean ekartzeitugu, ez? Azkotan, ba, euskal bideojoko eskoletako ikasleak, ba, bideojokoak egiten dituzte, batzutan estimen eta jartzen dituztela. Hortaz, horrelako batek kontatu behar dezu debut bezala, egia Megao Bonkenak etziela olako simpleak, ja, estimen saltzen zautzen dena ziala, baina, hamene berriz
3: ba, zuzai egitzen zain. Baina, debut profesionala esango nekenik, ez? Hortik aurrera, ezin zu esan, ez zure lehenengo bideojoku danik, ikasle batzuk, ba, bueno, ez? Ikastinegon dire, ez tabe joku esaltzen azken finien, duan, arretaratzen
2: dira. Esan bera, esperientzia profesional osoa.
3: Ja. Hori da.
2: Eta inkluso... Baina,
3: bueno, hemen behitzen hartu nola garela, Dispatchen, Ad Hoc Studio, bale, barrez eda, baina beretan Telltaleko veteranoa daustartien, Sanfolen, Ubisoftekoak, oza, kategori honek suerte.
2: Bai, a ver, eski honet danak, neko subjetibua di, danak, oza, esaten dut. Beti daukagu hori, erdan.
3: Despelotari buruz gauza oso politxek intxudotaz, berez garapena jarraitzen egan, talde latino bada berez, eta burbeta guren, bueno, gaztaroko, ez, hausoko, ez da bakarri futbolari buruzko baizik eta bertako egoeri ez, ez da gizarri aldean zehazki intxo momentuen, baina, bueno, burbete, umetako pasartiek eta nahiko politxe da bi joku oso estetika perezizideko, eta, bueno, posten azamen ikusti ez, baina, bari, dino, bueno, beste pare bat, ba, igual ez iren egon bierko.
4: Har, publizitate zela eta zautera tera emateko, nahiz eta sariaz irazi izuherri balioko zioten. Zaten, nire kasua mentzat ez nun ezautzen eta mira kontuatu nintzen bera. Ego Amerikan egin dako jolaz bat, nahiko kuriosoa estetikoki esan tezuna, beraz, bera. Ja, atentzioa erakarri eta pentsatzen nire bezala jende askori. Ba, bueno, azten gehora kategoria zeakin, muiko horretako jolaz ez ditugu behituko, ez? Niretzat bat
3: bera
4: ez nun ezautzen.
2: Ez. Pasatu.
3: Nik esagutu behar, baina ez da emeresi.
4: Eta UR ere paso egon nuke, ze askozke biltzen. Bale, akzio
2: osko
4: jolazik onena edaukionez. Dauzkau Battlefield 6, Doom, The Dark Ages, ADS-B, Ninja Gaiden 4, eta Hiroshi Nabi, Art of Vengeance. Nik hemen bat aukeratu erko nuke, Doom edo ADS-en artean, izango litzateke.
3: Eta... Ez da Battlefield ez,
4: Ez. Battlefield erosi ere ez da tegin.
3: No, izu barrezko arrakazti eukitzen dabe, lantzadan ez da, orduan.
4: Bai, eta bere arazoak ebai. A ber, Argazta izaten ari da asko kalotutitik jende asko karri du lako. Hortaz, horreatik izan du argazta bat epan salmentetan. Kalotutik gain ez... zen gainenztu duta, salmentetan. Baina nahi akzioga jola ziko nenean, Battlefield 6a sartzea... Igual multiplayerrean sartzea, bale, baina kampaina oso oso txarra duka. Hortaz, ez dakit. Ni Tomb edo Hades aukeratuko nuke. Ninja Gaiden lau eta Shinobi... Mo Shinobi ez nuen ezautura egiten egia esan.
3: Oh, Shinobi oso ondo daure dinei, eh? Laugarren joku egia esan... Bueno, gizago da esberes, eh? Baina segan... Mega Drive-eko garaitzetako saga batena da, mm-hmm. Pero PlayStation Birako estrenzan beste Shinobi bat. Baina di barri hau oso ondo dagoela, Street of Rage laukoan joku barreze da. Eta kreston balonar zineko zen, nik egizizan helduko dutxategun honetarako baten. Eta nini Gaiden lauk be oso balonar zineko no jaso duzu, osako, bueno, mitxe postekoa. Du megas hasi nintzen, eta Game Passin hartu negan, eh? Baina mm-hmm. Horra esok emostezen mandoagaz, eta telebiztagan ibiltzerakoan, da, eta bar, osak itxin eban. Baina ez da bizten, jaten askorik guzte egizizan. Barrero beste aukera batean bertza eta guala rapeko dozte, baina Euroko bi dume korren beste guzte hostien, The Dark Ages, ez da gitz. Eta bueno, ADS-B, ba, pia guzte jaten, osak itxin.
4: Vale, ba, horrengo kategoria pasatzen gea, akzio aventurazko jolasiko nenak, eta mendauzkeo berriz Death Stranding 2, Ghost of Yotei, Hollow Knight Silksong, Indiana Jones and the Great Circle, eta Split Fiction. Hemen, oskak eta honga, nik uste tamen neongo dela Silksong eta Death Strandingen artean. Nik uste, Ghost of Yotei ez duela emezte arrakazte izan, Indiana Jones esan genuna ez, justu urtea zirena atera zen eta bere impactu hori hau dutu hango dala.
3: Baina ez dugu karan, ez? Beres?
4: Bai, bueno, horia, horia. Baina, bueno, aurreko urtean etzen zartu. Eta Split Fiction, ba, jola zona da, baina ez zait irutzen beste biak hainbeteko impacturi daukani. Hortaz.
2: Jo, eskenik ez dut duke aukerari jolasteko, garo. Mio, zure bai, ja, zure denbora, ja, urria baldin bada, beste batena, baita aldi berian, ez? Baina, joe, nik ezagututa itekstu, eta ikusita proposatzen da bena, gogon dia daukat probatzeko. Egia da, zuk esatun dozuna. Azkenean, gotira doia zen jokuak baldin badare kategoria batean, tiroia ondia eukiko dago. Ez dut esaten irabaziko dagoena, baina tiroia eukiko dago.
4: Norbaitek txaten idazten duen txistea da, Indiana Jones jarri bertzutela indi kategoria.
2: Eta jasoia gainera, ez? Badauka. Beste batzu baino justifikatuago.
4: Ba, bai. Bueno, ba, RPG-erik onenen artean, lehenik eta bain Above daukau, gero Clair Obscur Expedition 93, Kingdom Come Deliverance II, Monster Hunter Wilds, eta ero The Outer Worlds. Arritu nahi Above sartzea zeneiko hankapuntietan pasatu zen, aziran bombo pixaten bat zaten, baina gero ez du gauza zen. Eta The Outer Worlds II orain oso gutxi atera da, ez?
2: Bai, oso gutxi,
4: ez dut ikusi. Eta ez dut oi hartzunik edo zerrentzun ondo daun edo ez?
3: Ah, nik etxut nahi kondo dauela, gizio barritzi oste Monster Hunter egotik, bertan. Uke dauzen arazo danakaz, ez da saltzen apenas, Monster Hunter Rise-ek, eurreko jokuek, salmenta hobi edekoz gaur egun baltzek baino, horren gizio barritzi oste hori ikustiek bertan.
4: Ni nahi zen SRPG aditua, ez dut zango zeinek, zein da niretzat onena, nahi zeta bakarren ibilinez, baina nik uste tira zikolula Clair Obscurrek esan dugunatik, damenek esan dugunatik. Game of the Year-en dago, probablemente beak iraziko du, eta hemen probablen are berak irabazte izango.
2: Bai, bai, bai, bai.
4: Bale, ba, horrengo kategoria ere baz, borroka jolasik onenak, alde batetik daukau Riot Gamesen, bueno, ez da, hau beti izaten dugu, ez dakik unola izaten dugan, 2xKO, o BXKO, bueno, ez dakit, hori bintzat. Bestaldetik daukau Capcom Fighting Collection 2, Fatal Fury, City of the Wolves, Mortal Kombat, Legacy Collection, Tero Virtual Fighter Bost, Rivo World Nick. Stage.
2: Aritzen nire deitxoko natzake, Bizko.
4: Bai, izalazio Bizko.
2: Bizko, Bizko eta listo.
4: Hemen bai, ez daukatela idearik ze borga jokadak. Osa, niretzat, beste mundu baten bizidea. Nik ez dit...
2: RPG-ak gutxi ikutu balde ma ditut aurten, borga jokadak, da horiat, nimbora asko ikutzeke, orduan, buah.
3: Nahi kategori berezitxu edaz, eta hausen iru joku sarrak dire, berez? Capcom Fighting Collection 2, ez da joku bat, bilduma yeah. Joku pilo batena, yeah. Aspaldikoena. Ekizela bertan Capcom vs. SNK 2 dagoela, historiko jokurikoren aborrakana, orduan, bueno. Baina Mortal Kombat Legacy Collection gane askaz urten da. Virtua Fighterrena, bueno, dinoie eguneratu itzen dabela aspaldiko Virtua Fighter 5 eta nahiko ondo indabela irakurri otortik. Mm-hmm. Baina, bueno, ez dakit, kategori honetan sartxik merezi daben. Eta gero, bai, Fatal Fury zein bizko, ba, bueno, nahiko ondo urtean dizela moten deu. Egiz eta Fatal Fury, eraz otxuk eukide ausela egual, baina, bueno, Cristiano Ronaldo da, barruen, osake, ez dakit, arrakasti eukide. Baina, bueno, ar, jokuna da ire praktiko kidanak esango dugu, eh? Baina, dinotena, batzuk bildumak izen da aspaldiko, ba, igual, bitxitxu da, baina gotia.
2: Bai, bai, familia.
4: Bai, familia dagozkionez, alde batetik Donkey Kong Bonanza, gero Lego Party, gero Lego Voyagers, Mario Kart World, Sonic Racing Crossworlds, eta Split Fiction. Hemen, kuriosa, Mario Kart ez hartu izana urte joko horriko nenean kategorian.
3: Bueno, azkontzat ez da belako merezidu, eh?
2: Ufa.
3: Ez da oso ondo urten, di, bueno, ni aportxo jolazten duan egizan ez teko penetako iritsirik, baina jenti denaiko azkar aspertu da.
4: Mario bai, Kartaz.
3: Bai. Eta, bueno, dinez Lego Party oso ondo da, benik ez jokatu, baina Mario Party estiloko bideo joku beda, eta gauza oso politxek entzibutaz beringuruen. Nahiko bitxizea dongi konbanantza goti kategorio honetan, ze.
4: Ja, family
3: vale,
4: game
3: bai, familiz egaz jolazteko, bale, baina ez da family game bat, ez da, baiko muti jokalaritzu apurtxu bete, baina oso bitxi.
4: Akzio kategorian bat zegoen, Donkey Kong Bonanza?
3: Bai.
4: Ah, bale, bale.
3: Akzioan ez dakitza aventuran egon dala ustot, eta olakoren batean ez dakitza.
2: Bai, bigarrenean ustot, ez egala, ja. Zango txet.
3: Eta beste bize, bo, ondo Sonic Racing ondo urten dala moten da, nikin txosen esperantzan direkukin, itxaropen handirekukin, baina ondo, eta Split Fiction be, komentu dugune, neko politxe horretun, ba, bueno.
2: Ba, ez, abetxe.
4: Neko usta iraziko gula Donkey Kong, Mario Kart edo Split Fictionek. Baina, ez eta maizu zein da niretzat honena, inoen ez nahi zibili beraz ez da idea ikera. Mm-hmm. Vale, urrengoa simulazio estrategia jolaziko nena, lehen link eta ben Final Fantasy Tactics, The Valis Chronicles, gero Jurassic World Revolution 3, Sid Meier's Civilization 7, Tempest Rising, The Alters eta Two Point Museum. Arritzen hau Simeier Civilization 7 egotea, ze zaletu guztiak, nik ez deporatu bera zaletu egin zuen diot, et desastra dela, ze... Habera, gauza bat zartu zuten, nik ez deten hau lertzen ze burutan zartzen dena, bak ez dute Civilizationen zibilizazioa eta aukeratzen duzu, eta aroetan aurre evoluzionatzen jutuzia. Ba, zazpien jarri dutena da, denbora puntu bat egiten denean, zure zibilizazioa utzi eta beste

0: Point misiumek eta honekaz, two point zagiegaz, kontuz, ze jentie, jentie pila guztiako, da kreston balora sinadekoz, eh? Eureko ospitzalana eta
1: badaguzten
0: bat, nahiko balora sinadek ez. Eta...
1: Two point university bebai dago bastante tope.
0: Hori da, hori da. Eta honek museoenak uste dut baitxe oso balora sinadek jaso dezela. Norbait edin joan di altersek be oso balora sinadek jaso dezela, ganera nahiko proposamen berezize eta bitxize da, orduen, postekoa. Eta Euroko Gasbardin, Jurassic World Evolution iruk kriston sale taldi edeko atxetik, nik askotan unbiekaz eta taierrak etxerakoan bigarna leheno gaipatze dozti eta irugarna leho zondo urten dela moten deu. Eta azkenengo Tempest Rising honek, be, nik ez dut askori jarra itxue, baina dalako ba, gerra estrategiako bideojoku betez. Eta honek be, kritika oso ona jaso deus, osak, aber, egize da igual, ez teko gule izen handirik, baina ez dara izen urte bat pestxarra orokorri den estrategientzat.
1: Gera hori hona da nire ustez, bebai, eh? Ez izatea dana oinordekoak, ez? Egotia gauza berrizoa, diferentiak, eta goetu.
0: Guztiz, guztiz.
2: Ba, bueno, urrengo kategoria urterokoa joko kirol lasterketetako honena, alde batetik EA Sports FC Uetaxe, nola ez, urtero da hona. Beste bat, urtero goten dana betare Formula 1 Uetagost, kasunetan, Mario Kart World, Rematch, eta Sonic Racing Cross Worlds. Neuzta, sí, Mario Kart irabaziko dula.
1: Bai, baina nela, neri gustau, gustau gaten igual, rematxek igual, ze, a ver, dienak dielako, eta proposamena bestalako futbola betiko bezala, eskenean, lehengo, bez, hori ondo etortzen dabe, bai, zehose, futbola bai, baina, jode, bentsa zehose diferentia izatea, jokalari, jolasteko moduan edo. Es, beste lado da simulazionista futbola nahi agare, bueno, nirentza kokoteraino.
2: Dar, ni lehenengo biak irabazte zuten bitartean gusturango naiz.
0: Ba, nik uste edo Formula batek edo Sonicek irabazko da.
1: Sonicek bai, Ni be Sonicek, ez kisto te esautzen baina ikusten nabil, beti Mario Kart Worldekin batera, eta ostra, neban esango,
0: Espero baina nahiko bete urten da, eta F bat ogota bos be hori nioi, Sajenti eso neko engatzeta dago, eta ba, nekondu urten dala urtengoa.
2: Ba, bueno, eta urrengo kategoria ez dakit badaukagun, bueno, bai, multijokalari onenarena, hemen dauzkau Ark Riders, Battlefield 6, Elden Ring, Night Rain, gero Peak, eta ero azkenik Split Fiction. Eta hemen bai, zalantza dauzkat norrik iraziko, ze biren artean ezagunuk egongo dela. Ark Riders edo Split Fictionen artean egongo dela, irutzen zait. Bai, ez nago seguru.
1: Ring, Elden Ring beti dokatiroi handia.
2: Ah, baina ez dakit, hainbesteko impacturik izan duen publikoan artean, ze, nola, zerbait berezia da, nahiz eta Elden Ring unibertsuan izan. Ez da, izalmenta aldetik, pentsatzet ondo jungo zala, lander, baino...
0: Baina, eurek espero bina, baino beto, bentsat, ez dakit zema saldoa bene, baina eurek espero bina, baino beto.
2: Gero, Arriders izugarrezko exitoa aidea izaten, Extraction shooteren artean, egira, Battlefield 6-ek publikoan handia daukala, baina ez da ize puntutaraino bozkatuko dioten adituek. Eta Split Fiction ba hori izan deuna, ez? Aurrekoare ikusita alde horretatik jarraitzen dugu era mota berdinako jolas izaten, oso ondo da ona, hortaz. Deno, Peak da ba, urteroko jolas kurioso hori kooperatiboki multiplayerera ateatzen dena, txikia zerbait proiektua, no super divertigo izaten dena, hortaz. Zaten, niretzat Arriders o Split Fictionen artean egon da, baina, bueno, edo zer gauza gertan izan.
1: Vale, eta ez dakit urrengo kategoriara nahi duzuen salto egitea, edo komentatzen, oza, izenak esan eta pasatzen gan, ozela nahi duzuen. Igual,
2: amen txeusten de azken egin.
1: Bueno, nik azke, bi gehiago esango nitxuan.
2: Ah, vale, vale.
1: Diela, most anticipated eta...
2: Ah, bueno, bai, egia.
1: Bueno, ez hori, hori bukatu gana nahi esan, bai.
2: Ba, bueno, adaptazio honen ari dauke honez, ba, gizute bide joko bat, oseri batera, pantalla ondira eramateana. Lehenengo tik izango nuke Minecraften pelikula, bigarrenetik Devil May Cryren seriea. Gizkiz banao, Lander, zuzendu, serie da.
0: Ba, animie, bai, bai, bai.
2: Gero Splinter Cell Deathwatch, The Last of Us bigarren demoraldia, eta azkenik Until Dawn.
1: Bai, ni bakarri ikusi dut Minecraft eta The Last of Us.
2: Ba, nik euste pio egin artean egon goduela, eta ez dakit.
1: The Last of Us, guztau jat, asko.
0: Uf, niri bigarrenaz, papes.
1: Claro, baina, a ver, nik ez dut jolaztu. Orduan, serio, esela bakarrik esan nik. Orduan, ez dakit adaptazio hona den edo ez.
2: Historia berdina kontatzen dut joko ana?
1: Jolaztu da den guztiei, boa, bixa, entzun ditut, sekulako, boa, jendia oso minduta. Orduan, seguramente adaptazio moduan ez da hona izan. baina bueno, nire gustatzen jat. Bera, seri.

0: Ja, ez hori asko gertatzen da, ez duz nire esagutzen produktu originala, begual gustate gatu, baina benetan gauzak ez die ondo egin. Eta gero Minecraftekoa, ba, besteri barik, ez? Da, txaskarrillos betetako pelikula bat, ondo dago, jakulak abertzen da, abestu egiten da pixkat, eta umien dako de ondo. Hai, betiko estilora. Eta bestiak ez ditut ikusi egitea zen.
1: Nik den mekera ikusten da, oso txarra bai.
0: Ba, Aitu. Eta, bueno, azkenengo kategoria, ez?
2: Azkenengo kategoria daukionez, eta hoia etorkizunera begira, ze jolaz...
0: The Elder Scrolls...
2: Espera duten, gehiago. Bueno, hori eternoa izango da, hori jala firuak imaten. Bueno, lehenko jolaz dauzkauna da 007 First Light, James Bonden jolaz berria. Urrengoa da GTA 6, urrengoa Marvel's Wolverine, gero Resident Evil Requiem, eta azkena The Witcher 4. Eta ben, bueno, ez da ezagun ere, niretzat gehien esperoetena The Witcher 4 da, baino nik uste dut garbi daula GTA 6 irabaziko du 4.
0: Vale, ba, ni zure bezala, uste dut.
1: Ba, ni GTA 6 harinago, The Witcher baino, ja, ni dize broi errete zenditxe do, baina...
2: Bai,
0: Zure zerebru da zen?
1: Ez ez dela nio konfiantzarek ematen, ja. Rockstarrek bez askorek, mehonek itxio.
0: Sí, ba, a ver, tengo da bugueo ta jokoa, baina bueno, igual.
1: No, es ese, es baina ni gusto te calidadte jaitsira nabarmena go dela sustenik.
0: Bai,
1: Busco de goia, bai.
2: Baina Cyberpunken aferatik diozu edo bestela irutzen zaizu sentsazio hori daukazu.
1: Bai, orogorren istu izan bilbidie da, eta askorik gustetan hitz izan. Eta beste bat itxaro belan direk. Eta beste jokuek, ba, pff, a ver, jokatu gutaz, ba, yes, bondena, otxokumena, Resident Evil, baina, a ver, ez dekota lan kriston desira bat, jaurz estrenetako, da jokatzeko, estriparek helduko dire, eta ondo paseko jolazten, da listo, ez baina, enek ez beze, aipatuko izendapen moduen.
2: No, bueno, hau gizan dira zariak, eta ez nesu abenduak, guretzat abenduak amaika gauean ez izango dela, beraz.
1: Amabizen da guretzat.
2: Amabian.
1: Amabigo izaldien izango da.
2: Bale, bale. Ba, bueno, itxoita izango, nahi Game Awardsetatik gehiago interesatzeit aurkeztuko dituzten jolasak, zaria nora di joan baino. Baina, bueno, urrengo gunean entratu berko gara. Eta igual pasatu egitezke urrengo albiztera.
0: Hori da, bai, bai, lagu gune denbora, bota.
2: Ba, bueno, jada ipatu deu jolasau Game Awardsarietan, baina, bueno, Elden Ring Night Train aurten atera zan, eta jada, From Softwareetanen Bandai Namco talek aurkeztu dute berarentzat eduki gigarria, State of Playen izan zenean aurkeztu zuten. Gehi garri honen izena The Forsaken Hollows da, pixat espanditzera datorrena nahi reinen mundu hau. Bi protagonista gehituko ditu jolasera, azken fina bak zuten nahi reinen protagonista bakuitza bere ezaugarri oso diferentziatu hauzka bestekatik. Eta hauk ere, ba, bueno, beraien pertsona bakuitza bere mugimendu propioak, habilitateak eta estadistikak izango dituzte. Zoritxarrez ez dute kokaleku berririk sartuko lehenoko mapatik daukionez, baina bai sartuko dutena da alako ezaugar berrizi bat, Shifting Earth deitu diotena, ba ingurunea eraldatzeko gaitasuna daukana. Azken filan, tokia berdina izaten zaitzen du, baina ingurune aktibatu ostean, ba ingurune batetan, ba adibidez etzaiak edo altxorrak eta bar sekretuak aldatu daitezke, ikusi beharko da nola funtzionatzen duen horrek.
1: Ba, esto berez badagoela oinarrizko jokuen, oingo da gana peste bat gehiz esartun, oza, eraldaketa desberdin bat, bai.
2: Bale, bale, bale. Bera, ez nahizelako ibili hori. Bale, gehiago, logikoan bezala, olako jolaz baterako boss berriak sartuko dituzte, bai, arerio normalak zein buruzage finalak. Eta, bueno, bat aipatzekotan berezia da, ba, bueno, Artorias Amildeiko zalduna izango dugu, gogoratu Dark Souls bateko DLC-an hainfamatua zana, gero, hainbat aipamen egiten dira, Dark Souls irune aipamen egiten zaio, ze, bertako Amildeiko zaldunek ez borrokalarien aurka badago boss bat bezala, ba, bueno, hori izango dugu eta beste boss batzuk ere sartuko dituzte. Eta, lehen aipatu duguna, ez? Nik ez nekien emaitzak nola juntzaizkion nahi reini, azken filan logikoa, Elden Ring originala baina hainbete etzun salduko, hori benetan harri izan bazun, hori gainditzea lortu izan bazun, baina badirudin neko emaitz ekonomiko onak lortu ditula, beraz imaginatzet. Ondo irutzen zaitz, azken filan ondo indako lan bateatik beste sari badalako, emaitz ekonomiko hori, baina beldorra matet orain formulau gehiagi esplotatzen ez ote diran hasiko. Eta horrek pixka kezkatzen nau. Baina, bueno, eduki gigarri hau, aterako da nahi rein dagoen plataforma berdinetarako, PC, PS5 eta Xbox Series erako, abenduak lauan estrenatuko da, eta prezioa ez dakit izan duten, espero oso garestiaz izatea, baina, bueno, azken finean, zerbitzu motako jolaz bat da, azik ez dut espero izuarrizko prezio izatea.
1: Bai, a ber, niri ez tostea rapeko usteot, baina, bueno, negizat beste joku batxutara bideratzeko lehenengo prototipo ezin dela nahi dure nau, ez? Ikusko dugu fromen aldetik egiz da, bat ez barrakazte upida da, balako multillo kalari bideratutako beste joku batxuk ikusko dugu zela, baina beste aldetik betaldi intzat izango da seguru nik, ez da guingo talde nagusizek, ze, ikusko dute maitxago bilek lortzen da bezala, ohiko formatu egaz, bat ez behar den ringen, ez, sekulako arrakazte ikusitxe. Horren, bueno, ba, bi bideaz dibe jarraitzu lehik, nik ez dutara zorik ikusten, beti, ba, kalitate puntu hori, maila hori, mantentzen dan bitxartin, klaro.
2: Baina, zesu, irotzen, igual, unibertsu hauetaz izan Elden Ring edo Souls edo Bloodborne danadalakoaz, gehiagi saturatu dezaketela merkatua. Zerazken finean, jolas hauk ere beraien kalitatea mantentzen dute, ez dutelako bi urtetik edo hiru urtetik behin ateratzen baizik eta...
1: Claro, ba, talde desberdine badira, etxen da bizenak, nik ez dute arazo ikusten.
2: Ez?
1: Puf, nahi... Zefromen barruen hain bat talde dauz azken finean, ba, ikusi dugu
2: esaten,
1: ez. Sekiro, Armor Core, Elden Ring, danak ikusi dugu ez. Hiru urtuko pien uste dut ez, okor espana bien, oza, eta bizuzelako joku txarra diren danak, ja, perdon.
2: Hor iregia da. Ez da esaten beste kalitatea jetxikoan etik, eh? Landar, baizik izatet, saturatu ingo gehala, jolas mota antzerakoak eta lore antzerakoa daukaten jolasak, baina, bueno, igual gero bueno, ondo ateratzen da, eta guztiak gaude posik, así que hori ere.
1: Izen leke, ba, nik ez dut jolastuko multijugararenetan, ba, bueno, nasatuleko segure. Horma, ba, izen leke ulertzen zer dinosun, baina, bueno, ba, bentsete Dasplot ezagaz urrengo Switch Biko esklusibo agaz beste girotxe bat euko deuelez.
2: Ja, egia.
0: A ver, bai, bai. Bloodborne porta egin eta holako gutxi eta venga.
1: Bai, edo ja zuzenien mulagailon jokatu, se jarratzen da ben bidea.
0: Bai, ala historia bai. Hasiko die mugitzen, ez?
1: Espero dut, ja ikusten da benien jente erabiltzen da bidea barriz, ba, espero baiet.
0: Hori da.
1: Igura, hot, erosi, eta ba, kanonasko berzin baten ibili, ez? Baina espagoen beste bidirik epezien kanonas eukitzeko, ba, ba, ez zo.
0: Hori da.
1: Eta ja, nahi dereinea patute, azkenengo albizteragoa, azkenengo albiztan dire, neko botola guztuen dik, bat ez be, guretzat horren garrantzitsu dizen euskara batutako bideo jokuri buruz ibiliko garelako. Gizeta azken egunotan, beste albizte bat jukidu guzela, ba, The Game Awards, ez, Steam Hardware barrez, baina, hiru proposamen barri deko guz euskarazko bideo jokun aldetik, orduen, aipatzeko dire, bai ala bai. Lehenengoa bat ez be, indi oso ezagunda, oso maitatu bat alako, Josui Goak, Dead Cells, euskaratu deu, hildako zelulak ez, berak aipatzen daren moduen gebera hotxia punto duzen diratzen daren albiztian. Eta bueno, da PC-erako mod bat, da preste da bena ez, jokuko testu danak itxulitze, eta ez bakarek jokukoak DLC danak be itxuli deuz, orduen horre badeko guzain bat eta oso potoloak, errain eta txasoa, azitzarra, erorketa legarriak, eta bukatzeko Castlevaniara itxulera, zor, detzeltzeke Castlevaniaraz crossover bat eman, honetako danetako testuek be euskaratute deko guz, orduek eta orduek eskantzen daben roguelike antibet, kriston arrakazti ukibana, eta izan jentik askoan baita dabena, orduen benetan postekoa euskaraz egotie, eta itxulpena, basan dugun moduen PC-erako mod bat da, orduen Josu Igoan GitHubetik jaitsi aldugu, baina Steameko berzina eukin je, horri bilgara Josu Gaselkarlanien, ba, Steam Workshop, DLC-intxako eta modantxako plataformara, ba, euskaratxe hau igoteko lan eta bilgara, eta bueno, lortu dugu. Orduen sartu nezkero, eukin izkero joku Steamen, eta workshopeko atalien sartu nezkero, ba, modera erpidetu, eta ja zuzenien jaizten dutxu, zuzenien instaletan dutxu, ez duzu ezer berezirik egin bier. Eta ganera, plataforman zure plakaiu edo plataforma desberdin danatan instaletaguko zuia berez. Osa, adibidez nik preste gendu nien moda, ba, PC-erako arpidetu nintzen ez, baina gero Steam dekan instaleterakoan, segituen eserrein barik, ja berak instale ban, berak deskarga ban, eta euskera zeukin eban, orduen, ba, oso guai da, euskertzeko hori, eta erabileratxo emoteko, ba, itxela izan.
2: Hor, workshopa marabila bada. Beti opozgarria horra ateratzea, eta gainera, publikotasun eta itxuratze gehiago bat emate dizu ofizialki. Ez da ofiziala, baina, bueno, esan dezagu.
1: Bai, baina, justo Dead Cells kasuen be, eurek landu da ben, oza, giri eprestatak garatzaileek, junezkero aukeratan, hizkuntzetan, amaieran bideratzen dutzu workshopera hizkuntza gehiago jaisteko, osea, ja jokoen bertan behapur bet implementeta dau sistema dana. Ez da ofiziala zu dinesu moduen, baina, bueno, garatzaileek be, babes bat emondo, txik, ez, motion tuetik, orduan, eskartzeko da izan. Ondo gongo zan gero, horrek, eurek inko babin lana, ez, ofizialki gehitzeko, baina, bueno, momentuz, holantxe konforme bierko gara.
2: Har, beti posten geha, garatzaileko lako errastasuna jartzen dizkigutene. Eta, bueno, kaso honetan, Josuri eskerak manitzultzeatik, eta ero landar baita zuri, ze bakit jarduntzea la Josukin batera, workshopera igotzeko lan horretan. Zerbait berri gazana, estrenekoz, eta...
1: Bai, okar espana bien, hori ze, lehenko euskaratzia workshopin dagoena, eta jo, azkenien jokuek berak emon bertso aukera hori ez workshopara biltziena, eta baina, bueno, aukerien moten dutxu nien, beretan eskertzeko da, eta gizizan, gozamen dutxe da hori erabiltzia. Urrengo joku euskaraz deko gune, hau ofizialki estrene da gure hizkuntzan, Stack Together deitzen da, eta bueno, da Huge Calf Studiosen bideo joku barreze, eta bertan artien, da guk ja ondo esagutzen dugun Andergoenaga garatzaile euskaldune, eta berari esker, ba, euskaraz jokatzeko aukeri dekogu. Ezagutzen baduzuen HIFHO adibidez, Stack Togetherrek honen mekanika kartzen deuz, kontroleko duguzena da, bueno, aventura kooperatiboa da berez, bi jokalarik jokatu behar bai ala bai, bai tokeiko multi jokalari zen edo online, eta izango gara gerritzik batunde dauzen bi jostaiu, honeke beti umetan ukidugu zen eskalatzai itxaskorrak honeke eskuek ikutzen bizenak, solako bueno, material itxaskor bategaz eta hor matatik eta igoten enduzenak, bakitxiko gara bera olako antzeko sozer gidatuko dugu, ba, jokalari bat izango da ate gorriz izango dana, eta bestie saldi urtine. Eta, bueno, jombirko gara, ba, gatilloak edo kolpekaritzek erabiltzea agintekoak, ba, eskaletan, bisokelkarlarien, jausten azken finean, joku desafiantie, erronka pilo ategaz, ba, aldiberien, ba, adibidez, getting over it with Bennett Foody moduko, ez, jokuen frustrazio hori lantzen deu, ba, barriek, aserriek, danetarik apurtzuet bilutek izan, ez? PC-erako estrena momentu Stack Together, baina esan dugu moduen euskaratzi ofiziala da, orduen hizkuntzan artien topeko dugu. Anderrek bai aipatzen dugu nahiko harin eindaben lan badala, orduen bere asmoa etorkizunen testuak errepasatzi dela, ja tratatuta dago lez, ba, temporak izabuko da horretarako, baina, bueno, merezi du jokuek eta gizan kooperatiboan lagun bategaz jokatzeko oso oso divertigarri dela esan bier dut.
2: Azarratzeko aukerazko, baina bai, jolazo divertigarri izaten dira bai.
1: Guztiz, guztiz. Eta bukatzeko, gure irratzaileen jai patut euki dugun Kofoin Swarm Defense estrene deu Luis Snellbach game eraltziako elkarkidiek. Egitzea aurreti asko sarbidin estrene dela, oso oso merke, orduen ordeko zue komendu ditzue erosteko. Eta bueno, egitzea estrategia joku nahiko simple, baina azkar baten aurrin dozela, roguelike premisa atxu aprutxu badekola sanleike. Eta gure leburu izango da, bai patu gendu moduen, olako erlauntza bat gidatzie, bueno, gauekon injarrari aurre hitzeko. Orduen, bizirauti da gure helburu alik eta ronda edo partida txanda geizen bizirautie ba, gure erlauntza hori hobetzen goazen bitzartien, gure erliek hobetzen goazela. Eta, bueno, oinartin demoan probetak aukeri ikut dugu eta egize da asko engaitzen dauela, eh? Arrapetan basaitxu ordutxu batzuk emozeik ez Luisen jokuen eta benetan merezide probetiek. Euskaratzen aldetik gemirauntzian itzulpela nahi zen da, eta bueno, asmoa da azken finien garapen prozesuek aurrera ginala, ba, lantzen jarraitzie, eguneratzen jarraitzie, eta holan, ba, bueno, jokutxo da euskaraz eskaintzeko ba, lana itzie.
2: Ba, bueno, zorionak, Luis, jolazatik. Baina, goratzen dit, inurriak eta erazutzeakoan StarCraft zan, ez? Ba, StarCrafteko zergan erazoak. Ba, bueno, ondo da, jolaz bat jakitea gutako batek, ez? Esan dezakeguna atera una estime, beti da pozgarria, beraz, proatu beharko da.
1: Hori, hori, ontsa momentu oso merke da, uste dut bi edo iru euro eurotan jarri dagoela Luisek, esan dugu, gero...
0: Bai, uste dut bitan eretara negala, ose, no, no. Negala.
1: Hala, oso zer bai. Gero esan dugu, Luisek, ba, aurreti asko sarbideek aurrera inala prezisoa begoko da bela, bai, suposatxeta lan dabe ez da olekiko, ez oso garesti saltzeko vale. Asmoa.
0: Son justo dago lau eurotan.
1: Orduan ba hori zebera, ordeko zu aukeri erosteko estin bidez, ja plataforma gehizet dara altzen da, zen ikustet mugiko horrein dan eko ondo funtzionaleko gala joku honek, baina, bueno, beste aukera politxuet. Ba, labur lintzeko esan dugune, euskarazko hiru bideo joku barri dugu guz, Dead Cells, Stack Together eta Kofoin, informazio gehizan jasotxeko betiko moduen, gamerantzia.euseko euskarazko bideo jokuen zerrendan, topeko duzu ez irurek eta gehizau, osake anime eta pase bertatik.
0: Oso ondo, ez dakite denbora daukagun, astirik daukagune bukatzeko laburrekin.
2: Zein jardu bete pasagoaz, así que urra maztera kutsi barko ditugu.
0: Hori da, ez di inora joango, así que lasai.
2: Bueno, aurkituko dituzte norbaitek spoilerra nahi dutea urrengo astekoan, gimera untzea horri aldean, Landaren albizteak handa dudeta, así que...
0: Hori da, eta gero komentatuko ditugu, hori da.
2: Hori da.
0: Bueno, ba, eskerrik asko, entzuten egon zaten nahi, eskerrik asko zuen iruzkinan labaditzu zuen nahi, eta datorren asterarte, ondo izan.
2: Ale.
1: Hori da, datorren asten ikusko ara, ondo bilin.

Kaixo entzule guztioi, ni lastana lastana naiz eta placer bat da niretzat gaurkoan zuekin musika partekatzea berriro. Pasaden egunean bezala, entzungo ditugun abestiak zein artistak pixka bat aurkeztuko ditut, eta nire musikarekin zelako erlazioa duten azalduko dut edota nire musikaren bitxikeri batzuk ere. Horrela, elkar gehiago ezagutzeko. Gaurko saioko musika oso dantzagarria izango da, entzungo duzue, ze gaur entzungo dugun musika gehiena tinte urbanoak izango ditu. Beraz, bagoaz saioarekin. Denok dakigu ez garela beretirako, baina Isa Sakarak hori egia bihurtzen du melodia batean. Isa Sakara musika urbanoaren barroan euskeraz aritzen den artista da. Bermiotarraren estiloa zuzen-zuzena da, hip-hop, trap, pop soinuak ere, eta eguneroko bizitzako keskak nahazten ditu. Ez gara betirako abestian denboraren iragateari eta bizitzaren iragankortasunari kantatzen dio. Baina nostalgia edo tristura gabe, baizik eta bizitzaren egia onartuz. Bit leuna du, baina mezu indartsua. Aprobetxatu denbora, ez bizi atzera begiratzen, bai hau askotan agian entzun behar dugu. Bere ahotsak leun baina irmo entzuleari lagun baten moduan hitz egiten dio. Gure denbora mugatua da, Isa Sakarak esaten digu, ez gara betirako.

Ba, hau Isa Sakara izan da. Duela zenbait urte Isa Sakararen musika ezagutu nuen eta uste dut evoluzionatzen joan dela. Orain okerrez banago bere hip hop erara bueltatzen dabil berriro eta bere abesti berria Yepa deitzen dena entzutera gonbidatzen zaituztet. Gustatuko zaizue. Iluntasunean pizten diren gauak badute soinu bat eta hoxe da dantza gaua. Dupla, Arabako bikote musikala, bere soinu dantzagarria eta hitz ironikoengatik ezaguna da. Dantza gaua bestian gauaren magia ospatzen dute, ritmoa, askatasuna eta dantza, noski. Elektronika, trap eta folklore kutsuak nahazten dituzte eta emaitza abesti fresko eta festa girokoa da. Baina atzean mezua dago, askatzea, disfrutatzea eta momentua bizitzea. Bikotea zuzenean ikusteko aukera izan nuen Bilboko Aste Nagusian eta konfirmatzen dizuet sortzen duten festa giroa eta zabaltzen dituzten vibra onak benetazkoak direla. Bueno, eta bitxikeri bezala, jakin ezazue Cristina Pedrotxek bere Instagram story batean partekatu zuela besti hau, ze bera ere fan bat da. Eta gehiagorik gabe, zure gorputza mugiarazteko eta burua deskonektatzeko, dupla eta dantza gaua.

0: Κάτα περαίω αλυσούνα.
1: Hau dupla eta mozielekre pisan dira, ta orain bagoaz dantzatzeko sortu zen beste abesti batekin, kasu honetan Airea. Abesti hau amodio historia bat imaginatuz idatzi nuen, ze bai, entzungo duguna bestia Airea da. Ta konkretuki festa batean sortutako amodio historia batean inspiratu nintzen. Badakizue noizbait ezagutzen duzunean, duzun ziurgabetasun eta zalantza horiek. Zer gustatzen zaio, berriro ikusiko gara, zer pentsatzen du neri buruz, eta bueno, gauza horiek guztiak. Ta beste aldetik zure lagunei behin eta berriro etxe egiten diezu berari buruz. Askotan oso astuna izaten. Ba bestia oidazterakoan, milaka buelta eman ondoren abestiaren gaia ondo zehazteko, oso azkar atera zitzaidan letra. Izan ere, pelikula bat ikusten ari nintzen eta pelikula gelditu eta idazten hasi nintzen mugikorrean, inspirazioa joan horretik, ze nengoen on fire. Normalean, lehenengo musika sortzen dut eta gero letrak, baina kasu honetan horrela izan zen. Gainera, musikaldetik festagiro hori eman nahi nion eta kontzertuetan oso ondo pasatzen dugu abesti hau jotzen eta entzulekin dantzaten. Entzungo dugu, ea gustatzen zaizuen, hau da Airea.
2: Airea.

Hain bagoaz agian gaurko abesti lasaienarekin, ez da erraza bakarrik sentitzea, baina musikak lagun egiten du. Eta bakarrik da oraingo abestiaren izenburua. Bengo musika urbanuaren eta poparen arteko zubi bat da. Bere abestiek gazteon egunerokotasuna islatzen dute sentimendu gordinekin. Bakarrik abestian, isolamendua bakardadea eta norbere burua aurkitzeko bideari buruz kantatzen du amodio historio batean sarturik. Melodiak eta erritmoak modernoak dira, baina niretzat emozioa da nagusi. Eta hor dago gakoa, abesti honek entzulea besarkatzen du. Ez zaude bakarrik, esaten dionean, ze guztiok horrela sentitu gara noizbait. Barruan utxune bat baduzu, entzun bakarrik Bengoren ahotsez.

Urrengo artista Gasteizkoa da, eta bere izen artistikoa Kainakai da. Bera euskarazko musika urbanoan ahots berezia bilakatu da. Kolpe abestian, bizitzak ematen dizkegun kolpeekin nola egiten dugun aurrera kontatzen du. Erritmoa bizia da, hitzak zuzenak eta mezuak indarra ematen du. Kolpe, artista honen lehenengo singela da, 2020an aterata, eta agian da nire Kainakairen abesti gustokoena. Bueno, bere zu horri abestia ere asko gustatzen zait, eta asko kantatzen dut, baina, bueno, bai, bi horiek asko entzuten ditut. Kainakai esango nuke aurrendari bat dela euskal musika urbanoan, eta euskal eduki sortzaien artean erreferentea. Gainera, pertsonalki ezagutzeko aukera izan dut, eta beti prest dago laguntzeko, eta ni bezalako artista emergentei laguntzeko, beraz, hemendik iratxe bezarka handi bat. Entzungo dugu ba, Kainakairen Kolpe.

Ba, talde edo artista emergentei buruz ari ginela, kainakai entzun aurretik, entzungo dugu orain Marmitako Trap bandaren abesti bat. Ze Marmitako Trap banda talde emergente oso ona da, eta benetan uste dut entzun behar duzuela, ze tema oso onak dituzte. Uste dut haiek ez direla talde arrunta, eta ez euskera eta gaztelera nahazten dutelako. Baizik eta musika estilo desberdinak nahazten dituztelako eta oso oso era berezian. Abisatzen dizu eta bestia oso itxaskorra dela eta agian niri bezala gertatuko zaizuela eta egun osoan buklean izango duzue. Ziur nago oso lasteraien izena sarritan entzango duzuela eta hau da Marmitako Trap banda bere zer abestiarekin.

hau marmitako trap banda izan da eta benetan espero dut gustatu izana, ze nik buklean dut eta ziur nago zuek ere buruan izango duzuela melodia itxasgorrau. Ta musika urbanoari buruz hitz egiten badu, ezin dugu kanpoan utzi Lola Indigo. Ziurazki ezagutzen duzu eta noizbait entzun duzu ez, gaur egun izar bat da eta irrati guztietan dago. Operación Triunfo programan ezaguna egin zen, naiz eta lehen kanporatua izan. Ez bakarrik abeslaria, baizik eta dantzari profesionala ere bada. Hau da, kombo ezin hobea musika urbanoa egiten baduzu. Indarra, sentsualitatea eta emakumeen ahalduntzea. Hiru kontinente, abesti bakarrean, bai, Santeria abestian. Espainia, Mexiko eta Txileko hiru artista elkartu dira Santeria abestian. Lola Indigo, Dana Paola eta Denis Rosenthal indartzu datoz hemen. Elektronika eta musika latinoaren nahasketa letra erabakigarriarekin, inork ez du zure argia itzaliko. Abestia indarrez eta rotasunez bizitzera gonbidatzen digu eta gainera dantza egiteko erritmoekin. Hau ez da abesti bat bakarrik, adierazpen bat da eta da Santeria.

0: Agustatu bazaizue itxaron urrengo abestia entzutera. Bad Bunnyk ez du bakarrik abesten, fenomeno kultural bat sortzen du. Artista hau 12 data atera ditu Espainian urrengo urterako. Eta bai, ondo entzun duzu, 12 data. Eta guztietan sold out egin du, hau da, sarrera guztiak agortu dira. Titi me pregunto abestian reggaeton eta denboa nahazten ditu, baina hitzak ironiaz beterik datoz. Maitasun ez egonkorra eta harreman modernoak estertzen ditu umoretsu. Bad Bunny Puerto Ricoko artistarik ezagunena da gaur egun eta bere musika gazten hizkuntza bihurtu da. Hemen bere titiak, bai, bere ez bikotea, baina bere zeo zer den hori galdetzen dio bikoterik duen eta erantzuna ez da hain simplea. Musika dantzagarria dator. Hau da Bad Bunny eta Titi me pregunto.
1: Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

Beste onda batekin goaz orain, Merina Gris taldearekin, hain zuzen ere, batzuetan saiatu arren ez da nahikoa, baina musikan beti dago egiaren arrastoa. Merina Gris estilo bitxia duen taldea da, elektronika, post-pop eta indie soinuen artean mugitzen dira, saiatzen naiz abestian barne borroka eta aleginak islatzen dira, tonu ilun, baina oso eder batean. Melodia hipnotikoa da, entzungo duzue, eta letra introspektiboa. Ez da abesti arina, baina entzun ondoren zerbait mugitzen da barruan. Hau da, Merina Grisen saiatzen naiz.

orain entzungo dugun artista, Merina Gris bezala, baina oso era desberdin batean, nire referente handienetarikoa da, Nati Peluso. Bere abesti bat entzun nuen lehenengo aldia duela 6 urte edo izan zen, eta hartatik ezin izan dut Nati Peluso nire burutik kendu. Nati Peluso Argentinako artistarik indartsuenetakoa da, eta Todo Roto abestian Catriel eta Paco Amorosorekin batera musikaren eta emozioaren nahasketa bortitza eskaintzen du. Funk, trap eta rock kutsuak. Catriel eta Paco Amorosoren izenak

Euskal artistekin jarraituko dugu. Maite duzunaren atzetik ibiltzea batzuetan ez du zentzurik, baina ezinbestean egiten da. Tata eta Malakiaz euskal esena urbanoan geroz eta indartsuago dabiltza. Zure atzetik abestian maitasun ezkor baten inguruan hitz egiten dute, ematen ez duen norbaiten atzetik ibiltzearen nekeaz. Erritmoa goxoa da, baina letra samina. Hala ere, entzule askok beren burua aurkituko dute bertan, eta hor dago abestiaren indarra. Zure bihotza norbaiten atzetik joan bada inoiz, zure atzetik da zure soinu banda.

Hau izan da zure atzetik Tata eta Malakia zena, eta orain trompetekin goaz. Lil Nas eta Jack Harlow indartzu agertzen dira Industry Babyn, beat sendoak, letra arroak eta produkzio ikusgarria. Baina atzean bada mezua, munduak baztertu arren, arrakasta lor daiteke. Industry Baby hau Montero albumaren parte da, eta nire disko gogoenetarikoen artean dago diska hau Montero. Lil Nas arrotasunaren ikur bihurtuta, eta besti honek indarra ematen du, ez alditzeko, ez isitzeko, dena estilorekin noski. Industriari erantzuna, dantzaz eta indarrez, Industry Baby.

0: Eta saioarekin amaitzeko lastan entzungo dugu. Batzuetan mundua ulertzeko hitz bakarra nahikoa da. Arranopola, adibidez, ezta? Bizitasunez betzetako abestia da hau, eta zeri buruz doa, ba, bizitzeari buruz, ondo pasatzeari buruz, zure lagunekin disfrutatzeari buruz, ez dugulako beti interes romantiko bat izan behar. Askotan guretzat, guapo edo guapa jartzen gara, ez beste ontzat, eta oni buruz doa arranopola, gozatzeko prest egoteari buruz. Itza kaskar doaz, erritmoa bizia da, eta tonu divertigarria dauka, bai, disfruton. Baina zati oso lasai ere badago, oso dantzagarria den abesti honetan. Ba, oh my god, edo euskaraz, arranopola.
1: Dutxatik atera ilea bostita, zehantzeko dudan ez dutera bakita. Baila labaioa nahi dudot

Abarranopola izan da, besterik gabe entzule maiteok agurtzen zaituztet. Espero dut gaurko saioa gustatu izana, nik asko disfrutatu dut. Gogoratu horrengoa gure azken saioa alkarrekin izango dela eta abisatzen zaituztet potente datorrela. Esandakoa, besarka handi bat eta horrengora arte. Aio!

Gaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest. Rege fibe irratxa joren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60garren hamarkadako jamaikar ritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izan.

Gertatzen denak gertatu ahala, zuei kontatzeko gaude Naiz Irratian. Gertueneko kontuetatik hasi, eta mundu zabalera. Astelenetik ostiralera, eguerdiko 12etatik aurrera, informazioaren ariaren bigarren edizioa.

0: ziren eraikun zan.
1: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen hilduan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
2: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
3: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako besterik.
1: Astelenetan 8:30, Naiz Irratian.

0: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.
2: Naiz Formula.